0: Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na samitu Ukrajine i Jugoistočne Evrope održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Srbija potpisuje sporazum sa američkom NASA-om o pristupanju svemirskom programu Artemis, najavio šef diplomatije Marko Đurić, koji boravi u Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, Đurić će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i samita u borbi protiv terorizma i političkog nasilja. U Skupštini Srbije održana je konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Skup je bio posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da je pokretanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama za Srbiju jedno od najvažnijih dostignuća u posljednjih nekoliko decenija. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Trump je za Fox News rekao da trenutno ne želi pregovore sa Teheranom, iako kontakti između dve strane nisu prekinuti. Dron napunjen eksplozivom oborila je iračka protivvazduhoplovna odbrana iznad Erbila, javio Reuters. Ostaci drona pali su u blizini američkog konzulata u tom gradu na severu Iraka. Iran hicima upozorenja šalje poruku brodovima koji pokušavaju da prođu kroz Ormunski moreus bez odobrenja. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišti električnu energiju. Memorandum će potpisati ministri energetike Srbije i Rumunije Dubravka Đedović-Handanović i Ilije Bolozan. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svjetskog prvenstva, pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedjelju. Za treće mjesto borit će se Engleska i Francuska. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobjede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina, večeras u 20 časova u areni. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna 35 stepeni. Bile su to vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na samitu Ukrajine i Jugoistočne Evrope održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Srbija potpisuje sporazum sa američkom NASA-om o pristupanju svemirskom programu Artemis, najavio šef diplomatije Marko Đurić, koji boravi u Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, Đurić će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i samita u borbi protiv terorizma i političkog nasilja. U Skupštini Srbije održana je konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Skup je bio posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da je pokretanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama za Srbiju jedno od najvažnijih dostignuća u posljednjih nekoliko decenija. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Trump je za Fox News rekao da trenutno ne želi pregovore sa Teheranom, iako kontakti između dve strane nisu prekinuti. Dron napunjen eksplozivom oborila je iračka protivvazduhoplovna odbrana iznad Erbila, javio Reuters. Ostaci drona pali su u blizini američkog konzulata u tom gradu na severu Iraka. Iran hicima upozorenja šalje poruku brodovima koji pokušavaju da prođu kroz Ormunski moreus bez odobrenja. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišti električnu energiju. Memorandum će potpisati ministri energetike Srbije i Rumunije Dubravka Đedović-Handanović i Ilije Bolozan. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva, pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju. Za treće mesto borit će se Engleska i Francuska. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobjede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina, večeras u 20 časova u areni. Vreme danas, promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna 35 stepeni. Bile su to vesti.

0: Kada kažemo Charles Perrault, prvo na što pomislimo jeste bajka. Perrault je danas poznat kao prvi evropski pisac koji je usmenu bajku učinio najpopularnijim žanrom dečije literature. Smatra se tvorcem evropske autorske bajke. Ali mnogo godina pre nego što će postati pisac bajki, Perrault je bio čovjek kancelarije, papira, politike i kulturnih intriga. Živeo je i stvarao u 17. veku, u doba klasicizma. Kao visoki državni službenik, proveo je oko 20 godina na raskošnom dvoru Luja 14.
1: Pisanju bajki i ozbiljnijem književnom radu posvetio se tek u starosti. Verovatno i ne sluteći da će time ostaviti neizbrisiv trag u književnosti za decu, prvu knjigu, Priče i bajke iz starih vremena sa poukom, objavio je 1697. sa skoro 70 godina. Danas je poznatija pod naslovom Priče moje majke Guske.
0: Naš gost iz prošlosti bit će francuski bajkopisac koji je dao crvenu boju crvenkapinoj kapi, podmetnuo vreteno uspavanoj lepotici, a pepeljugi stvorio kola od bundeve i staklenu cipelicu. Charles Perrault.

0: Charles Perrault je rođen 12. januara 1628. godine u Parizu. Njegovi roditelji, otac Pierre Perrault i majka Paquette Leclerc, imali su 7 dece. Charles je bio najmlađe dete.
1: Za njega se može reći da je rođen u imućnoj i uglednoj porodici. Porodica Perrault je bila buržoaska, ali ne i plemićka, što je značilo da su im određeni položaj u društvu bili nedostižni.
0: Charlesov otac je bio uspešan advokat i član parlamenta i verovao je da je ključ uspeha u društvu obrazovanje. Sam je finansirao školovanje svojih 5 sinova. Kćeri su bile izuzete jer je pogled na obrazovanje devojčica u 17. veku bio sasvim drugačiji. Porodica je inače imala puno intelektualaca, pa je bilo sasvim prirodno da Charles i njegova braća pohađaju najbolje škole u Parizu.
1: Deca u porodici Perrault vaspitavana su u prosvećenom duhu. U kući se negovao prezir prema narodnom sujeverju, što je paradoksalno, jer su upravo Charlesa Perrault mnogo godina kasnije proslavile bajke pisane na temelju narodnih priča, kao i uvođenje magijskih elemenata u književnost.
0: Akademsko obrazovanje u 17. veku bilo je veoma strogo. Od mladih učenika se očekivalo da čitaju, pišu i govore latinski, jer se učilo iz klasičnih knjiga iz antičkog perioda Grčke i Rima. Ali to Perrault nije smetalo. U svojoj autobiografiji s jednostavnim nazivom Memoari sećao se: "Moj otac se s velikim trudom posvećivao mom obrazovanju, te bi me svako veče, posle večere, preslišavao i tražio da mu na latinskom izložim suštinu

0: Kada je kralj Luj XIV. Odlučio da dvor preseli iz Luvra u Versaj, Charles Perrault je bio zadužen da nadgleda izgradnju i dekorisanje palate. O Perrault-ovom značaju prilikom gradnje Versajske palate i njenog širenja oko skromnog lovačkog dvorca njegovog oca govori i činjenica da na nekim istorijskim slikama koje su danas izložene u Versaju, Charles Perrault stoji odmah iza Kolbera i kralja, držeći u rukama državne spise i arhitektonske planove.
1: Perrault je lično nadgledao radove i bio zadužen za izgled legendarne dvorane ogledala u Versaju. Kralj Luj XIV. Želeo je da izgradi dvoranu sa stotinama ogledala koja bi predstavljala manifestaciju apsolutističke moći i koja bi zbunjivala i fascinirala strane diplomate.
0: U 17. veku Venecija je imala apsolutni monopol na proizvodnju kvalitetnih ogledala, a tajna tehnologija se strogo čuvala. Ministar Colbert i njegov sekretar, Charles Perrault, uspeli su da podmite i prokrijumčare venecijanske majstore u Francusku kako bi otkrili tajnu zanata i napravili 357 ogledala za Versaj.
1: Tako su osnovali francusku kraljevsku manufakturu stakla koja je uspela da proizvede sva ta masivna ogledala, što je tada bio nezamisliv luksuz i tehnološki trijumf.
0: Perrault je direktno sarađivao sa slikarem Charlesom Lebrunom, koji je bio zadužen da oslika svod dvorane ogledala i pomogao je u osmišljavanju političkih i mitoloških alegorija na tavanici dvorane koje prikazuju vojne i diplomatske pobede Luja XIV.
1: Sjaj, raskoš, kristalni lusteri, ocija i sveća koji se beskrajno umnožavaju u odrazima ogledala, raskošni kraljevski balovi kojima je prisustvovao u Versaju, bili su piscu direktna inspiracija za opise ambijenta u bajkama, kao i ideja za Pepeljuginu staklenu cipelicu koja je u prethodnim narodnim verzijama bila od krzna.
0: Jedna od najluksuznijih tvorevina koju je Luj XIV. Podigao u okviru Versajskog dvorca svakako je lavirint u vrtovima Versaja. Glavni i osnovni projekat uradio je arhitekta André Le Nôtre oko 1665. godine. Kasnije, 1669. Perrault je predložio kralju da lavirint pretvori u poučnu stazu i da postavi 39 fontana od kojih bi svaka predstavljala po jednu Ezopovu basnu.
1: Radovi su trajali 5 godina od 1672. do 1677. Sve fontane su bile izrađene od olova i realistično oslikane prizorima iz Ezopovih basni, a pored svake fontane stajala je ploča na kojoj su bili ispisani stihovi pesnika De Benserada koji objašnjavaju pouku basne. Fontane su činile 333 skulpture životinja iz čijih usta je voda izlazila pod specifičnim uglovima i tako stvarala šum kao da životinje međusobno razgovaraju.
0: Na samom ulazu u vrt postavljene su dve statue, Ezop koji drži svitak i Kupidon sa klupkom konca, što je bila skrivena metafora. Naime, Perrault je zamislio da lavirint predstavlja ljubavne zaplete na dvoru, a Ezopove basne, odnosno razum i moral, bile su klupko konca koje je navodilo dvorane da nađu izlaz i ne izgube vrlinu u porocima Versaja.
1: Ulaz u lavirint je, naravno, samo retkim posetiocima bio dozvoljen. Luj XIV. Ga je koristio kako bi svog sina, prestolonaslednika, naučio da čita i usvaja moralne pouke.
0: Perrault je napisao i posebnu knjigu Lavirint u Versaju, koja je služila kao detaljan vodič kroz lavirint. Ilustracije i gravure svake pojedinačne fontane uradio je francuski umetnik Sébastien Leclerc. Knjiga je sadržala mapu sa uputstvima i služila je kao vodič za plemiće, diplomate i posetioce koji su imali dozvolu da kroče u lavirint.
1: Zbog veoma komplikovanog i skupog hidrosistema, jer se voda preusmeravala i dopremala posebnim pumpama iz reke Sene u bezvodni Versaj, lavirint je tokom godina počeo da propada. Skoro jedan vek kasnije, kralj Luj XVI. Ga je potpuno srušio i na njegovom mestu izgradio, mnogo jednostavniji za održavanje, park nazvan Kraljičin vrt. Od samih fontana ostalo je samo nekoliko fragmenata olovnih statua koji se čuvaju u muzejima.

0: Charles Perrault je bio i glavni zagovornik ideje da se čuveni parijski dvorski park Tuileries otvori za javnost, što do tada nije bila praksa. Nakon što je pejzažni arhitekta André Le Nôtre preuredio Tuileries u raskošan barokni vrt u francuskom stilu, kralj Louis XIV. I ministar Colbert hteli su potpuno da zatvore kapije i zabrane građanima da posećuju vrt. Strahovali su da bi narod uništio pedantno uređene travnjake, fontane i cveće.
1: Perrault se tada oštro suprotstavio toj njihovoj odluci. Uspeo je da ubedi Colbera, a samim tim i kralja, da Parižani, a naročito deca, zaslužuju prostor za šetnju i odmor i da će znati da poštuju lepotu vrta. Tako je park Tuileries upravo njegovom zaslugom postao prvi kraljevski vrt u istoriji koji je otvoren za građane. Ulaz je jedino bio zabranjen prosjacima, vojnicima i dvorskim slugama.
0: U samom parku Tuileries kasnije je postavljen spomenik Charlesu Perraultu. Prikazuje pisca okruženog decom i likom mačka u čizmama obučenog u musketara. Skulpturu od belog mermera je izradio francuski vajar Gabriel Pech 1908. godine. Danas je spomenik pod zaštitom i pripada Parijskom muzeju Orsay.

0: Pero je bajke počeo da piše tek kada je ostario i već bio udovac. U 69. godini objavio je knjigu bajki neobičnog naslova, priče i bajke iz starih vremena s poukama i još neobičnijeg podnaslova, bajke moje majke Guske. Knjiga je objavljena 1697. godine i sadržala je 8 bajki napisanih u prozi, a kao autor knjige bio je potpisan Perov najmlađi sin Pierre d'Armancour.
1: Da li je razlog za skrivanje autorstva bio strah od reakcije tadašnje čitalačke publike ili nešto drugo, ostaće kao dilema koja među književnim istoričarima ni do danas nije razjašnjena. U istoriji književnosti preovlađuje stav da Perrault nije potpisao svoje bajke zbog uverenja da one nisu dostojne njegovog akademskog renomea.
0: Jedno od viđenja ovog poteza je i očinski briljantni diplomatski naum da sinu otvori vrata visokih dvorskih krugova Versaja. Predosećajući da će bajke postati veoma čitano štivo, a njegov

0: Sin, naveden kao autor, u javnosti prepoznat kao talentovani mladi pisac, poradio je i na posveti.
1: To je zapravo bio najvažniji deo plana. Njegova knjiga bajki bila je zvanično posvećena Elizabeti Charlotti od Orleana, poznatijoj kao Mademoiselle, koja je bila rođena sinovica kralja Luja XIV. U toj veoma pažljivo sročenoj posveti, on se princezi obraća sa velikom poniznošću, čineći direktan poklon kraljevskoj porodici, što je bio zvaničan dvorski protokol kojim se tražila naklonost vrha države.
0: Književna senzacija koju je knjiga izazvala postigla je upravo ono što je otac želeo. Zahvaljujući uspehu bajki i činjenici da su one oduševile princezu, Pierre Perrault d'Armancourt dobio je najpoželjniji status za mladog plemića tog doba. Postao je kraljevski paž na dvoru Luja XIV, što mu je garantovalo redovne prihode, besplatno obrazovanje i direktan pristup kralju.
1: Iako je plan Charlesa Perrauta uspeo iznad svih očekivanja, dogodio se tragičan preokret. Tek što je stupio u dvorsku službu, Pierre se na ulici sporečkao sa sinom jednog zanatlije, obojica su potegli mačeve, ali mladić je smrtno ranjen, a Pierre je završio u zatvoru. Charles Perrault je potegao stare veze i uložio veliku količinu novca da bi ga spasao robije i skandala, te ga je poslao u vojnu službu. Međutim, vrlo brzo, 1700. godine, sina je izgubio u jednoj od bitaka tokom rata za špansko nasleđe, samo 3 godine nakon što je postao autor najčuvenije knjige bajki na svetu.

0: Perove bajke nastale su na temelju narodnih priča, a glavni uzori bili su mu italijanski pisci Giovanni Francesco Straparola i Giambattista Basile. Na samu strukturu priča neosporan je uticaj Bokačovog Dekamerona, ali i francuskog i španskog folklora i književnih modela iz usmene tradicije. Pero je u svojim obradama posebno insistirao na moralnoj i stilskoj vrednosti priča. U predgovoru bajkama napisao je:
1: sve one imaju za cilj da pokažu kakva su preimućstva čestitosti, strpljenja, obazrivosti, usrdnosti i pokornosti i kakva će nesreća zadesiti sve one koji se ne pridržavaju ovih vrlina.
0: Zapleti i junaci njegovih priča bili su poznati i pre. Prikupio ih je iz usmenog predanja, iz narodnih priča koje su se generacijama prepričavale i prenosile. Ali upravo on im je dao modernu književnu formu, dodao poetske opise i transformisao ih kako bi istakao određene pouke. Istovremeno je bio i sakupljač i autentični stvaralac, zbog čega ga mnogi danas smatraju ocem autorske bajke.
1: Pero će kasnije uticati na braću Grimm, Andersena, donekle i na Puškina. Inspirisan Perovom bajkom Uspavana lepotica, skoro dva veka kasnije Čajkovski će komponovati muziku za balet, a neki od najpoznatijih Disneyjevih dugometražnih crtanih filmova postaće adaptacije Perovih priča.
0: Jedna od najprepoznatljivijih bajki Charlesa Peroa jeste Mačak u čizmama. Priča o mački koja pomaže svom vlasniku, sinu siromašnog mlinara, da stekne bogatstvo i društveni ugled, zahvaljujući braku s pravom princezom.
1: Tu je i čuvena pepeljuga kojoj je Pero poklonio staklene cipelice, kočiju napravljenu od bundeve i vrlinu opraštanja. U Perovoj verziji, pepeljuginom zaslugom, njene polusestre se na kraju udaju za dvojicu velike dvorske gospode i obe su bile lepe.
0: U Perovoj Crvenkapi nema lovca na kraju. Priča se završava kad vuk pojede devojčicu. To je trebalo da ima vaspitnu funkciju, a verovatno i jeste. Zato je efekat utehe izostavljen. Crvenkapa sa lovcem je već bila poznata u narodnim pričama, ali pre Peroa ona nije nosila crvenu kapicu.
1: Uspavana lepotica u Perovoj obradi razlikuje se i tematski i strukturalno od kasnijih varijanti na temu o stogodišnjem snu princeze. Kod braće Grimm izostavljen je onaj drugi deo koji bi se mogao definisati kao posebna priča o svekrvi ljudožderki i nevoljama koje će zadesiti princezu nakon buđenja i srećnog venčanja.
0: Bajka Plavobradi, u kojoj glavni junak smrću kažnjava neposlušnost svojih žena, svakako je jedna od najmračnijih. Danas se smatra neprikladnom za decu, ali u 17. veku izlazila je u nastavcima, bila ilustrovana i čitala se deci kao uspavanka.
2: Au! Who said I see walking in these woods? Why, it's little Red Riding Hood.

0: Iako perove priče danas doživljavamo kao nešto što prvenstveno pripada dečjoj literaturi, one su nekada imale veoma mračne i teške tematske delove. Nisu se završavale uvek srećno i davale su vrlo realističan pogled na svet. Pero je živeo u vremenu gde je smrt bila veoma blizu, bolesti uobičajene, a detinjstvo nije bilo bezbrižno i zaštićeno. Zato u njegovim pričama ima straha, opasnosti, nepravde, ali i dovitljivosti, lukavstva i nade.
1: Svoje priče pisao je za aristokratsko salonsko društvo na dvoru Luja XIV., a krajem 17. veka u parijskim salonima, koje su uglavnom vodile obrazovane aristokratkinje, bilo je popularno pripovedanje i prerađivanje starih narodnih priča. One koje su vekovima kružile među nižim društvenim slojevima sadržale su grube, mračne i vulgarne elemente. Pero je proste narodne izraze zamenio elegantnim dvorskim stilom izražavanja.
0: Iako je zvanično pripadao visokim krugovima na dvoru Luja XIV., Pero je kroz svoje bajke suptilno, ali veoma oštro izražavao kritiku francuskog aristokratskog društva 17. veka. Kroz naizgled bezazlene priče za decu, ogolio je površnost, lenjost, snobizam i nemoralnost tadašnjeg plemstva. Njegove moralne pouke u stihu bile su vrlo eksplicitne, često stroge i satirične.
1: U Crvenkapi Pero poručuje mladim devojkama da ne veruju slatkorečivim strancima i da se čuvaju salonskih vukova koji lukavo koriste šarm kako bi ih prevarili.
0: U priču Pepeljuga uneo je elemente dvorske površnosti i mode u detaljnim opisima balova, frizura, skupocenih tkanina i obuće. Kroz likove Pepeljuginih zlih sestara direktno je ismevao pomodarstvo, zavist i površnost dvorskih dama. Dobrota, skromnost i plemenitost uvek pobeđuju, ali za uspeh u društvu ipak su potrebni kumovi ili zaštitnici simbolizovani kroz lik dobre vile.
1: Mačak u čizmama je direktna satira na to kako je društvo funkcionisalo u 17. veku. Mačak je uspeo da prevari kralja i plemstvo isključivo pomoću lažnog sjaja, skupih čizama, dobre retorike. Pouka ove priče je jasna. Aristokratija ne ceni stvarne vrednosti, već titule, posede i moć.
0: Plavobrad je svojevrsna kritika braka iz interesa i staleških privilegija. Kroz mračnu priču o bogatom plemiću, čije bogatstvo krije stravične zločine, Pero direktno kritikuje tadašnju praksu da se mlade devojke svesno udaju za monstrume i stare bogataše samo zbog titule, novca i društvenog prestiža.
1: Priču Palčić Pero je prilagodio tadašnjoj dvorskoj publici, ali je zadržao realistično surove motive ekstremnog siromaštva i napuštanja dece. Priča oslikava teško vreme gladi u francuskoj seoskoj sredini, gde su najsiromašniji bili primorani da budu snalažljivi kako bi preživeli. Ali to je ujedno i kritika roditelja, gde Pero kroz njihovu surovu odluku da ostave decu u šumi šalje opomenu o odgovornosti i očajanju koje donosi ekstremno siromaštvo. Pouka je jasna. Fizička veličina i snaga nisu preduslov za uspeh. Um pobeđuje snagu, a snalažljivost i hrabrost su ključ za prevazilaženje životnih prepreka.
0: Pero je u pripovedanje uvodio detalje bliske plemstvu, humor i ironiju koju su mogli razumeti samo odrasli i obrazovani ljudi tog vremena. Na kraju svake priče stavljao je kratku stihovanu pouku.
1: Život u Versajskoj palati bio je zlatni kavez apsolutizma. Svakodnevica je predstavljala strogo režiran spektakl. Svaki deo dana, od kraljevog buđenja do odlaska na spavanje, bio je javan i strogo utvrđen pravilima. Plemstvo je živelo u dvoru pod kraljevim nadzorom kako bi se sprečila i sama ideja pobune.
0: Bio je to život koji je diktirao ekstremni luksuz. Plemići su trošili pravo bogatstvo na svilu, perike, dragulje, obuću, kako bi privukli kraljevu pažnju. Moda i rivalstvo bili su deo svakodnevice.
1: Kako je Versailles inspirisao Peroa najbolje govore detalji u njegovim bajkama. Sam dvorski bal u Pepeljugi, pretvaranje bundeve u luksuznu kočiju i strogo vreme do ponoći oslikavaju protokole versajskih zabava.
0: Opis začaranog dvorca i buđenja u uspavanoj lepotici inspirisan je ritualima u Versaju, gde je čitava palata čekala da se kralj probudi kako bi život počeo.
1: Lik Markiza od Karabasa u priči Mačak u čizmama i njegova raskošna garderoba su ironija usmerena na Skorojeviće i siromašne dvorske plemiće koji su kupovali titule i trošili poslednji novac na modu kako bi pred kraljem izgledali moćno.
0: Mračna priča o tajnoj sobi i zabranjenom ključu u priči Plavobradi nosi dvostruku pouku o opasnosti koja čeka preterano radoznale i opasnim političkim tajnama u srcu francuske monarhije.

0: Život Charlesa Perrowa bio je poprilično miran. Glad i beda ga kroz život nisu pratili. Rodio se u imućnoj porodici, školovao se, radio na dvorskim visokim funkcijama skoro 20 godina, oženio se, imao decu, kao udovac još više se posvetio porodici i pisanju.
1: On nije bio bohemski umetnik niti napaćeni genije. Bio je obrazovan, stabilan, imućan čovek koji je na kraju uradio nešto značajno, ne pridajući tome veliki značaj.
0: Umro je 16. maja 1703. godine u 75. godini u Parizu, ne sluteći da će vekovima kasnije milioni dece širom sveta odrastati slušajući njegove priče.

Tačno 5 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na samitu Ukrajine i Jugoistočne Evrope održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Srbija potpisuje sporazum sa američkom NASA-om o pristupanju svemirskom programu Artemis, najavio šef diplomatije Marko Đurić, koji boravi u Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, Đurić će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i samita u borbi protiv terorizma i političkog nasilja. U Skupštini Srbije održava

Na konferenciji partneri u svetu koji se menja, centralna istočna Evropa, Amerika, Izrael i novi Bliski istok, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Skup je bio posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da je pokretanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama za Srbiju jedno od najvažnijih dostignuća u posljednjih nekoliko decenija. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Trump je za Fox News rekao da trenutno ne želi pregovore sa Teheranom, iako kontakti između dve strane nisu prekinuti. Dron napunjen eksplozivom oborila je iračka protivvazduhoplovna odbrana iznad Erbila, javio Reuters. Ostaci drona pali su u blizini američkog konzulata u tom gradu na severu Iraka. Iran hicima upozorenja šalje poruku brodovima koji pokušavaju da prođu kroz Ormuzski moreus bez odobrenja. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišti električnu energiju. Memorandum će potpisati ministri energetike Srbije i Rumunije Dubravka Đedović-Handanović i Ilije Bolozan. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svjetskog prvenstva, pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedjelju. Za treće mjesto borit će se Engleska i Francuska. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobjede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina, večeras u 20 časova u areni. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna 35 stepeni. Bile su to vesti.

0: srpski na srpskom.
1: Autoriteti Mihajlo Stevanović. Akademik Mihajlo Stevanović bio je redovni profesor i upravnik katedre za južnoslovenske jezike i opštu lingvistiku Filozofskog fakulteta u Beogradu, direktor Instituta za srpsko-hrvatski jezik, urednik Srpskog dijalektološkog zbornika, južnoslovenskog filologa i časopisa Naš jezik. Više puta smo se u našim emisijama pozivali na autoritet profesora Stevanovića i njegovo dvotomno kapitalno delo Savremeni srpsko-hrvatski jezik, kao i na rečnike koje je uređivao ili bio saradnik na njihovoj izradi, Matičin šestotomnik i rečnik Akademije nauka. A danas ćemo čuti kako je 1982. godine za Radio Beograd govorio o jezičkim problemima kojima se mi i posle toliko decenija i dalje bavimo. Reč je o rekciji glagola predsedavati, o upotrebi izraza biti prisutan i o stranim rečima. Najpre o tome da li se predsedava sednici ili sednicom. Nedoumica iz 80-ih, aktuelna i danas.
2: Suprotno je prirodi našeg jezika svako remećenje rekcije glagola u njemu, s kojim se danas često srećemo. Poremećena je između ostalih i rekcija glagola predsedavati. Slušamo i čitamo svaki čas kako ovaj ili onaj predsedava skupom, zborom, sednicom, skupštinom ili bilo kojim srodnim telom. Do čega je vrlo verovatno došlo po ugledu na rekciju glagola komandovati ili upravljati. A mi preporučujemo da komandovanje i upravljanje ostavimo komandantima i upravnicima, a da od predsjednika tražimo da predsjedava telu, a ne telom koje ga je zato ovlastilo dajući mu poverenje da bude predsjednik.
0: Srpski na srpskom.
1: Profesor Mihajlo Stevanović je smatrao da će slušaoci znati šta je rekcija glagola. A mi danas, kada je u medijima veoma popularno reći da gledaoci i slušaoci razumeju, diskretno sufliramo. Rekcija je svojstvo glagola da zahteva dopunu u određenom padežu s predlogom ili bez njega. A glagol predsedavati traži dopunu u dativu. To je i dalje aktuelna jezička nedoumica kao i pogrešna upotreba izraza biti prisutan.
2: Zatim je danas u našem jeziku sve svuda prisutno. Prisutan sam prema tome danas ja ovde u ovome razgovoru, ali valjda nisam prisutan samo, nego vrlo aktivan, a kad je čovjek aktivan negde, ne može se za njega reći da je samo prisutan. Prisutan je recimo građanin koji se poziva da bude prisutan kod nekog isljednog organa kada vrši isljeđenje okrivljenoga. I on je tu samo prisutan građanin. Vrlo je zanimljivo da u jednom slučaju ja nisam zapazio nikad da se kaže kako je bio prisutan ovaj ili onaj komandant na Sutjesci recimo, ili na Neretvi, ili na Kadinjači, ili bilo gde kada se tu vodila borba. I hvala Bogu što instinktu nikome, bar da sam ja čuo ili pročitao, ne dopušta da kaže tu besmislicu. A i kako bi bio samo prisutan neko ko je aktivno učestvovao u borbi. Ali sam zato i više puta pročitao da je Ivo Andrić prisutan u našoj književnosti 60 godina. E pa, ako je Andrić prisutan, ja ne znam ko je vladao u toj književnosti.
0: Srpski na srpskom.
1: Mogli bismo reći da su strane reči u našem jeziku oduvek bile prisutne, ali pošto znamo da su prisutne i odsutne osobe, a ne stvari, kazat ćemo kako se o njima nikad nisu svi lingvisti izjašnjavali jednako. Slušamo kakav je stav o stranim rečima imao Mihajlo Stevanović.
2: Strane reči, kad imamo dobre, prave domaće reči ili izraze, ne treba upotrebljavati. To je moje mišljenje, a i mnogih drugih, naravno, koji misle o lepoti jezika i što je važnije o efikasnosti njegovoj. Ali da se razumemo, ja nisam apsolutno protiv stranih reči, nego ih smatram da su često nužne, da kako kad su na pravome mjestu upotrebljene i kad nemamo domaćih. Naročito ako se odnose na naučne i stručne termine, mislim da su čak i bolje od domaćih reči. Možda bi, ja smatram, dobro bilo i favorizovati strane termine na prvome mjestu zato što su oni mahom autentičniji. Autentičniji su za nas već po tome što su nemotivisani, što im ne znamo etimologije.
1: Akademik Mihajlo Stevanović govorio je za emisiju Gost drugog programa Miloša Jevtića 1982. godine. Snimke iz zvučnog arhiva Radio Beograda odabrala i emisiju priredila Mirjana Blažić, majstor tona Branislava Urošević.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo. Na samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina u Kijevu, predsjednik Aleksandar Vučić predstavio pozicije Srbije o svim značajnim pitanjima. Srbija nije potpisala zajedničku deklaraciju. Srbija potpisuje sporazum sa američkom NASA-om o pristupanju svemirskom programu Artemis. Nastavljeni američke udari na Iran, iranska revolucionarna garda uzvratila napadima na američke ciljeve u zalivu. U Bukureštu Srbija i Rumunija potpisuju memorandum o Đerdapu 3. Fudbaleri Argentine drugi finalisti mundijala. Vreme u Srbiji stiže novi toplotni talas, temperatura do 35 stepeni. Na samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina u Kijevu predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je pozicije Srbije o svim značajnim pitanjima. Glavne teme skupa bile su i evrointegracije i konkretni koraci za jačanje ekonomije, ekonomske stabilnosti i energetske bezbednosti. Usvojena je zajednička deklaracija koju Srbija jedina nije potpisala i u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat u Ukrajini. Vučić je rekao da je na samitu izneo pet važnih stvari za Srbiju kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, među kojima je princip poštovanja povelje i rezolucije Ujedinjenih nacija, odnosno podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine.
1: Što se tiče deklaracije, ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Oni svi znaju za naš stav, ja znam za sve njihove stave. Oni, kogod se javi, oni prva rečenica valjda da bi pokazali Srbiji, održali. I to je, pri tome su tu korektni i Ursula i Zelenski, oni znaju šta je naša politika. Ali ovi koji se jave, to je samo mi smo se 100% uskladili, neće baš da kažu protiv nas, nego ajde uperimo prst u ove, svi znamo koji nisu. A mi smo svi 100%, pa to ponove po jedno 10 puta. Onda to ste već naučili, ništa novo.
0: Predsjednik Srbije u Kijevu se sastao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, rumunskim predsjednikom Nikušorom Danom, premijerom Slovenije Janezom Janšom i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Nemački kancelar Friedrich Merz potvrdio je da je proces pristupanja Evropskoj uniji komplikovan i da možda neće moći da napreduje onoliko brzo koliko neki žele, ali je istakao da je odlučan da Unija ostane kredibilna sa obećanjima o članstvu. Merz je podsjetio na svoj predlog u vezi sa zemljama Zapadnog Balkana.
2: Spreman sam da ostanem pri svom predlogu o pridruženom članstvu Ukrajine i zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Već 13 godina nismo primili ni jednu novu članicu, iako smo čitavom nizu zemalja u Evropi obećali pristupanje Evropskoj uniji. Evropska unija ili mora da povuče ta obećanja i da kaže da je nemoguće da bilo ko pristupi, što bi bilo najgore rešenje za sve, ili da ide napred i ostvari neki bilo kakav napredak korak po korak.
0: Šef diplomatije Marko Đurić boravio u Vašingtonu povodom otvaranja strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. On će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovati na ministarskoj konferenciji posvećenoj borbi protiv političkog terorizma. Đurić je najavio potpisivanje više sporazuma o saradnji.
3: Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA i ovo će širom otvoriti vrata našim naučnicima, našim kompanijama, našim institucijama za učešće u jednom od najnaprednijih svemirskih programa na svetu. Srbija je opredeljena za istraživanje svemira u miroljubive svrhe, za poštovanje međunarodnog prava, te će i ovaj sporazum doprineti stvaranju jednog povoljnog okvira za naš dalji razvoj.
0: Srbija će biti 69. država koja će pristupiti misiji NASA za istraživanje svemira. 6:05, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su u Kijevu pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu koje bi trebalo da bude osnova za budući sporazum o dronovima između Ukrajine i Evropske unije. Zelenski je ocenio da dokument predstavlja istorijski korak u odnosima Kijeva i Brisela.
4: Ukrajina je sve bliže mogućnosti proizvodnje raketa za Patrioti i mogla bi da postane treća zemlja u istoriji koja ima tu privilegiju. Zahvaljujem predsjedniku Amerike na odluci i po prvi put Ukrajina gradi sopstvenu balistiku i sisteme za duboke udare koji dosežu i do 2900 km udaljenosti.
0: Zelenski očekuje da Ukrajina do kraja godine dobije licencu za proizvodnju američkih raketa za sisteme protivvazduhoplovne odbrane Patriot. Na ukrajinskom frontu u ruskom napadu na Zaporožje poginule su 3 osobe, a 15 povređeno, saopštile su regionalne vlasti. U Moskvi je potvrđeno da Rusija i Ukrajina pregovaraju o narednim razmenama civila. Ambasadori država članica Evropske unije nisu postigli dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije, ali će razgovori o tome biti nastavljeni narednih dana. Američka vojska pokrenula je nove napade na Iran i ponovo blokirala iranske luke. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, odustao je od naplate plovidbe kroz Ormuski Moreus, ali je zapretio napadima na elektrane i mostove ukoliko se Iran ne vrati pregovorima.
5: Nastavit ćemo napade dok ne kažem da je dosta. Iranci su obezvređeni, borili su se, ali i ne odustaju. Sačuvat ću energetske ciljeve za kraj, udarit ćemo ih veoma snažno i na kraju ćemo ostvariti svoje ciljeve i pobediti.
0: Iran je uzvratio udarima, raketama i dronovima na američke ciljeve u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Port parol štaba vojne komande Hatam al-Anbija tvrdi da je naneta velika šteta sedištu američke pete flote u Bahreinu.
6: Oružane snage Islamske republike Iran snažno će se suprotstaviti svakom ometanju prolaza komercijalnih brodova i tankera za naftu od američke vojske koja napadne van rute koju je odredio Iran i bez dozvole oružanih snaga.
0: Iran hicima upozorenja šalje poruku brodovima koji pokušavaju da prođu kroz Ormuski Moreus bez odobrenja. Većina brodova koji su prošli kroz Moreus izabrale rutu bliže iranskim vodama. Slušate Radio Beograd 1. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišiti i električnu energiju. Za izgradnju Đerdapa 3 zainteresovano je 6 kompanija. Memorandum će potpisati ministri energetike Srbije i Rumunije, Dubravka Đedović-Handanović i Ilije Bolosan. Za poslednjih 10 godina broj banaka u Srbiji smanjio se za trećinu, sa 30 na 19. Digitalno doba ukida i filijale i radna mesta, jer šalterskog službenika menja bankomat koji i isplaćuje i prima novac. Bez šaltera, redova i papira, to su takozvane neobanke koje će biti budućnost finansija i u Srbiji. Finansijski savjetnik Dušan Uzelac kaže da ta budućnost još nije stigla u punom jeku.
7: Oni koji zavise od te fizičke filijale da odu i da se nekome obrate za neke transakcije, nažalost putuju sve dalje do tih filijala jer banke jedna po jedna smanjuju tu operativnu mrežu, a prepuštaju sve tim tehnologijama. Nemamo tu mnogo izbora dokle god bankari guraju taj tehnološki pristup. Nažalost, oni građana koji ne žele da se naviknu na te nove tehnologije, oni će morati da dele sudbinu onih filijala koje opstanu u njihovom kraju.
0: Banke i dalje imaju obavezu da klijentima omoguće šalterske uplate i isplate gotovog novca i da blagovremeno, jasno i transparentno informišu o lokacijama i uslovima pod kojima se te usluge pružaju. Za poslednjih 10 godina broj bankarskih filijala manji je za 452, a opao je i broj zaposlenih za skoro 3000. Patrijarh Porfirije posetio je dečiji letnji kamp Šuplja stena na Avali, u kojem borave učenici beogradskih osnovnih škola. U razgovoru sa decom istakao je da je u životu najvažnije da sve što rade započnu molitvom, koja je, kako je naveo, temelje svakog valjanog dela i uči strpljenju, čistim namerama i iskrenom praštanju. Dečiji letnji kamp na Avali u 4 jednodnevne smene trajaće do 20. jula. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Miloš Panić.
8: Fudbaleri Argentine su posle velikog preokreta pobedili Englesku sa 2-1 i plasirali se u finale svetskog prvenstva. Posle lošeg prvog poluvremena u kojem nije bilo uzbuđenja, Engleska je povela golom Gordona u 55. minutu susreta na asistenciju Rodgersa. Selektor Engleske Thomas Tuchel odlučio se za defanzivnu taktiku i povukao svoju ekipu da čuva rezultat. U 85. minutu Lionel Messi asistirao Enzo Fernandezu, koji je sa ivice 16 terca snažnim udarcem matirao do tada savršenog golmana Pickforda. Sudija je produžio utakmicu za 9 minuta, a već u drugom minutu nadoknade Messi je drugom asistencijom uposlio Lautara Martineza, koji je glavom sa druge stative postavio konačan rezultat od 2-1. Argentina će u finalu igrati protiv Španije u nedelju 21 čas uz specijalnu emisiju na prvom programu Radio Beograda. Utakmica za treće mesto Francuska-Engleska igraće se u subotu od 23 časa. Pre finala biće održana i ceremonija zatvaranja sa holivudskim zvezdama, a na poluvremenu veliki muzički i polučasovni spektakl. Odbojkaši Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni protiv Ukrajine u drugoj utakmici poslednje, treće takmičarske nedelje u Ligi nacija. Naši odbojkaši su sinoć na isto mesto izgubili od Turske sa 3-0, koju sa klupe predvodi Slobodan Kovač. Do kraja nedelje bit ćemo domaćini i Nemačkoj u subotu, odnosno Sloveniji u nedelju. Završni turnir igraće se u Ningbou krajem jula, a plasman će obezbediti 7 najboljih reprezentacija uz domaćina Kinu. Fudbaleri Vojvodine gostuju Ferencvarošu od 20 časova i 15 minuta u revanšu

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta, počinje novo jutro na Radio Beogradu 1. Tu smo da zajedno otvorimo dan uz najvažnije informacije, dobru muziku i priče koje će vam praviti društvo gde god da ste, kod kuće, na putu ili možda u svojim prvim radnim obavezama. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jan Rokić. Jutro je, budimo se zajedno, proveravamo šta nas čeka danas i donosimo vam sve ono što je važno za dobar početak dana. A ekipu koja se ovog jutra budi sa vama čine ton majstor Ivan Petrović, producenti Đorđe Radosavljević i Sofija Mušicki, kao i muzička urednica Katarina Tošić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Leto je u svom punom sjaju, ali jul može da pokaže i svoju sunčanu i svoju promenljivu stranu. Malo sunca, malo oblaka, ponegde i kratko osveženje iz oblaka.
2: Da proverimo kakvo nas vreme očekuje danas. Pretpostavljam da će nam jutros biti potrebne naočare za sunce, ali za svaki slučaj da vidimo da li je negde potrebno poneti i kišobran. Više o vremenskoj prognozi reći će nam Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Na području Srbije danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom sa najvećom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab vetar severozapadnih pravaca. Najviša temperatura danas u intervalu od 32 do 35 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali će se zadržati suvo. Duvaće slab severozapadni vetar uz najvišu temperaturu oko 33 stepena.
1: Bila je ovo Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a za one koji vole da znaju ritam dana, sunce je jutros izašlo u 4 sata i 28 minuta, a zaći će nešto minut pre 9 sati, dakle u 20.59. Pred nama je dug dan, pa neka vam ostane dovoljno vremena i za obaveze, ali i za male trenutke odmora.
2: A biometeorološke prilike danas mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osetljivih osoba moguće je pospanost, glavobolja i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana. A ako vam jutarnji raspored dozvoljava, napravite mali predah uz izbor muzičke urednice Radio Beograda 1. Nekoliko minuta za sebe može biti baš ono što vam treba da nastavite dan punom energijom. Aleksandra i ja smo sa vama do 11 sati ovog jutra. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: 6:40, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i vreme je da proverimo kako izgleda jutarnja slika na putevima. Za sada se kroz Beograd vozi bez većih zastoja, na mostovima nema većih takođe zastoja, nešto više vozila kao i uvek ima na Gazeli, a kada se osvrnemo na Novi Sad, saobraćaj je mirniji nego u prestonici, a mi ostajemo uz vas i pratit ćemo kako se ove gužve menjaju tokom jutra.
0: Sada slušamo i najnoviji izveštaj Automoto Saveza Srbije. Za Radio Beograd 1 govori Jovica Midić.
2: Iako će temperature vazduha u najtoplijem delu dana prelaziti 30. podeljak, povremena kiša, pljuskovi i mokri kolovozi u mnogim krajevima zemlje usporavaće i otežavati saobraćaj. Zbog nestabilnih prilika, poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure gde postoji opasnost od odrona. Kako smo bliži kraju radne nedelje, dodatni izazov u vožnji biće i gustina saobraćaja, jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga već sa popodnevnim satima treba očekivati pojačan saobraćaj i povremeno vožnju u kolonama na autoputevima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom našeg kontinenta, a potom i gužve na graničnim prelazima ovih koridora. Putevi Srbije na svojim servisnim informacijama podsjećaju da su u toku radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka Peti Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmeno. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak, alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsjećaju da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Do 20. jula izvodiće se radovi na kolovozu regionalnog puta između mesta Rogača i Ranilović u smeru ka Aranđelovcu. Za vreme radova aktualne su potpune obustave saobraćaja u vremenu od 8:30 do 16:30 časova u dužini od 1 km. Alternativni pravac se vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van ovog termina saobraćaj se odvija naizmenično. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova i na regionalnom putu između mesta Jasovik i Debeli Lug na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro jeste najbolje uz Radio Beograd 1. Vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Dok se gradovi bude, a prvi jutarnji ritam već počinje, pogledali smo šta se nalazi među najvažnijim vestima ovog jutra. Krećemo od naslova sa naslovne strane rts.rs, koji ovog jutra najviše privlače pažnju. Prvi naslov govori: Trump, nastavit ćemo napade na Iran dok ne pristanu na sporazum. Teheran, nećemo popustiti pod pritiskom.

0: U tekstu se objašnjava da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko ne pristanu na sporazum. Istovremeno poručuje da trenutno ne želi pregovore sa Iranom. Teheran je poručio da neće odustati pod pritiskom i nastavio odmazdu napadima na američke baze u regionu. U drugom tekstu se objašnjava da na samitu Ukrajina-Jugoistična Evropa, održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednostnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju koja se, između ostalog, Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsednik Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi svu poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Evo još jednog naslova, vesti iz sporta, boginja ne napušta šampiona, Argentina epskim preokretom dolazi do finale svetskog prvenstva. Argentina je posle velikog preokreta savladala Englesku rezultatom 2-1 i plasirala se u finale svetskog prvenstva. Aktuelni šampioni sveta gubili su od 55. minuta, ali su golovima Enca Fernandeza u 86. i Lautara Martineza u drugom minutu nadoknade vremena režirali dramatičan preokret i ostali u trci za odbranu titule. To je to što se tiče važnijih naslova ovog jutra. Aleksandra, koji tekst je tebi privukao pažnju danas?
1: Naslov glasi: ljubavna pisma Pavla Vujsića po prvi put dostupna javnosti po želji pokojne supruge. A ispod je i tekst: posle ovog pisma nikada više nećete Paju Vujsića gledati istovetno. Na stogodišnjicu rođenja Muzej knjige i putovanje i Muzej srpske književnosti Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat po prvi put javnosti objavljuje jedno ljubavno pismo Pavla Vujsića, i to namenjeno njegovoj supruzi Mirjani godinu dana posle njene smrti po njenoj želji. Pismo je prvo pročitano na Pajinom grobu, uskom krugu članova i prijatelja udruženja Adligat. Ja ću samo još citirati šta je njegova supruga rekla: niko Paju ne poznaje, niko. Ako javnost sazna kakav je bio prema meni, možda onda shvate koliki je bio emetivac. Možda onda shvate zašto ga je tako duboko pogađalo sve što se oko njega dešavalo. Ja ne mogu da objasnim pisma koje čuvam bolje nego oči u glavi dok sam živa, jer verujem da on to ne bi još uvek želeo i neprijatno me da me posle progone paparaci zbog pisama. Tako da jako je lepo čuti da su neki naši velikani bili ovako emotivni i zaljubljeni.
0: Ja donosim također jednu priču o velikanima ovog jutra, ali ne o njihovom ljubavnom životu, već o njihovom sportskom životu. Šta je potrebno da bi se ušlo u fudbalsku istoriju? Da li je potreban jedan gol, jedan penal ili možda 1000 kilometara? E, baš toliko je reprezentacija Jugoslavije prešla od Verone do Firence, gde ju je na svetskom prvenstvu 1990. čekala Argentina predvođena Diegom Maradonom. Ali to nije bila samo vožnja kroz Italiju, to je bio put ka utakmici koja će ostati jedan od najvećih šta bi bilo kad bi bilo priča našeg fudbala. RTS u zanimljivom tekstu vraća čitaoce u dane kad je tim Ivice Osima, uprkos tome što je više od sat vremena igrao sa desetoricom, uspeo da izdrži nalete aktuelnog svetskog šampiona. Odluka je pala tek posle 120 minuta i penala, ali ono što ovu priču čini posebnom nisu samo rezultat i drama na terenu. Tu su detalji putovanja, atmosfera u reprezentaciji i podsjećanje zašto se o toj generaciji i danas govori sa posebnim poštovanjem. Evo pitanje, Aleksandra, i za tebe ovog jutra. Ti si neko ko voli i prati sport. Koja je utakmica tebi ostala u sećanju?
1: Pa više je meč, čini mi se, finale Wimbledona, Djokovic i Federer, koje je trajalo ono najduže u istoriji. To mi je posebno urezano i ovako i znaš ti tu priču i emotivno, i, ali...
0: Eto pitanja i za slušaoce: koji sportski događaj je vama ostao urezan u sećanju? Pišite nam na našim društvenim mrežama. Jutro je. Prvi put.

6:54, vi slušate jutarnji program Radio Beograda. Kao i svakog jutra, donosimo vam najvažnije servisne informacije koje nas ovog jutra vode do Zemuna. Zbog radova na vodovodnoj mreži, danas će od 9 do 22 časa bez vode biti pojedini delovi Zemuna, isključenje obuhvata ulice Jovana Brankovića, Save Grkinića, Vojvode Novaka, Branislava Barišića, Doktora, Zabranovu, Novosadsku, od okretnice do kraja, kao i ulicu Katice Opačić. Za najnužnije potrebe građana obezbeđene su autocisterne, a iz Beogradskog vodovoda apeluju da se na vreme obezbede zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina u Kijevu, predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Usvojena je zajednička deklaracija koju Srbija jedina nije potpisala i u kojoj se, između ostalog, Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat u Ukrajini. Vučić je rekao da je na samitu izneo 5 važnih stvari za Srbiju kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, među kojima je princip poštovanja povelje i rezolucije Ujedinjenih nacija, odnosno podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Predsjednik Srbije u Kijevu se sastao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, rumunskim predsjednikom Nikušorom Danom i premijerom Slovenije Janezom Janšom, kao i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je spreman da ostane pri svom predlogu o pridruženom članstvu Ukrajine i zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Podsjetio je da 13 godina nije primljena ni jedna nova članica, iako je nizu zemalja obećano pristupanje Uniji. Merz je ukazao da Evropska unija ili mora da povuče ta obećanja i kaže da je nemoguće da bilo ko pristupi, što bi, kako je ocenilo, bilo najgore rešenje za sve, ili da ostvari neki bilo kakav napredak korak po korak. Srbija potpisuje sporazum sa američkom NASA-om o pristupanju svemirskom programu Artemis, najavio je šef diplomatije Marko Đurić, koji boravi u Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, Đurić će prisustvovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Država i samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. U Ukrajini u ruskom napadu na Zaporožje poginule su 3 osobe, a 15 povređeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su u Kijevu pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu, koje bi trebalo da bude osnova za budući sporazum o dronovima između Ukrajine i Evropske unije. Ambasadori država članica Evropske unije nisu postigli dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Trump je za Fox News rekao da trenutno ne želi pregovore sa Teheranom, iako kontakti između dve strane nisu prekinuti. Dron napunjen eksplozivom oborila je iračka protivvazduhoplovna odbrana iznad Erbila, javio je Reuters. Ostaci drona pali su u blizini američkog konzulata u tom gradu na severu Iraka. Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišti i električnu energiju. Za izgradnju Đerdapa 3 zainteresovano je 6 kompanija. Memorandum će potpisati ministri energetike Srbije i Rumunije, Dubravka Đedović-Handanović i Ilije Bolozan. Sport. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva, pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju. Za treće mesto boriće se Engleska i Francuska. Fudbaleri Vojvodine igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20:15. Pre nedelju dana u Novom Sadu je Ferencvaroš pobedio sa 2-1. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija, koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobjede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina, večeras u 20 časova u areni.
Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, najviše dnevna 35 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Jutro je na talasima Radio Beograda 1, ako ste nam se pridružili ovog trenutka, skuvali svoju prvu kafu ili se spremate za posao, predlažemo vam da ostanete uz nas jer sledi još zanimljivih tema i sagovornika. Najpre očekujemo uključenje našeg reportera koje će biti posvećeno jednoj aktuelnoj temi, a to je poskupljenje karata u železničkom saobraćaju. Kako se približava kraj svetskom prvenstvu u fudbalu, tako su i naše sportske rubrike sve više zanimljivije jer će pobednik biti poznat do kraja nedelje. Dakle, očekuje vas i sportska hronika u ovom satu, kao i uključenje uprave saobraćajne policije, sve za vaše jutro u pokretu. Zvukom ćemo otputovati i do Arilja, gdje za vikend počinje 17. Međunarodni festival umetnosti, muzike i edukacije Arlem. A naredni minuti bit će posvećeni našim najmlađim slušalcima. Sledi Dobro jutro, deco!

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Biće sređeno.

Milica je najmlađa predškolka. Rad u svesci, na uske i široke praznine, joj teško pada. Dobija zadatak da napiše po jedan red kosih linija, kraće u uske praznine, a duže u široke. Ona se vidno muči. Deluje kao da ore po papiru. Linija joj je debela, krivudava, briše, mrlja po svesci, pokušava ponovo, uzdiše, pravi pauze. I kada je ipak popunila ta dva reda, dolazi kod vaspitačice da joj ona da cvetić za uspešno urađen zadatak. Međutim, kad je vaspitačica pogledala njen rad, rekla joj je: "Jao, Milice, pogledaj kako ti je neuredan ovaj rad. Hajde, molim te, vrati se na mesto i sredi to malo." Milica je samo spustila glavu i tužno se vratila na svoje mesto. Šta sad da radi? Vidi ona da je list neuredan. Krajevi su se savili, a tamo gde je brisala gumicom po nekoliko puta, papir se istanjio. Sedi i razmišlja. Klik! Setila se. Brzo uzima olovku i kreće nešto da crta, piše, popravlja, sređuje, radi preko cele strane, okreće svesku horizontalno, vraća u prvobitan položaj, ne prestaje. U jednom trenutku staje, gleda ceo list i zadovoljna dolazi kod vaspitačice. Na ostalom delu stranice Milica je nacrtala merdevine, kofe, četke, metle, dve ženske figure, jednu na merdevinama, a drugu kako kleči. "Šta je ovo?" pita je vaspitačica. "Pa to su dve tete koje znaju da čiste. Jedna riba ovaj deo dole, a ova na merdevinama, ovo sa strane. Sredit će one to." "E, sad je dobro," reče iznenađena vaspitačica i nacrta joj u svesku veliki cvetić.

0: Slušate jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Cene voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju od juče su više za oko 10%, saopštio je Srbija Voz, navodeći da će povećanje omogućiti unapređenje kvaliteta usluga i nastavak investicija u železnički prevoz.
1: Na kojim su to relacijama povećane cene, a na kojima su ostale iste, ovog jutra saznaje naša Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Kakve nam informacije donosiš iz Srbija Voza danas?
2: Dobro jutro, Jano i Aleksandra, i vama i našim slušalcima. Ovde gde sam trenutno, na železničkoj stanici Beograd Centar, odnosno Prokopu, prvo ću dati ovako malo sliku jutarnju. Slobodno mogu da konstatujem da je jutro već uveliko počelo. Ovde se baš primećuje da je dan počeo. I to kažem jer putnici već pristižu, iako je rano, neki vuku kofere, neki nose rančeve i očigledno žure na posao ili putuju dalje po Srbiji. A takođe ima ljudi koji zapravo ne idu na železničku stanicu, već dolaze na posao jer je ovo kompleks gde su i razna preduzeća, pa pretpostavljam da zaposleni ovde stižu i na svoja radna mesta, i to je slika koju vidim ispred samog ulaza. Kada je u pitanju železnička stanica, na peronima se čuju najave dolazaka i odlazaka vozova tokom cijelog dana, pa i sada. Pitala sam neke od putnika koje sam zatekla, koji kažu da redovno putuju vozom. Sve je prilično dobro organizovano, a ono što je meni lično privuklo pažnju slušajući ove najave dolazaka i odlazaka, izgleda da jutros vozovi malo kasne, ali ništa drastično. Neki ljudi sa kojima sam proćaskala malo pre kažu da mnogi prvo svrate po kafu, pa tek onda na peron. Moram da napomenem da ovde postoje i kafići gde upravo mnogi svrate pre nego što pođu na put, kao i trafike, menjačnice, pekara, sve što je potrebno u stvari za polazak na put. Iako ima dosta ljudi, nema one nervoze i velikih zastoja, sve funkcioniše prilično lagano za ovo doba dana i generalno tokom celog dana. I razlika je u odnosu na opštu situaciju u saobraćaju, gde cirkulišu pretežno automobili i javni gradski prevoz. I sada jedna važna informacija koja će interesovati upravo one koji koriste voz kao prevoz. Od danas je ovde jedna od glavnih tema i nova cena karata. Srbija Voz, kao što ste rekle, je povećao cene u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku za oko

0: oko 10%. Dobra vest za putnike koji kupuju karte elektronski jeste da i dalje imaju popust od 5% ako kartu kupe preko sajta ili mobilne aplikacije. Nisu menjane ni cene godišnjih karata, rezervacije mesta, ni prevoza prtljaga i bicikala. Podsećam i na jedno pravilo koje mnogi zaborave. Ukoliko na stanici postoji blagajna ili kartoma, ta karta se ipak kupi tek u vozu. Plaća se dodatna naknada od 500 dinara, pa ovo svi koji putuju vozom neka imaju u vidu. Ista naknada važi i ako putnik sa povratnom kartom uđe u voz koji nije naznačen na karti ili putuje drugog datuma. Iz Srbija voza poručuju da će povećanje cena pomoći daljem unapređenju usluge i održavanju kvaliteta železničkog prevoza. Eto, to je to za sada od mene. Vrlo brzo se čujemo sa sledeće lokacije, potpuno drugačijim i veoma zanimljivim povodom.
1: I jedva čekamo to uključenje, znamo šta je u pitanju i nećemo otkriti našim slušalcima. Hvala Teodora na ovom javljanju, vi ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Vesti iz sporta.
1: 7:24, stigli smo do sporta. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
2: Fudbaleri Argentine su posle velikog preokreta pobedili Englesku sa 2-1 i plasirali se u finale svetskog prvenstva. Posle lošeg prvog poluvremena u kojem nije bilo uzbuđenja, Engleska je povela golom Gordona u 55. minutu susreta na asistenciju Rodgersa. Selektor Engleske Thomas Tuchel odlučio se za defanzivnu taktiku i povukao svoju ekipu da čuva rezultat. U 85. minutu Lionel Messi asistirao Enzo Fernandezu, koji je sa ivice 16-terca snažnim udarcem matirao do tada savršenog golmana Pickforda. Sudija je produžio utakmicu za 9 minuta, a već u drugom minutu nadoknade Messi je drugom asistencijom uposlio Lautara Martineza, koji je glavom sa druge stative postavio konačan rezultat od 2-1. Argentina će u finalu igrati protiv Španije u nedelju 21 čas uz specijalnu emisiju na prvom programu Radio Beograda. Utakmica za treće mesto Francuska-Engleska igraće se u subotu od 23 časa. Pre finala bit će održana i ceremonija zatvaranja sa hollywoodskim zvezdama, a na poluvremenu veliki muzički i polučasovni spektakl. Odbojkaši Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni protiv Ukrajine u drugoj utakmici poslednje treće takmičarske nedelje u Ligi nacija. Naši odbojkaši su sinoć na isto mesto izgubili od Turske sa 3-0, koju sa klupe predvodi Slobodan Kovač. Do kraja nedelje bit ćemo domaćini i Nemačkoj u subotu, odnosno Sloveniji u nedelju. Završni turnir igraće se u Ningbou krajem jula, a plasman će obezbediti 7 najboljih reprezentacija uz domaćina Kinu. Fudbaleri Vojvodine gostuju Ferencvarošu od 20 časova i 15 minuta u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Rezultat prve utakmice pre 7 dana u Novom Sadu 2-1 za klub iz Mađarske. Pobednik iz ovog dvomeča u drugoj rundi kvalifikacija igraće sa holandskim Twenteom. Poraženi ide u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije na megdan još jednom timu iz Holandije, Ajaksu. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće sa Argentincem Serundolom od 10 časova i 30 minuta u osmini finala ATP turnira u Gštadu.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
0: Eko.

zašto su pčele toliko važne. Kada se govori o pčelama, najčešće pomislimo na med. Međutim, njihova uloga u prirodi je daleko značajnija i šire važnosti. Pčele su jedni od glavnih oprašivača na planeti. Dok prelaze sa cveta na cvet u potrazi za nektarom, one prenose polen i omogućavaju biljkama da se razmnožavaju. Bez tog procesa, veliki broj voćaka, povrća i divljih biljaka ne bi mogao da opstane. To znači da bi bio ugrožen i čitav lanac ishrane, uključujući i ljude. Zato se često kaže da pčele ne čuvaju samo med, već i ravnotežu čitavog ekosistema. Njihov rad, iako tih i nenametljiv, od presudne važnosti za život na zemlji. Zašto se med ne kvari? Med je jedna od retkih namirnica koja, ako se pravilno čuva, praktično nema rok trajanja. Ali šta ga čini tako otpornim? Ključ leži u njegovom sastavu. Med se drži veoma malo vode i ima prirodno nisku pH vrednost, što znači da je prilično kiseo. U takvom okruženju bakterije i većina mikroorganizama ne mogu da prežive. Pored toga, pčele u med unose i posebne enzime koji dodatno sprečavaju kvarenje. Zbog toga se med može posmatrati kao prirodno konzervirana hrana. Arheolozi su u pojedinim nalazištima otkrili med star i više hiljada godina, koji je i dalje bio jestiv. Iako vremenom može da kristališe, to nije znak kvarenja, već prirodan proces.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

0: Slušate Radio Beograd 1, a čućemo i najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put.
1: Za više informacija o stanju u saobraćaju i bezbednosti na putevima javit će nam se Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 78 saobraćajnih nezgoda kojima je povređeno 36 lica. Napominjemo da je u toku letnja turistička sezona koja podrazumeva veći protok saobraćaja, veći tranzitni saobraćaj, povećan umor kod vozača, prevashodno u ranim jutarnjim časovima i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika. Poštujte saobraćajne propise, budite obazrivi vozači kada u vozilu prevozite dete. Izbegavajte nepotrebna preticanja i neprilagođene brzine, jer značajno povećavaju rizik za nastanak saobraćajne nezgode i težinu posledica. Prevozite dete na propisan način uz upotrebu bezbednosnog sedišta ili podmetača u skladu sa visinom deteta i na način kako je predvideo proizvođač. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni u saobraćaju.
0: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na izdvojenom vremenu i korisnim informacijama. Ne menjajte talase.

7 je časova i 44 minuta. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Donosimo informaciju o vremenskoj prognozi za danas. U Srbiji je danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar, a temperature će biti od 15 do 35 stepeni. U Beogradu veći deo dana pretežno sunčano i toplo, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. U petak uglavnom bez padavina, dok se u subotu očekuje promena vremena. Ujutro i prepodne na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima osetniji pad temperature, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 7 sati 51 minut i u susret smo 17. Međunarodnom festivalu umetnosti, muzike i edukacije Arlem, koji će biti održan od 18. do 26. jula u Arilju. Tim povodom ovog jutra sa nama je na vezi Ana Stanisavljević. Ana, dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, bolje vas našli.
0: Hajde, budite nam za početak malo reporter. Kako je jutro u Arilju?
1: Pa u Arilju je svanulo sunčano jutro koje mirise na umetnost, na maline i na tradiciju. Možemo reći da ceo grad već tiho pulsira u ritmu klasične duhovne muzike i da spremno već čekamo da poželimo dobrodošlicu umetnicima i publici.
0: I to je jako lepo čuti. Ako se osvrnemo na program, šta vaše sugrađane očekuje do 26. jula?
1: Ove godine decu očekuje 6 kreativnih radionica, likovna radionica iz oblasti slikarstva i primenjene umetnosti, koju vodi mentor Aleksandar Mitrović, zatim radionica Oboji svoju majicu, mentora Maše Varagić, gde su deci obezbeđene majice, koje oni oslikavaju pod otvorenim nebom ovde na zelenim površinama u centru Arilja i svoje majice nose sa sobom. Tu je slikarska radionica za decu Maše Matović, zatim kreativna literarna radionica za decu Stefana Mitića, radionica kreativnog pisanja mentora Gojka Božovića, radionica zdravlja Mirjane Icelić. Sve radionice u cilju da se spoje umetnost i priroda, sve duž rzava, da se stvore uspomene i da učimo decu da kroz slikarstvo, pisanje i igru izraze ono najlepše u sebi.
0: Da, kakva je obična posjećenost? Da li su deca zainteresovana tokom raspusta i ovih letnjih meseci da budu prisutni na radionicama?
1: Izuzetno, i to ne samo deca iz Arilja, imamo deca koje dolaze sa svih strana, koji su ovde kod svojih baka i deka na odmorima ili dolaze namenski na radionice na Arlemu ili na druge koncertne programe koji su takođe planirani u večernjim satima za sve posetioce pod otvorenim nebom i programi su besplatni.
0: Eto, uverena sam da će i ove godine biti isto. Hvala vam što ste izdvojili vreme. Želimo vam uspeha na festivalu.
1: Hvala vam i vidimo se u Arilju od 18. do 26. jula na Arle muzičkoj magiji.
0: Sa nama na vezi bila Ana Stanisavljević iz Arilja.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedini je od učesnika samita Jugoistočna Evropa, Ukrajina, koji nije potpisao zajedničku deklaraciju koja je usvojena u Kijevu. Deklaracijom su se učesnici obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Pozivaju na pooštravanje sankcija Rusiji i povlačenje ruskih snaga iz Ukrajine. Predsednik Vučić rekao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji i dodao da je svima poznat stav Srbije prema sankcijama Rusiji. U Kijev je, kaže, došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Predsednik Srbije sastao se sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, rumunskim predsednikom Nikošom Danom, premijerom Slovenije Janezom Janšom i sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je spreman da ostane pri svom predlogu o pridruženom članstvu Ukrajine i zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Podsjetio je da 13 godina nije primljena ni jedna nova članica, iako je nizu zemalja obećano pristupanje Evropskoj uniji. Merz je ukazao da Unija ili mora da povuče ta obećanja i kaže da je nemoguće da bilo ko pristupi, što bi, kako je ocenilo, bilo najgore rješenje za sve, ili da ostvari neki bilo kakav napredak korak po korak. Srbija potpisuje sporazum sa američkom NASA-om o pristupanju u svemirskom programu Artemis, najavio je šef diplomatije Marko Đurić, koji boravi u Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, Đurić će prisustvovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišti i električnu energiju. Za izgradnju Đerdapa 3 zainteresovano je 6 kompanija. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da taj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi.
1: 6 kompanije izrazile interesovanje, evaluacija je završena, mi očekujemo da nju i usvoji radna grupa vlade i u tom smislu da, kažem, možemo da idemo u narednu fazu, a to je zapravo da počnemo pregovore o izradi tehničke dokumentacije, koji je važan korak upravo da se postave dobri temelji, da se razmotre optimalna tehnička rešenja koja će imati najveću korist pre svega za energetski sistem naše zemlje, ali i da uzmu u obzir postojanje i Đerdapa 1 i Đerdapa 2, znači već proizvodnju električne energije koju imamo na Dunavu i da naravno onda u okviru toga dođemo do jednog rešenja koje će osigurati naše građane i privredu u decenijama koje dolaze kada je u pitanju električne energije.
0: U Ukrajini u ruskom napadu na Zaporožje poginule su 3 osobe, dok je u udarima na Kijev stradalo 2 ljudi. U napadima ima više od 20 povređenih. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su u Kijevu pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu koje bi trebalo da bude osnova za budući sporazum o dronovima. Američki predsednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u nedavnim američkim napadima, dok je 260 ljudi ranjeno. Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Iz sporta, fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su pobedili Englesku 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju. Za treće mesto boriće se Engleska i Francuska. Fudbaleri Vojvodine igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmice počinje u 20 časova i 15 minuta. Pre nedelju dana u Novom Sadu je Ferencvaroš pobedio sa 2-1. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima 4 pobede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina večeras u 20 časova u areni. Vreme, promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 35 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Ušli smo u drugi sat emisije Jutro je, evo šta ćete slušati u ovom satu. Čućemo ponovo našu Teodoru Joksimović koja će nam se javiti sa jedne egzotične lokacije u srcu grada. U pitanju je akvarijum i terarijum Beograd. U rubrici Ovo je Srbija biće reći o jednoj zanimljivoj manifestaciji koja je održana u Tršiću, Brkovi po vuku, za koju se učesnici ne spremaju u teretani već godinama pred ogledalom. A biće reći i o prvoj samostalnoj izložbi umetnice Ivane Manojlović Tamo gde je moje srce, a onda nas očekuje i gostovanje ministra za javna ulaganja Srbije, Darka Glišića. Ostanite uz Radio Beograd 1.
1: U ovom trenutku.
0: E, dragi slušalci, dok mi ovde u studiju pijemo jutarnju kafu i listamo portale, naša Teodora Joksimović je jutros odabrala malo drugačije jutarnje društvo. Evo šta nam javlja iz Beogradskog akvarijuma i terarijuma. Kako smo čuli, jedan od stanara terarijuma je toliko zavoleo Teodoru da je odlučio da ih se popne oko vrata i tamo ostane tokom celog njenog javljanja. Tako da, dragi slušalci, sada zamislite scenu. Naša Teodora pokušava da bude profesionalna reporterka, ali sa zmijom oko vrata. Teodora, kako ti je ovom društvu i šta nam javljaš iz terarijuma?
2: Dobro jutro, Aleksandra, još jednom, ovaj put sa jedne jako zanimljive lokacije. Kao što si rekla, nalazimo se u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu i ovde je dom mnogih reptila. Danas je svetski dan zmija, tim povodom se ovde nalazim. I moj sagovornik ovog jutra je osnivač javnog akvarijuma i tropikarijuma, Branislav Jakovljević, koji će nam više reći o ovim zanimljivim životinjama. Branislave, dobro jutro.
3: Dobro jutro i dobrodošli u javni akvarijum i tropikarijum Beograd, mesto gde se rađaju srećne misli.
2: Evo za početak, pošto mnogi ljudi imaju predrasudu, recite nam koje su najveće zablude kada su zmije u pitanju?
3: Pa evo, ti si malo predodirnula zmiju, rekla si da se plašiš. Što bi se plašila nečega što je bezopasno, što je jednostavno ne želi da ti naudi, jer blago rečeno, ti nisi plen. Ona jede zmije, jede druge zmije. Među ostalog, ovo je kraljevska zmija koja jede druge zmije, ove koje je meni sada u ruci. Jedu žabe, jedu miševe, a ti mi ne ličiš ni na žabu ni na miša. Prema tome, nisi je plen, nisi je interesantan po tom pitanju. Mi smo njima u suštini predatori na neki način, jer ipak ljudska vrsta je jedna čudna vrsta, trebalo bi da je ultimativna vrsta na planeti Zemlji, ali očigledno da se tu nešto poremetilo ili nešto nije baš kako treba, i kad ljudi vide zmiju, takođe prva predatora da ubi zmiju, uješće me, ugrišće me. Takođe, to je isto tako jedna, mogu da kažem, to je jedan biblijski strah, jedna biblijska navika, eto zmija, Adam, Eva i tako dalje, ali suština cijele priče da ja eto apelujem kod ljudi, kod dece koje ovde dolaze, ovde bilo do sada preko 100.000 dece u organizovanim dečijim posetama, i svako dete koje dođe ovde, na pitanje šta treba raditi sa zmijom i sa životinjama u prirodi, odgovor je tako jednostavan. Ništa. Ne treba ništa raditi, treba ih pustiti, treba ih poštovati, poštovati njihovo stanište, njihovu ergonomiju, šta one rade, i što je najbitnije, to su naši drugari koji nama pomažu. Šta nam rade? Znači, pomažu tako što mi ostavimo pune kontejnere, ostavimo đubre i tako dalje, znači tu se skupljuju miševi, pacovi, koji potencijalno su prenosioci bolesti, i ko njih jede i tamani, pa zmije. I po neke mačke. Prema tome, zmije su naši drugari, i ta isto opcija da su i razmišljenje o tome da su oni naši neprijatelji, da su oni eto kao zmije prenose neke bolesti, prosto jednostavno pitanje. A šta je na zaštitnom znaku za apoteku? Pa zmija, smuk, Eskulopov smuk. Prema tome, zmije su biće koje su, mogu slobodno da kažem, neshvaćene. Ne treba da idu kod psihologa zbog toga što su neshvaćena, ali su stvarno neshvaćena bića iz prostog razloga što najveći deo ljudi onako gleda, jao, zmija ljigava je. Eto, ja ti polako u razgovoru odgovaram na pitanje po pitanje kad si me pitala koje su predasude, pravo nije ljigava, ona je potpuno suva. Vodene zmije, ribarice, beloške kojih ima kod nas su eto mokre, pa kao može da se kaže da su ljigave. Ovo je potpuno jedno suvo biće, i neko će, kažu takođe ljudi, ja,

0: leže na grejačima, oni leže na grejačima koji im pomažu, koji im daju kao sunce, koji im pomažu da vare i tako dalje, jer da bi one stvarile plen mora da bude malko više temperatura i naravno da one imaju temperaturu okoline. A šta je još jedan kuriozitet? To kad ti uzmeš zmiju, kako si je malo preuzela, zmiji se dopada temperatura tvog tela. Njoj to prije odgovara. I ona lagano tu temperaturu tvoju koja je 37 stepeni prenosi na sebe, ona je ovde na jedno 25, 6 do 30 stepeni i njoj to prija i onda, evo kao što je ova naša devojčica, ovaj, mlečna zmija, zaista je divna i ona je potpuno fenomenalna, ja slobodno mogu kažem, 1000 dece je držala tu zmiju. Prvo, u prvom trenutku ona bude kao malo nervozna, to si i videla isto, ti si se možda malo i uplašila malo pre, ovaj, a kad krene, eto, kad krene situacija, kad se već situacija sredi, ovaj, ruka, telo i tako dalje, njoj temperatura prije, ona se lagano smiri. Prema tome, eto i to je između ostalog, njima ta temperatura deluje onako, između ostalog prije im smirujuće, ali opet s druge strane, kad dođu više temperature napolju, zmije su dosta aktivnije. Prema tome i ta temperatura utiče na njihov metabolizam, češće jedu, eto, preko leta i u toku, da kažemo, toplog dela godine one se kreću i jedu, a preko zime dođu, uđu u neku rupu i spavaju. Znači, čim temperatura padne ispod jedno, pa, ispod jedno 15 stepeni, one polako traže mesto gde će da se sakriju i ovaj, gde će zimu bezbedno da prežive. Ja sad govorim o našim domaćim vrstama, ne ovim tropskim, ovaj, i tu upadnu u jednu hibernaciju, to se tako zove, smanjuju se svi životni procesi, metabolizam se smanjuje, se smanjuje temperatura i one tu spavaju, što je jako, jako bitno za celokupan njihov život, pogotovo za taj reproduktivni deo, pošto je to spavanje, ta hibernacija njima jako potrebna, već da sad ne objašnjavam, ima tu puno bioloških razloga i nemamo dovoljno vremena za ovaj, ovo uključenje, mogli bi da pričamo danima o svemu tome. Prema tome, eto, ovaj, zmije su jedna divna, ali neshvaćena biće.
1: Evo, s dosta toga ste zanimljivog rekli o ovim životinjama. Da li postoji neka zmija kod vas u javnom akvarijumu i tropikarijumu koja vas posebno fascinira?
0: Pa ja sad ne mogu da ti kažem da me i jedna nešto posebno fascinira. Ja ih posmatram kao živa bića. Eto, samo bih rekao da je preko 80% svih životinja u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beograd udomljeno. Skoro sve zmije koje vidite ovde su udomljene, ljudi koji više nisu mogli da ih čuvaju. Recimo, meni se dopada boa konstruktor, ona je onako, ima divnu boju i oblik i tako dalje, tako da eto mogu reći da je to moj favorit zmije. A ovo su onako draga bića u smislu toga da su stvarno, evo vidiš se koliko je ona bezazdena. Znači, evo recimo konkretno njoj smo dali jednom prilikom živog miša da ga pojede i miš je nju ugrizao. Toliko je ona opasna. Prema tome, eto, to su biće koje su normalna. Ja kažem, neshvaćene su i čim je neko neshvaćen i čim je neko u toj nekoj opasnosti, ja sam uvijek na njegovoj strani.
1: Hvala vam puno, Branislav, na razgovoru. Za prvi program Radio Beograda ovo je bio Branislav Jakovljević, moj sagovornik ovog jutra, koji je osnivač javnog akvarijuma i tropikarijuma u Beogradu. A evo, nadamo se da smo slušalcima koji nisu bili upućeni malo otklonili predrasude ovim životinjama i savete da svi posete koji imaju želju da posete ove životinje i imaju interakciju sa njima. Najtopliji savet od mene.
2: Teodora, svaka čast na hrabrosti. Hvala tebi, tvom sagovorniku, ali i zmiji koja je bila deo ovog uključenja. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Trenutno je 8:21, vi slušate jutarnji program Radio Beograda. Za vikend je u Tršiću održano neobično takmičenje za koje se učesnici ne spremaju u teretani, već godinama pred ogledalom. Manifestacija Brkovi po Vuku okupila je majstore brkova iz zemlje i regiona, a uoči nadmetanja naša koleginica Slavica Džinović je razgovarala sa takmičarima.
1: Milenko sa Vukom deli prezime Stefanović, Brkove i sklonost ka desetercu. Zato ne čudi što je i ove godine među takmičarima u nadmetanju u kojem ne pobeđuje najbrži ili najjači, već onaj sa najlepšim i najdužim brkovima.
2: Muškarac bez brkova je kao jelo bez soli. Pa neka se tu u toj izreci nađu mnogi muškarci. Ja sam brkove počeo da gajim zbog devojaka, moram reći, jer sam brkovima uspeo da sakrijem taj moj veliki i malo nakriju nos. Da li su me lagali ili ne, ali pričali su da vole.
1: Za pobedu u Tršiću spreman je i 88-godišnji Slavko Vragolić, koji brkove ponosno nosi već 6 decenija.
3: To je neko, po nečemu neka lično, to je neko odlikovanje čoveka. Ko ima, ali ne možeš vidjeti, ima, eto više ima neko nemni brad.
1: Stefan Pavlović, istoričar u Muzeju Jadra, kaže da su brkovi više od ukrasa na licu i da su u vekovima predstavljali dostojanstvo, zrelost i ugled. U srpskoj tradiciji govore o časti i poštenju kao delu kulturnog identiteta.
4: Kod srpskog naroda brkovi su se odnosili i na čast i na poštenje. Zato su ih nosili kneževi, vojvode, srpski ustanici, vožd Karađorđe i knez Miloš Obrenović su na portretima isticani upravo u toj narodnoj nošnji, ali sa brkovima.
1: Ideja za ovakvim vidom nadmetanja stara je 3 godine, a prema rečima Aleksandre Savić, direktorke turističke organizacije Loznice, deo je programa lokalnog festivala.
5: Brkovi po Vuku su jedan od programa u okviru Lila Lo festivala sa kojim smo na jedan zanimljiv način pokušali da svo ono kulturno nasljeđe i bogatu tradiciju vezanu za Tršić i Vuka Karadžića oživimo na jedan moderan način.
1: Borba za šampionske brkove nije bila laka jer su se svi takmičari pripremali godinama. Učešće je uzelo 9 brkajlija iz zemlje i regiona, a pobedu je odneo Stevan Vidović Brica iz Golubinaca.
0: Sa takmičarima manifestacije Brkovi po Vuku razgovarala je naša koleginica Slavica Džinović.

0: jutra.
1: 8 je časova i 29 minuta. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sa ministrom za javno ulaganje Srbije, Darkom Glišićem, ovog jutra razgovara naša koleginica Sara Kolak. Saro, izvoli.
2: Hvala Jano. Škole, bolnice, vrtići, vodovodi, šta država trenutno gradi, kako bira gde ulaže i kada će Univerzitetska dečija klinika Tišova 2 primiti prve pacijente, o tome razgovaram sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem. Dobro jutro i hvala što govorite za Radio Beograd.
3: Dobro jutro Sara, čast mi je, hvala na pozivu.
2: Gospodine Glišiću, koliko gradilišta ministarstvo vodi u ovom trenutku i kolika je njihova ukupna vrednost?
3: Taj broj se uvek menja iz dana u dan, dakle, ovaj period kada se završavaju neki veliki poslovi, privodimo kraju veliki broj projekata, ali sa druge strane i otvaramo jedan novi broj projekata koji bi trebalo da imaju za cilj da poboljšaju život građana Republike Srbije. I u ovom trenutku danas kada mi razgovaramo imamo aktivnih 67 gradilišta, vrednost svih tih poslova koje trenutno izvodimo je 67 milijardi dinara, što zaista dovoljno govori o tome koliko država Srbija ulaže u zdravstvo, obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu, sport i tako dalje. Dakle, u sve vitalne objekte od javnog značaja koji podižu standard života u Srbiji.
2: Kako ministarstvo određuje koji će projekat imati prioritete? Da li imate neku rang listu na osnovu koje selektujete koja će škola, bolnica ili lokalna samouprava dobiti prioritet?
3: Znate kako, ta selekcija se vrši kroz razgovor sa ljudima širom Srbije i mi se zaista trudimo da, dakle, i na severu, i na jugu, i na istoku, i na zapadu imamo dosta projekata koji pokazuju da država zaista brine o svim građanima Republike Srbije i da se ti poslovi nisu skoncentrisali na jedan deo dakle, države, da, ne znam, nisu svi u Beogradu ili okolini Beograda ili su svi u Vojvodini, već da možemo da se pohvalimo da radimo da je jedan izuzetno značajan projekat osnovna škola Đuro Salaj u Subotici, to je krajnji sever, ali također radimo jedan možda od najznačajnijih obrazovnih objekata u Vranju koji je krajnji jug i to je osnovna škola Dositej Obradović koja ima i izuzetnu tradiciju i veoma znači ljudima na jugu Srbije. Također na istoku radimo Dom zdravlja u Negotinu koji je jedan od ključnih zdravstvenih ustanova za taj deo Srbije. Opet na zapadu imamo jako bitan projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u Užicu koje, eto da kažem, opet taj krajnji zapad u Bajnoj Bašti i rekonstrukciju sportskog objekta koji, obzirom da Bajna Bašta ima i taj turistički potencijal, dosta znači ljudima u Bajnoj Bašti. Ovo je sada pokazatelj kako, dakle, funkcionišemo u smislu da zaista svaki region, svaki okrug, svaki od 25 upravnih okruga, ne računajući Kosovo i Metohiju iz poznatih razloga, dakle, ima po neki projekat, odnosno po jedan projekat ili nekoliko projekata koji mogu da promene način života, kvalitet života ljudi koji žive u toj sredini i to su ti parametri. Dakle, lokalne samouprave kandiduju, predlažu, mi kroz razgovore i obilaske terena prepoznajemo da li je to zaista nešto što može da podigne kvalitet života i onda se na kraju toga donose odluke, pristupa se izradi projekata, sve neophodne dokumentacije i krećemo da radimo.
2: Jedan od većih projekata ministarstva, ako ne i najveći, jeste izgradnja Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Pre se spominjalo da će radovi biti završeni tokom 2024. a sada se pominje leto 2027. U kojoj fazi su radovi i da li će naredne godine prvi pacijenti moći da...
3: Ne znam kad su pominjali, dakle, nemoguće bilo da bude završeno 24. Mi smo 24. tek odredili izvođače. Dakle, nakon, da kažemo, vrlo složenog postupka i sveobuhvatne dokumentacije koja je bila potrebna da se odredi izvođače za jedan tako veliki projekat, da vas podsjetim, to nekdo oko 15 milijardi dinara je vrednost tog objekta. Ja ću kasnije da vam pročitam i ostale zdravstvene objekte, zapisao sam da ne bih možda slučajno nekog od tih objekata zaboravio. Dakle, to je jedan veoma složen posao koji smo mi počeli u leto 24. godine. Odmah smo, pa mogu tako da kažem, izvršili pritisak na izvođača da odmah krene da koristi u letnje vreme i tu treću smenu i da se radi noću i tako dalje. I taj tempo, ta dinamika rada jeste dosta dobra. Ja sam optimista da ćemo naredne godine, do polovine naredne godine, da ga građevinski završimo, da će on dakle biti gotov otprilike u ovo vreme naredne godine, i da onda nakon toga, nakon opremanja i ishodovanja svih neophodnih dozvola, možemo da predamo objekat samoj klinici, pacijentima, svima onima dakle koji će tu dnevno da obavljaju svoj posao. I to jeste jedan objekat koji podiže standarde zdravstvene zaštite u Srbiji na neverovatan nivo. Dakle, to će biti jedna klinika, dečija klinika, koja će imati

0: sve ono što nigde nema. Biće, dakle, osim što je tako koncipirana, predviđeno je da bude i tako opremljena da to zaista bude ona poslednja reč tehnike i svega onoga što u ovom trenutku postoji. I evo, mi ćemo učiniti u narednih godinu dana da zaista damo sve od sebe da se ni jedan dan tog roka koji smo zadali, to je leto naredne godine, probije.
1: Takođe u Nišu je najavljeno novo porodilište, pa kada se očekuje ovaj završetak radova?
0: Vredno radimo na tom projektu, očekujemo još samo jednu saglasnost kako bi mogli da uđemo u postupak određivanja izvođača. Ja očekujem da ćemo tokom leta to da završimo, da uđemo, dakle, u tenderski postupak koji će nam doneti ko je taj ko će da izvodi te poslove, onda da prionemo tom poslu. To je, rekao bih, za jug Srbije, za taj deo Srbije, jedan od najznačajnijih javnih objekata koje ćemo da gradimo, naravno uz klinički centar koji je država već izgradila, ali porodilište koje će imati negde oko 22.000 kvadratnih metara, ako se ne varam, i koje će zaista biti opremljeno poput Tiršove najsavremenijom opremom, dakle sa svim onim stvarima koje će da daju punu bezbednost, sigurnost svakoj porodilji i svakome ko dolazi, dakle, u to porodilište. Daje, dakle, posebnu težinu svem onome što dole radimo. I evo, ponovit ću još jednom, očekujem da vrlo brzo ishodujemo i taj poslednji dokument koji nam je neophodan kako bismo mogli da javno oglasimo poziv za izvođenje radova.
1: A ono za šta je zaduženo još vaše ministarstvo jeste i vodovodna mreža. Rekli ste da je vodovodna mreža stara između 50 i 60 godina.
0: Negde i starije.
1: Eto, negde i starija. A da su zbog toga gubici vode od 50 do 80%. Obnova bi koštala oko 600 milijardi dinara. Pa kojim tempom država to stiže i ko je sledeći na redu?
0: Pa evo, mi u ovom trenutku izvodimo, ja ću sada da pogledam tačan podatak, izvodimo tačno 15 radova, odnosno 15 projekata u ovom trenutku je u realizaciji, vrednosti 3,3 milijarde dinara, i to je zaista veliki posao koji nas čeka u narednom periodu. Činjenica jeste, dakle, da vodovodna mreža u Srbiji je u jako lošem stanju. Ona je bila zrela i za 15, i pre 15 i pre 20 godina da bude rekonstruisana, jer neki vek trajanja vodovoda je oko 30 do 40 godina. Ako imate podatak da su neki vodovodi 50, 60, da, ja sam, znači, ih u zapadnoj Srbiji tako našao i 70 godina stari, to dovodi do toga, dakle, da osim što vodovodna preduzeća, komunalna preduzeća koja se staraju o vodovodima ne mogu da funkcionišu, dakle, srljaju u gubitak i jednostavno ne mogu više da te fabrike vode funkcionišu i rade, a sa druge strane, ono što je najvažniji podatak, građani nemaju vode. Jer ako imate, na primjer, a to sam zatekao u zapadnoj Srbiji, podatak slično i u ostalim mestima koje smo obilazili, da, dakle, imate gubitak od 80% na mreži, to znači da ako u ovom trenutku građani imaju potrebu za 100 sekundnih litara i povuku tih 100 sekundnih litara iz fabrike, do njih stigne samo 20 litara, a 80 litara se prospe. Svi su na gubitku. Građani nisu dobili vodu koja im je potrebna da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti, a sa druge strane, fabrika koja tu vodu isporučuje je potrošila novac da proizvede nekih 100 litara, a moći će da naplati samo 20, jer se 80 tokom mreže prosuva. I ja mislim da ćemo naredne godine mnogo više novca da odvojimo. Mi ćemo do kraja godine još da raspišemo neke javne nabavke i u Vranju i ne mogu sad da se sjetim još nekoliko tih opština gde treba da radimo te projekte. Završili smo nekoliko, mislim nekih 6 ili 7 smo već završili. U ponedjeljak ćemo da završimo.
1: Gde ste završili?
0: Pa, završeno je, dakle, u Ljuboviji su završena dva projekta. Jedan smo završili u Malom Zvorniku. U ponedeljak ćemo da otvorimo u Sremskoj Mitrovici takođe jedan veoma kompleksan i važan projekat za Sremsku Mitrovicu. Započeli smo radove, dakle, širom Srbije u Kuli, u Apatinu, u Užicu, jedan od najznačajnijih projekata, u Vršcu takođe jedan neverovatno bitan projekat, obzirom da Vršac ima jednu od najboljih fabrika vode u Srbiji, to nema nikakve dileme. To je jedna od najmodernijih fabrika kakva definitivno nema, ne u Srbiji, u regionu, ali problem

0: im je fabrika proizvede vodu, ali nema kako da isporuči tu vodu do svojih građana i mi radimo jedan veoma složen projekat, ja mislim oko 19 km te primarne mreže koja od fabrike do grada dovodi vodu, jer ako to ne bismo uradili, jednostavno ne biste mogli da isporučite vodu do građana Vršca i to bi bio zaista neverovatan problem, gotovo prava katastrofa. Tako da otvaramo uskoro i radove u Beloj Palanci, radimo u Kniću, u Rači, dakle ima velikih gradova, ima manjih mesta, u Žabarima, u Žagubici također radimo.
1: A kako ste odlučili se za ta mesta? Da li su oni bili alarmantni ili...
0: Jesu, tu je bilo poprilično kritično. U Užicu je bilo također poprilično kritično, u Vršcu je bilo baš kritično. Oni su bili na tom takozvanom sekundarnom napajanju, to znači da najmanji kvar u potpunosti ceo sistem izbacuje i desetine hiljada ljudi nemaju onda pijaću vodu, nemaju vodu za svakodnevne potrebe, tako da smo odmah tu prionuli da taj posao radimo. Uskoro ćemo se spremati i Pančevo da kao veliki grad i kao, da kažemo, strateški bitno mesto da pomognemo. To će da bude jedan skup projekat od gotovo pola milijarde, oko 500 miliona dinara, ali važan, neophodan da bi svi ljudi koji žive u Pančevu bili sigurni što se tiče vodosnabdevanja. I to jeste jedna od stvari koja će u narednoj deceniji da poprilično zaokuplja pažnju države, zato što to jeste potreba stanovništva. Građani jednostavno na dnevnom nivou sugerišu, šalju znakove upozorenja da je to problem, da se pogotovo u ovim letnjim periodima susreću sa tim problemom kada je povećana potrošnja, ukoliko je mreža loša i koliko se stvori preveliki pritisak u samoj mreži, onda dolazi do pucanja i to je uglavnom materijal stari, azbest, cement, to kada pukne vi to ne možete da ni zamenite, ni da popravite na bilo koji način. Evo, setio sam se i Kosjerića i tu radimo također jednu veoma bitan projekat rekonstrukcije vodovodne mreže. U ovom trenutku smo mi prepoznali negde oko 12.000 kilometara vodovodne mreže koja je urgentna, koja je u jako lošem stanju i o kojoj moramo da mislimo, da planiramo i da u narednom periodu rešavamo te probleme. Negde oko 11.000 kilometara je nedostajuće mreže. Dakle, ljudi su se naselili, neka su mesta se proširila, u nekim gradovima se sada više ljudi naselilo i potrebe za vodom su naravno veće. Ukoliko ste negde imali stambeni objekat gde je bio jedan korisnik, jedan priključak, on je to prodao, ta kuća je porušena, izgrađena je nova zgrada koja je sada sa 50 stanova, to je 50 priključaka, to je 50 puta veća potrošnja i potreba za vodom i tu je sada ta, da kažemo, nedostajuća mreža i nedostajući kapaciteti u smislu vodosnadevanja. Potrudit ćemo se da u narednom periodu aktiviramo projekat Stuborovni koji bi trebao za taj deo Kolubare, Tamnave, reši velike probleme, jer Lajkovac ima najveći problem, Koceljeva također ima veliki problem, Valjevo će da raste, stvorit će se tu dodatni problem, Ub, Mionica, Ljig, ostala mesta također će ući u veliki problem, već su na granici da budu u problemu, tako da i sa tog aspekta kapaciteta dodatnih koje možemo da stvorimo je dobro da reagujemo, da uložimo. I ja kada sam svojevremeno rekao da je to nekdo oko 5 milijardi evra, svi su se smejali i pravili su me budalom, uglavnom ljudi koji pojma nemaju, dakle, ni šta je azbestna cev, niti koliko je stara mreža. Mi smo se bavili sa time, proučavali i videli da je tu veliki nemar i da se tu decenijama ništa nije radilo i da pre 20-ta godina, kada su ljudi to alarmirali, govorili, pa dobro ljudi, treba nešto da radite po pitanju vodosnabdevanja, oni su im rekli, dobro, mi imamo neka preča posla. Sada je to došlo na naplatu i mi to moramo da radimo.
1: Ono što pomenuli ste budžet, Fiskalni savet je u oceni budžeta za 2026. konstatovao da je učešće javnih investicija u BDP u prvi put posle niza godina ozbiljnije smanjeno. Šta to znači za vaš resor? Šta ulazi u gradnju 2027. a šta će sačekati?
0: Pa sve ono što smo započeli, planiramo dakle te nove projekte, pomenuli smo projekat porodilišta u Nišu, bit će još nekoliko novih projekata, razgovara se i o bolnici u Boru, u Smederevskoj Palanci. Ja ću vam tačno sada i navesti šta je ono što je dakle aktuelno. Mi u ovih 67 aktivnih gradilišta najviše objekata imamo u oblasti prosvete. Otvorili smo sada jedno gradilište u Rekovcu, jednoj male, lepoj opštini, to je dakle podatak da ne delimo.

0: mesta na, ne znam, velike gradove i na, eto, ta mala mesta koje niko ne može da nađe na karti, pa onda ne mora ni da ih obilazi, niti da im posvećuje pažnju. Ja ću uskoro, možda za nekih 10 dana, i da odem u Rekovac i da odem na to gradilište, da ih obiđem i da ga posetim. A u toku je, dakle, su radovi na 29 objekata u oblasti prosvete. Vrednost tih objekata je negde blizu 10 milijardi dinara. Nešto manji je broj objekata, ali je, naravno, obzirom na kompleksnost kada radite neki objekat u zdravstvu, najviše novca koje se izdvaja za tu namenu, gotovo polovina svega onoga što mi ulažemo, dakle 50% ide na zdravstvo, i u toku je, dakle, 11 objekata vrednosti skoro 35 milijardi dinara. Naravno, Tiršova 2 kao najveći, sa negde oko 15 milijardi dinara koliko je odvojeno za taj objekat, ali svakako bitno porodilište Višegradska, opšta bolnica Leskovac, dečiji dispanzer Leskovac, zdravstveni centar Surdulica, opšta bolnica Novi Pazar, Prokuplje, koje bi trebalo uskoro da završimo, građevinski taj neverovatan kompleks. Dakle, to je neverovatna bolnica u Prokuplju. Očekuju se samo ti pristupni radovi koji su neophodni, protipožarni put i još neke stvari koje moraju tu da se urade, da kažemo, van samog objekta, kako bi on dobio upotrebnu dozvolu i kako bi mogli da ga predamo korisnicima i zaposlenima. Zdravstveni centar Kotlujevac u Zaječaru, veoma bitan. Mi smo u Zaječaru već uradili dosta na bolnici u Zaječaru, ali da bismo mogli da idemo dalje, moramo da uradimo tu zdravstvenu stanicu kako bi ona preuzela funkciju onih objekata koje mi kasnije budemo
1: A šta je sa
0: radili.
1: obrazovnim institucijama?
0: Dom zdravlja Negotin, Dijagnostički centar Kraljevo i tako dalje i tako dalje, Institut za
1: Da,
0: patologiju,
1: nemamo
0: da ne
1: vremena puno
0: nabrajamo.
1: pa
0: A što
1: zato.
0: se tiče, dakle, prosvete, 29 školskih objekata, rekao sam, od severa do juga, od istoka do zapada. Dakle, neke završavamo sada, na primer, selo Dobra, tu školu ćemo da, ja mislim, već možda u narednih nekoliko nedelja da predamo na upotrebu. Takođe, muzička škola u Velikom Gradištu, privodi se i osnovna škola u Raški dole, i tako dalje i tako dalje. Dakle, što se tiče nauke, evo, da vredno je da pomenem i 4 objekta vrednih 7 miliona milijardi dinara i tako dalje. Socijalna zaštita, sport, kultura, dakle, dosta
1: Sve.
0: toga. 67 objekata, 67 milijardi, tako se to
1: Hvala
0: poklopilo,
1: vam
0: da su
1: puno.
0: brojke poklopljene u smislu toga da se slažeš koliko gradilišta, toliko milijardi.
1: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama, čast mi je bila da sam bio vaš gost.
1: Bio je to ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

0: Vreme je za kulturu.
1: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. Kadrovima kojima ovekovečuje i posmatra svijet, umetnica Ivana Manojlović kaže da još od detinjstva fotografiju smatra svojom prvom i najvećom ljubavlju. Njena samostalna izložba pod nazivom Tamo gde je srce moje otvorena je nedavno u Beogradu. Đorđe Jeftović.
2: Kako i sam naziv postavke kaže, reč je o fotografijama nastalim na mestima za koje je autorka posebno vezana. U ovom slučaju obuhvaćeni su pre svega prelepi prizori Boke Kotorske, ali i detalji iz Beograda, Novog Sada i Niša. Na koji način ova mesta nadahnjuju i podstiču njenu umetnost, otkriva nam autorka Ivana Manojlović.
3: Ovo mi je prva izložba u Beogradu, drugačiji koncept. Akcenat je bačen na Boku Kotorsku i na pojedina mesta, tako da na izložbi ima Niša, ima Beograda, Hram Svetog Save, onda deo Niša, živim u Zemunu, tako da najviše ima Gardoša, zato što iz stana gledam na kulu Gardoš. To je neki moj spoj, neki moj osjećaj tačno gde je moje srce. Na svuda na tim mestima ja negde pripadam.
2: Svoj umetnički izraz Ivana Manojlović zasniva na čvrstoj sakralnosti stena i građevina, vode i svetlosti. Istoričar i teoretičar umetnosti Dragan Pavlović ističe da je autorkina lična interpretacija jasno postavljena, kao i da je njena namera da gledaocu predoči dela koja služe da oplemene čovečanstvo. O saradnji sa umetnicom i o njenom stvaralaštvu Dragan Pavlović kaže.
4: Zato što je izabrala malo drugačiji medij, posebno u današnje vreme kada nam je svima na mobilnom telefonu dostupna fotografija, ali Ivana radi iskreno i na svakoj fotografiji se vidi emocija. U svom, da kažem, svakodnevnom životu ona je našla 3 sekunde, videla je u tih 24 sata jedan deo, prizor, fotografisala je i to je trajno zabeležila. To i jeste posao umetnika, da dostavi nama, posmatračima, na uvid emociju.
2: Prava svrha umetnosti je da najpre kultiviše duhovnu prirodu samog umetnika, govorio je američki slikar pejzaža George Innes. Iako je fotografija u prvom planu, Ivana Manojlović se bavi likovnim stvaralaštvom kao i pisanjem poezije. O tome kako se proširilo njeno umetničko delo, ali i o inspiraciji za stvaranje, Ivana Manojlović kaže.
3: Ja pokušavam da protkam sve to, da bude povezano. Sve moje fotografije i svi moji radovi na platnu imaju pesmu koja ih prati. Na taj način se trudim da se izrazim kompletno jer tako osjećam. Znači, to izlazi iz mene.
2: Ivana Manojlović izlagala je na mnogobrojnim kolektivnim izložbama fotografija, a kao slikarka učestvovala je i na velikom broju humanitarnih izložbi. Ova postavka je u galeriji Green Door Art otvorena do 18. jula.

0: Srpski na srpskom.
1: Autoriteti Mihajlo Stevanović. Akademik Mihajlo Stevanović bio je redovni profesor i upravnik katedre za južnoslovenske jezike i opštu lingvistiku Filozofskog fakulteta u Beogradu, direktor Instituta za srpsko-hrvatski jezik, urednik Srpskog dijalektološkog zbornika, južnoslovenskog filologa i časopisa Naš jezik. Više puta smo se u našim emisijama pozivali na autoritet profesora Stevanovića i njegovo dvotomno kapitalno delo Savremeni srpsko-hrvatski jezik, kao i na rečnike koje je uređivao ili bio saradnik na njihovoj izradi, Matičin šestotomnik i rečnik Akademije nauka. A danas ćemo čuti kako je 1982. godine za Radio Beograd govorio o jezičkim problemima kojima se mi i posle toliko decenija i dalje bavimo. Reč je o rekciji glagola predsedavati, o upotrebi izraza biti prisutan i o stranim rečima. Najpre o tome da li se predsedava sednici ili sednicom. Nedoumica iz 80-ih, aktuelna i danas.
2: Suprotno je prirodi našega jezika, svako remećenje rekcije glagola u njemu, s kojim se danas često srećemo. Poremećena je između ostalih i rekcija glagola predsedavati. Slušamo i čitamo svaki čas kako ovaj ili onaj predsedava skupom, zborom, sednicom, skupštinom ili bilo kojim srodnim telom. Do čega je vrlo verovatno došlo po ugledu na rekciju glagola komandovati ili upravljati. A mi preporučujemo da komandovanje i upravljanje ostavimo komandantima i upravnicima, a da od predsjednika tražimo da predsjedava telu, a ne telom koje ga je zato ovlastilo dajući mu poverenje da bude predsjednik.
0: Srpski na srpskom.
1: Profesor Mihajlo Stevanović je smatrao da će slušaoci znati šta je rekcija glagola. A mi danas, kada je u medijima veoma popularno reći da gledaoci i slušaoci razumeju, diskretno sufliramo. Rekcija je svojstvo glagola da zahteva dopunu u određenom padežu s predlogom ili bez njega. A glagol predsedavati traži dopunu u dativu. To je i dalje aktuelna jezička nedoumica kao i pogrešna upotreba izraza biti prisutan.
2: Zatim je danas u našem jeziku sve svuda prisutno. Prisutan sam prema tome danas ja ovdje u ovome razgovoru, ali valjda nisam prisutan samo, nego vrlo aktivan, a kad je čovjek aktivan negdje, ne može se za njega reći da je samo prisutan. Prisutan je recimo građanin koji se poziva da bude prisutan kod nekog isljednog organa kada vrši isljeđenje okrivljenoga. I on je tu samo prisutan građanin. Vrlo je zanimljivo da u jednom slučaju ja nisam zapazio nikad da se kaže kako je bio prisutan ovaj ili onaj komandant na Sutjesci recimo, ili na Neretvi, ili na Kadinjači, ili bilo gde kada se tu vodila borba. I hvala Bogu što instinktu nikome, bar da sam ja čuo ili pročitao, ne dopušta da kaže tu besmislicu. A i kako bi bio samo prisutan neko ko je aktivno učestvovao u borbi. Ali sam zato i više puta pročitao da je Ivo Andrić prisutan u našoj književnosti 60 godina. E pa, ako je Andrić prisutan, ja ne znam ko je vladao u toj književnosti.
0: Srpski na srpskom.
1: Mogli bismo reći da su strane reči u našem jeziku oduvek bile prisutne, ali pošto znamo da su prisutne i odsutne osobe, a ne stvari, kazat ćemo kako se o njima nikad nisu svi lingvisti izjašnjavali jednako. Slušamo kakav je stav o stranim rečima imao Mihajlo Stevanović.

0: Strane riječi, kad imamo dobre, prave domaće riječi ili izraze, ne treba upotrebljavati. To je moje mišljenje, a i mnogih drugih, naravno, koji misle o lepoti jezika i, što je važnije, o efikasnosti njegovoj. Ali da se razumemo, ja nisam apsolutno protiv stranih riječi, nego ih smatram da su često nužne, da kako kad su na pravome mjestu upotrebljene i kad nemamo domaćih. Naročito ako se odnose na naučne i stručne termine, mislim da su čak i bolje od domaćih riječi. Možda bi, ja smatram, dobro bilo i favorizovati strane termine na prvome mjestu, zato što su oni mahom autentičniji. Autentičniji su za nas već po tome što su nemotivisani, što im ne znamo etimologije.
1: Akademik Mihajlo Stevanović govorio je za emisiju Gost drugog programa Miloša Jeptića 1982. godine. Snimke iz zvučnog arhiva Radio Beograda odabrala i emisiju priredila Mirjana Blažić, majstor tona Branislava Urošević.
2: 9:01, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jedini je od učesnika samita Jugoistočna Evropa, Ukrajina, koji nije potpisao zajedničku deklaraciju koja je usvojena u Kijevu. Deklaracijom su se učesnici obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Pozivaju na pooštravanje sankcija Rusiji i povlačenje ruskih snaga iz Ukrajine. Predsjednik Vučić rekao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji i dodao da je svima poznat stav Srbije prema sankcijama Rusiji. U Kijev je, kaže, došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima.
3: Što se tiče deklaracije, ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Oni svi znaju za naš stav, ja znam za sve njihove stave. Oni, kogod se javi, oni prva rečenica valjda da bi pokazali Srbiju, održali. I to je, pri tome su tu korektni i Ursula i Zelenski, oni znaju šta je naša politika. Ali ovi koji se jave, to je samo mi smo se 100% uskladili, neće baš da kažu protiv nas, nego ajde uperimo prst u ove, svi znamo koji nisu, a mi smo svi 100%, pa to ponove po jedno 10 puta, onda to ste već naučili, ništa novo.
2: Predsjednik Srbije sastao se sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, rumunskim predsjednikom Nikušom Danom, premijerom Slovenije Janezom Janšom i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. U Vašingtonu će biti održana prva runda strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i samit o borbi protiv terorizma i političkog nasilja uz učešće srpskog šefa diplomatije Marka Đurića. Ministar će sa američkom agencijom NASA potpisati sporazum o pristupanju svemirskom programu Artemis.
4: Pišemo istoriju srpske nauke ovdje u Vašingtonu. Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA i ovo će širom otvoriti vrata našim naučnicima, kompanijama, institucijama za učešće u jednom od najnaprednijih svemirskih programa na svetu.
2: U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, najavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i dodala da taj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi.
5: 6 kompanije je izrazila interesovanje, evaluacija je završena, mi očekujemo da nju i usvoji radna grupa vlade i u tom smislu možemo da idemo u narednu fazu, da počnemo pregovore o izradi tehničke dokumentacije, koji je važan korak upravo da se postave dobri temelji, da dođemo do jednog rešenja koje će osigurati naše građane i privredu u decenijama koje dolaze.

0: se kada je u pitanju električne energije.
1: U Ukrajini, u ruskom napadu na Zaporožje, poginule su tri osobe, dok je u udarima na Kijev stradalo dvoje ljudi. U napadima ima više od 20 povređenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su u Kijevu pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu koje bi trebalo da bude osnova za budući sporazum o dronovima. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u nedavnim američkim napadima, dok je 260 ljudi ranjeno. Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Rekonstrukcija vodovodne mreže, koja je negde stara i više od 50 godina, biće prioritet u narednim godinama, najavio je ministar za javna ulaganja Darko Glišić. On je za naš program izjavio da ima 12.000 km vodovodne mreže koje je u lošem stanju i koja mora da se dovede u red.
2: Građani jednostavno na dnevnom nivou sugerišu, šalju znakove upozorenja da se pogotovo u ovim letnjim periodima susreću sa tim problemom. Negde oko 11.000 km je nedostajuće mreže. Neka su mesta se proširila, potrebe za vodom su naravno veće. Ukoliko ste negde imali stambeni objekat gde je bio jedan korisnik, jedan priključak, on je to prodao, ta kuća je porušena, izgrađena je nova zgrada koja je sada sa 50 stanova, to je 50 priključaka, to je 50 puta veća potrošnja i potreba za vodom.
1: U vestima i o sportu, fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva, pošto su pobedili Englesku 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju. Za treće mesto borit će se Engleska i Francuska. Fudbaleri Vojvodine igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20:15. Pre nedelju dana u Novom Sadu je Ferencvaroš pobedio sa 2-1. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima 4 pobede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina, večeras u 20 časova u areni. I vreme, danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha 66%, pritisak 1001 milibar i duva južni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Dobro jutro, slušate Radio Beograd 1. Nadamo se da ste se udobno smestili i da uživate u našem programu.
1: Pred nama je još jedan sat ispunjen važnim temama, dobrim pričama i muzikom koja prati svaki vaš korak. Bilo da ste na poslu, u kolima ili tek započinjete dan.
0: Uskoro će naš gost jutra biti doktorka Ivana Stašević-Karličić. Razgovarat ćemo o mobilnim ambulantama, kako ovaj vid zdravstvene zaštite stiže do onih kojima je najpotrebniji i zašto je važno da zdravstvena nega bude dostupna svima. Radujemo se državnoj sekretarki u Ministarstvu zdravlja.
1: U rubrici Dogodilo se na današnji dan vratit ćemo se kroz vreme i izdvojiti ličnosti i događaje koji su ostavili trag u istoriji, a pred kraj ovog sata odlazimo u dijasporu, čućete priču iz Slovenije.
0: Sveštenik Aleksandar Obradović, namesnik Pravoslavne crkve za Sloveniju, govorit će o značaju naše crkve za ljude koji žive daleko od zavičaja, ali i o tome koliko je srpski jezik važan za očuvanje porodice, identiteta i veze sa korenima.
1: Zato ostanite uz Radio Beograd 1.

0: naseljenim sredinama. Cilj je da ljudi koji žive daleko od domova zdravlja, stariji i teško pokretni građani dobiju preglede i dijagnostiku bez odlaska u grad. Kako mobilne ambulante rade, kada će dolaziti u mesta, koje preglede građani mogu da obave i šta mogu da očekuju, razgovaramo sa državnom sekretarkom u Ministarstvu zdravlja, doktorkom Ivanom Stašević-Karlečić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prvih 10 mobilnih ambulanti je već na terenu. Koliko je ljudi do sada pregledano i kakvi su prvi utisci građana i zdravstvenih radnika?
1: 10 gradova i lokalnih samouprava je dobilo prvih 10 mobilnih ambulanti u Srbiji. Naime, mi smo prošle godine razmišljali o konceptu modernizacije, odnosno ministar zdravlja Zlatibor Lončar je kao prvi potez upravo shvatio da treba da napravi približavanje zdravstvene zaštite stanovništvu i mobilne ambulante su u stvari jedan od najbrže rastućih modela približavanja zdravstvene zaštite svakom čoveku uz telemedicinu, ja mislim i da kažem danas dominantan. Ovaj model evo počinje ove godine, bez obzira na to što smo celu regulativu, podzakonske akte za formiranje novih službi doneli još prošle godine. Pregledano je više stotina ljudi u periodu od evo nedelju dana. A svih ovih 10 gradova i opština kojima su pripale mobilne ambulante pokriće oko 650.000 stanovnika. No to nije sve. 3. juna ove godine završen je javni poziv. Svetska banka finansira svojim sredstvima, odnosno to jeste kreditna linija, u vrednosti od 4 miliona evra, još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Kao što ste rekli, to jeste koncept koji pokriva probleme slabo naseljenih ruralnih područja s jedne strane i s druge strane lošu distribuciju radne snage u zdravstvenom sistemu koja je karakteristična za ceo razvijeni svet. Lekari više neće i ne žele da rade u malim ambulantama u kojima sretnu dnevno po 2 do 3 pacijenta. Ovim modelom prevazilazimo i te probleme na taj način što će za isti dan obići više mesta, pokriti više ljudi svojim uslugama, a neće biti obavezni da i žive i rade u tako malim sredinama.
0: A ko su građani kojima su ove ambulante najpotrebnije i gde će one najviše značiti?
1: Upravo ono što ste naveli, a to jesu, kažem, sredine koje nisu gusto naseljene, koje imaju lošiji pristup uopšte zdravstvenoj infrastrukturi, odnosno zgradama u kojima se nalaze domovi zdravlja. Pokretne ambulante su delovi, odnosno produžene ruke bolnica i domova zdravlja, koje vam daju sve one usluge koje inače u tim ustanovama možete dobiti.
0: I šta sve građani mogu da urade u mobilnoj ambulanti? Koje su to neke pregledi i analize koje to mogu da se obave?
1: Sve ono što i inače rade u ambulanti opšte medicine u domu zdravlja, uz dodatnu dijagnostiku, laboratoriju, EKG, ultrazvuk. To su stvari, znači, koje inače radite u ambulanti doma zdravlja i tu će vas posetiti, da ne kažem dočekati, tim koji se sastoji od lekara opšte medicine,
0: sestre. To sam upravo htjela da vas pitam. Ako lekar u mobilnoj ambulanti otkrije neki zdravstveni problem, šta se dalje dešava? Kako pacijent dalje nastavlja lečenje? Kako se organizuje odlazak kod specijaliste?
1: Kao i što je uobičajeno, dakle, dobit će uput za specijalistu. Ako je to moguće, specijalista će takođe s vremena na vreme mobilnim ambulantama obilaziti sve one tačke koje su unapred jednom rutom određene za obilazak tog dana. S druge strane, mobilne ambulante imaju pristup lokalnim informacionim sistemima, što omogućava uvid u e-karton, e-recept, i ovo je spoj digitalizacije sa ovim konceptom razvoja zdravstvene službe.

0: naravno ono što je sledeće jeste telemedicina, tako da će sve ono što može i tako biti rešeno, a u drugim slučajevima prosto pacijenti će morati da odu u visoko specijalizovane zdravstvene ustanove.
1: A kako će građani znati kada će ambulante doći u njihovo mesto? Da li postoji možda već unapred pripremljen raspored?
0: Tako je. Svaki dom zdravlja kojem pripadne mobilna ambulanta, to je za sada 10 i još 15 koje će pokriti celu Srbiju negde od septembra, oktobra meseca, će imati unapred date rasporede obilaska pojedinih mesta, to će biti svakodnevno, tako da će nekoliko puta nedeljno u nekim malim mestima u kojima je do sada zdravstvena zaštita davana jednom u nedelju ili dve nedelje, imati vrlo redovne posete lekara i sestara.
1: I kada ambulanta dođe, da li je, kako građanin može da se prijavi na pregled? Samo se pojavi ili je potrebno neko napred zakazivanje? Šta je tu potrebno od dokumentacije?
0: Od dokumentacije nema uputa, nema onog što je inače za bolnice specifično kao u svakom domu zdravlja. Ovo je dakle samo jedna ambulanta doma zdravlja u koju ne dolazite vi, već ona dolazi kod vas. Zdravstvena knjižica se podrazumeva, no međutim za usluge prevencije, screeninga ne treba ni to.
1: I za kraj, najavili ste malo pre još 15 mobilnih ambulanti svakako do kraja godine. Kada očekujete da ovaj sistem postane redovna pomoć ljudima u udaljenim mestima?
0: Pa evo, do kraja ove godine pokreće se cela Srbija vrlo rutinski i sa jasnim rasporedom rada, tako da će ova godina biti u znaku ove nove, da kažem, organizacije zdravstvene službe u Republici Srbiji, što će, nadamo se, doprineti boljem kvalitetu zdravstvene zaštite i ono što je najvažnije, na čemu počiva naš zdravstveni sistem, ispoštovaćemo princip bolje pristupačnosti, uklanjanja regionalnih razlika i doprineti tako jednakosti, solidarnosti, svemu onome čemu zdravstveni sistem i Ministarstvo zdravlja u ime Vlade Republike Srbije teži da da svakom građaninu. Javno zdravlje je prioritet ove vlade.
1: Hvala vam što ste bili naš gost danas. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Verujem da imate mnogo posla. Dođite nam ponovo.
0: Hoću svakako i hvala vama što brinete o zdravlju.
1: Bila je ovo državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja, doktorka Ivana Stašević-Karličić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.

0: veronauka u svim crkvenim opštima i naravno kroz veronauku učenje malo i srpske istorije, srpske kulture i naravno srpskog jezika. Krajem rata 95. godine na području Jugoslavije se osnivaju i mnoga kulturno-umetnička društva koja recimo i dan danas rade i deluju ovde na teritoriji Republike Slovenije. Baš ove godine smo imali, mislim da su dve ili tri proslave radni kulturno-umetničkog društva koji su slavili 30 godina svoje postojanje. One su recimo u svojoj domeni čuvala identitet našeg naroda kroz kulturno-umetničke programe, folklore, ali isto tako i očuvavanje srpskog jezika. Što se tiče same crkve, i mi smo uvek nastojali, pošto smo zaista institucija koja okuplja najveći broj srpskog naroda u Sloveniji, da se trudimo da kroz vernauku, naravno, pre svega ona se održava na srpskom jeziku, sva bogosluženja su na srpskom jeziku, većina, 99% naših vernika, kada dođe ovde, oni razgovaraju sa nama srpskim jezikom i uvek smo apelovali na ljude, to je lično moje mišljenje, da očuvati svoj jezik, svoju kulturu, svoju veru, svoju tradiciju, pre svega proizilazi iz kuće, iz doma. I uvek apelujemo na svoje vernike da sa decom pričaju isključivo srpski ili svoj materni jezik u svojim domovima. I verovali li ne, čak sam u nekim razgovorima sa raznoraznim nastavnicima, profesorima, Slovencima koji predaju u školama, da upravo njihov predlog i savjet jeste da bi sačuvao materni jezik, to pre svega proizilazi iz kuće, iz doma. Mi imamo tu sreću da ovde na području Slovenije, zahvaljujući vladi Srbije i pre svega ambasadi Republike Srbije ovde u Sloveniji, koja i pomaže u svakom slučaju, imamo dopunsku školu uvedenu pre jedno 4-5 godina, čini mi se, ne znam tačno datum, u našim školama kao dopunska nastava. Ambasada je obezbedila profesorne učitelje koji su došli ljudi iz Srbije, koji su inače nastavnici, i oni u tim dopunskim časovima predaju srpski jezik, geografiju i pre svega istoriju i kulturu srpskog naroda. Tako da mislim, moje lično mišljenje, da u ovom trenutku smo na pravom putu da prenesemo tu svoju tradiciju na naša potomstva i da u tom uspevamo. Kako kroz crkvu, kako kroz raznorazne srpske institucije koje postoje ovdje u Republici Sloveniji.
1: Veronauku, pretpostavljam, organizujete isto?
0: Pa mi veronauku imam zaista, ja mogu da se pohvalim ne samo u ime naše crkve koja je ovdje u Ljubljani, nego uopšte u celom našem namestništvu za Sloveniju, da je veronauka veoma razvijena, da je veoma posvećena. Evo recimo mi u samoj Ljubljani imamo preko 150 rodece koja pohađa veronauku. Znači, to govorimo o veronauci od prvog do devetog razreda, pošto ovde osnovna škola traje 9 godina, podeljena u 2-3 grupe. Isto tako, toliki broj zasigurno i u Mariboru i svim tim većim crkvenim opštinama. A sa druge strane imamo i projekte gde držimo veronauku za mlade. Tu većinom se uključuju srednjoškolci i studenti, koja isto broji ogroman broj, pogotovo naročito ovde u Ljubljani, preko 200 polaznika koji svake srede imaju recimo ovde u našem parohijskom domu, koji nije imali časove veronauke, srpskog jezika. Onda uključujemo takođe, crkva organizuje mnoga poklonička putovanja gde mi finansiramo iz naših sredstava, naročito se bavimo s tim, poklonička putovanja učenika veronauke. Znate, mi isto pričati o Studenici, ja nikad ne otići u Studenicu ili na Frusku goru, u manastir Grgecek, Ravanicu, i mogu reći da je to zaista, zaista upečatljivo, postaje veliki pečat na tu decu i njihovo to oduševljenje, da ih što više vežemo koliko možemo i koliko smo mogućnosti za maticu. Jer mislimo da sa time će to dete ipak imati osnovu, imaće dobar temelj da danas sutra kada se razvije osobu da zna odakle, da govori svojim maternim jezikom, da bude vernik, čuva svoju veru i pre svega tradiciju.
1: Putovanje po Srbiji to mnogo znači deci.
0: Tako da ne.
1: Da. I tu na Frušku
0: goru. Ja govorim iz iskustva i kao roditelj. Ja imam dvoje dece i moja čerka je recimo rođena u Zagrebu. Mi kad smo došli, ona je već bila 5 godina i trebalo je to dete nekako uključiti ovo društvo i zbog jezika i zbog svega da bi se naviklo, da, jer je za godinu dana krenula u školu. I verujte mi da ovaj savjet, ja sam došao u Sloveniju i supruga, nismo znali slovenački jezik, da smo dobili savete, zaista savete, kaže vi u kući pričajte isključivo materni jezik, tako će dete normalno da utvrdi svoj materni jezik, a tu je škola i vrtić u to vreme da oblikuje slovenački jezik. Ja po svoje deci vidim, njima kad čovjek razgovara na slovenskom jeziku, da nije imena i prezimena, niko ne bi mogao povezati da oni zaista nisu Slovenci odavde iz Slovenije. Ali isto tako i materni jezik znaju, poznaju i uče. Tako da na taj način, evo to je savjet za mnoge ljude, slušaoce vašeg radija, ali pre svega za naše ljude ovde i u dijaspori, na koji način veoma jednostavno ljudi mogu sačuvati svoje poreklo.
1: Baš to sam i htjela sljedeće pitanje da vas pitam, a vi ste odgovorili i pre nego što sam pitala. I još sam htjela eto za kraj da vas pitam kako biste savjetovali naš narod u Srbiji, šta je najbitnije u ovom izazovnom i teškom periodu.
0: Pa verujte, ja govorim sa aspekta sveštva. Ja mislim da verujući čovjek koji postoje pre svega sebe, voli svoj rod, voli svoj narod, svoju veru. Isto to poštovanje može imati prema drugom čovjeku koji nije, recimo, istog mišljenja ili nije iste vere ili nije iste nacije. I mogu vam reći, pre svega, kao što sam na početku rekao, verujući čovjek gleda drugačije na mnoge stvari sa kojima se susrećemo svakodnevno. I zaista je u ovom trenutku ono što je potrebno svima nama jeste pre svega sloga. Pre svega znanje uopšte o našim korenima, kako bi na taj način mogli sačuvati pre svega i sami sebe.
1: Oče Aleksandre, hvala vam puno na razgovor. Naš sagovornik bio je otac Aleksandar Obradović iz Ljubljane.
2: Sa sveštenikom Aleksandrom Obradovićem razgovarala je koleginica Anđelka Mijailović. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 9:55, vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Ovih dana ponovo se govori o akcionarskom fondu i mogućnosti da građani dobiju novac od imovine tog fonda. U pitanju je suma od oko 300 miliona evra.
2: Podsetimo, akcionarski fond je formiran nakon podele besplatnih akcija građanima. U njegovom vlasništvu nalaze se akcije i udeli u različitim kompanijama, a novac se prikuplja prodajem te imovine.
1: Pitanje koje sada zanima mnoge jeste kada bi taj novac mogao da bude podeljen i koliko bi pripalo pojedincu. Procene govore da bi, ukoliko pravo na isplatu ima skoro 5 miliona građana, iznos mogao da bude nekoliko desetina evra po osobi.
2: Međutim, ostaje otvoreno pitanje rokova i načina isplate. Prema važećim planovima, proces unovčavanja imovine fonda ima zakonske rokove koji se vezuju za kraj naredne godine, ali se sada govori o mogućnosti da novac bude raspodeljen i ranije.
1: Dakle, građani čekaju odgovor na dva ključna pitanja: koliko novca zaista ima u fondu i kada bi mogao da stigne na njihove račune. Detaljnije o ovome možete čuti u emisiji U ritmu dana, koja počinje u 11:05, neposredno posle jutarnjeg programa. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bukureštu su Srbija i Rumunija potpisale memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time se omogućuje procena razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, najavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović, koja je potpisala sporazum sa rumunskim kolegom Ilijom Boložanom. Dodala je da taj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi.
1: Đerdap 3 je jedna velika akumulacija, jedna velika baterija koja pre svega treba da donese više mogućnosti za skladištenje električne energije onda kada je ona najjeftinija da može da se koristi u periodima kada je energija ili nedostupna ili skupa i u tom smislu da donese koristi našim građanima.
0: Šef diplomatije Marko Đurić u višednevnoj je poseti Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, sutra će prisustvovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Država i samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. Za danas je najavljeno potpisivanje sporazuma o pristupanju Srbije programu Artemis Američke svemirske agencije NASA.
2: Pišemo istoriju srpske nauke ovde u Vašingtonu. Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA i ovo će širom otvoriti vrata našim naučnicima, kompanijama, institucijama za učešće u jednom od najnaprednijih svemirskih programa na svetu.
0: U Ukrajini u ruskom napadu na Zaporožje poginule su 3 osobe, dok je u udarima na Kijev stradalo 2 ljudi. U napadima ima više od 20 povređenih. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su u Kijevu pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu koji bi trebalo da bude osnov za budući sporazum o dronovima. Američki predsednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u nedavnim američkim napadima, dok je 260 ljudi ranjeno. Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Prvih 10 mobilnih ambulanti već je krenulo na teren u Srbiji, a njihove usluge trebalo bi da budu dostupne za oko 650.000 stanovnika. O značaju ovog koncepta za naš program govorila je državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević-Karličić.
3: To jeste koncept koji pokriva probleme slabonaseljenih ruralnih područja s jedne strane i s druge strane lošu distribuciju radne snage. Lekari više neće i ne žele da rade u malim ambulantama u kojima sretnu dnevno po 2 do 3 pacijenta. Ovim modelom prevazilazimo i te probleme na taj način što će za isti dan obići više mesta, pokriti više ljudi svojim uslugama, a neće biti obavezni da i žive i rade u tako malim sredinama.
0: Rekonstrukcija vodovodne mreže, koja je negde stara i više od 50 godina, bit će prioritet u narednim godinama, najavio je ministar za javna ulaganja Darko Glišić. On je za naš program izjavio da ima 12.000 km vodovodne mreže koja je u lošem stanju i koja mora da se dovede u red.
4: Građani jednostavno na dnevnom nivou sugerišu, šalju znakove upozorenja da se pogotovo u ovim letnjim periodima susreću sa tim problemom. Negde oko 11.000 km je nedostajuće mreže. Neka su mesta se proširila, potrebe za vodom su naravno veće. Ukoliko ste negde imali stambeni objekat gde je bio jedan korisnik, jedan priključak, on je to prodao, ta kuća je porušena, izgrađena je nova zgrada koja je sada sa 50 stanova, to je 50 priključaka, to je 50 puta veća potrošnja i potreba za vodom.
0: Iz sportske vesti, fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva, pošto su pobedili Englesku 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju. Za treće mesto boriće se Engleska i Francuska. Vojvodina će igrati u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20:15. Pre nedelju dana u Novom Sadu je Ferencvaroš pobedio sa 2-1. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Posle podne mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je temperatura vazduha 29 stepeni. Vlažnost vazduha 58%, vazdušni pritisak 1001 milibar i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Nastavljamo naše zajedničko jutro uz Radio Beograd 1, 10:09. Nadamo se da ste i dalje sa nama, jer i u narednih sat vremena donosimo zanimljive goste, aktualne teme i naravno dobru muziku.
1: Naredni minuti rezervisani su za glumca Radeta Ćosića. Razgovaramo o njegovim aktualnim projektima, glumačkom pozivu, ali i onome što publika možda nema priliku da vidi iza reflektora.
0: Imamo i sjajnog gosta iz sporta, a odmah potom najavljujemo jedno lepo muzičko druženje. Naša gošća biće Ivana Jordan, koja će predstaviti svoj novi singl Živim po svom. Ostanite uz nas, jer uz dobre razgovore i muziku jutro uvek teče nekako lakše. Slušate Radio Beograd 1.

0: jutra.
1: Od pozorišne scene Narodnog pozorišta, gde ga publika gleda u predstavama poput Magbeta, velike drame i sitnica koje život znače, do filmskih i televizijskih uloga u ostvarenjima kao što su Montevideo, Bog te video, Vratit će se Rode i Južni vetar, ovaj glumac gradi karijeru kroz različite likove i žanrove. O njegovom glumačkom putu, ulogama koje su ga oblikovale, novim projektima, ali i o tome kako glumci provode leto, razgovaramo sa Radetom Ćosićem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Jana.
1: Rade, publika vas poznaje kroz mnogobrojne pozorišne uloge. Od Magbeta preko velike drame do sitnica koje život znače. Kada pogledate sve te likove koje ste igrali, koja od tih uloga vam je najdraža, koja je ostavila najveći trag na vas?
2: Ovo je jedno jutarnje pitanje.
1: Za dobro jutro.
2: Za razbuđivanje, da. Sad moram da kopam. Mislim, znaš kako, sad ti si navela ove neke
1: da.
2: Uloge. Ja sam u tom Magbetu, mogu ti reći, igrao 4 različite uloge. Jedna mi je bila najneomiljenija, ako mogu da krenem od toga, kada me je zvao iz produkcije iz drame Nemanja, koji mi je javio da sutra bi trebalo da naučim. Ima ta jedna uloga, naš drug se povredio, nije mogao da igra. I onda kao, eto, oni su izabrali mene da uskočim. Uglavnom, imao sam nekih 2-3 monologa koja bi trebalo da naučim za sutra. I ja sam rekao, važi, Nemanja, to je nemoguće, neću uspeti da uradim to, tako da ću poneti kao neki papirus, i to sam nešto smislio kao da se snađem, jer je nemoguće naučiti Šekspira monolog od danas do sutra, mislim, kako kažem, a da to bude na nekom nivou, ajde, mogu ja da naučim i da pričam, ali mislim, to ništa ne vredi. Tako da mi je to jedno od najneomiljenijih, a 4 sam igrao u tom Magbetu, pa su me zvali za jednu drugu, pa za ovu, pa za ono, tu sam uskakao, ne znam, nija više. Ja sad kad dođem da igram to, a mislim, sva sreća pa mene zovu često, ja ne znam više šta sam tu. Znaš, kad te naviknu na, kao da uskačeš,

ti više ne znaš koja si uloga. Ja krenem od ove, završim s ovom, onda mi oni kažu ne ideš tamo. Znaš, ne znam ni koji mi je kostim. Tako da mi je sve u tom Macbethu neomiljeno, ako mogu tako da kažem. Ali omiljena uloga od mojih kao pozorišnih uloga, to je isto jedno od pitanja koje možda ne može da ima odgovor, jer sve uloge su negde tom čovjeku koji ih igra omiljene. Sad, više manje...

0: tako kažeš, amaterski, a ove ostale sam radio kao profesionalac, imam neku distancu.
1: A prediplomske predstave se uvek pamte.
0: Pa da, razumeš. I onda s te strane, eto, mogu kažem, taj trđ mi je možda omiljena uloga. Ovo sve ostalo, znaš, kad kreneš da radiš, ti malo i zaboraviš na ljubav koju si imao ranije prema glumi, nego gledaš da to napraviš zato što će neko da kaže da je ovo dobro, pa onda ti, onda ti padne na pamet možda da uradiš ovo zato što je to tako uradio Daniel Day-Lewis, pa ti onda pade na pamet. Znaš, sve to negde kroji, ne znam, sudbinu tih raznih uloga, a na kraju, kad vratiš film, u stvari trebalo je sve da ih radiš iz srca.
1: Ovo je bio lijep uvod za moje sljedeće pitanje. Dakle, glumci često kažu da u nekim ulogama ostave deo sebe, ali da i svake svoje uloge nešto ponesu. Koji deo su, i da li je neki deo tebe promenio, neki od likova koji si igrao ili možda neki i dalje živi u tebi?
0: Pa da, jeste, definitivno. I to kad sam primetio, morao sam da resetujem sistem. To je uloga, igrao sam u After Partiju, taj film jedan, koji govori o jednom dečku koji ima san, a taj san je u stvari da izađe iz sredine u kojoj se nalazi, koja mu ne odgovara. Uglavnom, on nije mogao to da verbalizuje ili kako god konkretizuje, pa je imao san da postane glumac. To je film jedan koji smo radili 2014. Uglavnom, taj deo uloge, pošto on nije baš okej dečko, da tako kažemo, malo je onako, znaš, u stanju da proba sve. Negde, da kažem tako, sam pokupio neke njegove motive. I onda sam, kad sam shvatio da sam postao on, mislim, uslovno rečeno, ne daj Bože, onda sam, kad sam primetio to kod sebe, te njegove neke postupke, to je nevjerovatno, javno, koliko ti u stvari možeš da stvarno postaneš drugi čovjek. Ali to sad nema veze, kao, sad ja ne ističem to da sam ja fantastično odigrao to, nego hoću da kažem, evo sad, to je inače dan primjer uvek nekom čovjeku na ulici, mislim, na ulici, ovako, neko ko me pita, kao, kako to, kao sad? Ja kažem, zamisli sad ti, umjesto da radiš to što radiš, svaki dan da se ponašaš kao neki čovjek, određeni, sad mi ti kažemo ko si, i ti se tako ponašaš. Više ili manje, svaki čovjek bi došao do nekog rešenja, glumačkog ili kako god, ali i to što radiš dva meseca za redom, svaki dan, ostaje u tebi. Nemoguće je da niko ne primi nešto. Tako da sam postao taj Marko Mare, a u kom smislu sam postao? Postao sam u smislu, on je bio jako konkretan. Ja nisam, vidiš, ja pričam. On ne priča, on samo kaže, ja hoću ovo, želim ovo, daj mi ovo, doći ću ovde, idem ovde. Nema mnogo razgovora sa tim dečkom i ja sam ga tako pravio da je on konkretan, da nije stidljiv, da je možda malo i agresivan u tome što želi da uzme. I, mislim, govorim sad iznutra, to se ne vidi napolju, u tom smislu. I onda sam postao takav, vidio sam po odgovorima svojim, u porukama prema nekim devojkama, da sam postao kao neki predator, što mi se nije dopalo jer se gubi romantika. Ako mi sad svedemo muško-ženski odnos na to daj mi, evo ti, ti onda gubiš sve ono što je u suštini lepo. Tako da sam to provalio i sva sreća. Inače sam mogao da ostanem zarobljen u tome i onda bih verovatno izgubio i suštinu.
1: Da. Eto, posle toliko različitih uloga, šta je ono što te danas najviše privlači kod nekog novog projekta? Šta te privlači kada biraš nove uloge sada?
0: Pa, znaš kako, to sad privlači, to je sad kompleksno. Uvek te privuče uloga u suštini. Mislim, ajde, honorar tu i tamo, pošto više manje svi se žale da ovi su mali budžeti, ali nikad nije bio presudan budžet. U principu, kod glumca to, nažalost, mislim, možda nekad kasnije bude, ali do nekih godina verovatno ne. Ali kod uloga te privuče, kad ti pročitaš nešto, pa sad to verovatno ne mora da znači da to ima veze sa tim da je to kao neka uloga koja je daleko od tebe. Može da ti privuče možda čak i jedna rečenica. Ima ta neka kao ideja o tome kako su neki veliki pesnici, kao na primjer Jovan Dučić, radili čitave svoje pesme zbog jedne strofe. E sad, tako možda i glumac neki, ja recimo, evo sad sam radio jedan studentski film koji se zove Sladolek. I kao u sladoledu je lek. uglavnom svi su mislili da je štamparska greška kad ti pošalje scenariju i sad

0: piše sladoled. Da, umesto sladoled svi javljaju kao, e, ovo nešto ne valja, kao, treba d.
1: Ispravite ga.
0: Da, ali u stvari nije greška, baš je naprotiv, odlično je uređeno, baš zbog toga što je u stvari čar tog scenarija, je što je to kao nešto izazovno, kod mene probudilo izazov, u tom smislu, bez obzira što je studentski film i neće to biti, ne znam na kom nivou izvedbe i produkcijski, ali poenta je u suštini koja u stvari govori da je osmeh lek, sladoled, osmeh, kako god. I onda je poenta u tome, eto, to me je, na primjer, privuklo tome. A u nekoj drugoj situaciji te privuče možda rečenica, možda te privuče ideja nekoga. Možda te scenariju sam po sebi ne privuče, ali ideja nekog ko hoće da snimi neku priču, ko sa tobom priča pred svega normalno, može da ti izazove razne neke emocije.
1: Da, znači nečija vizija zapravo.
0: Vizija ili njegova emocija. Znaš, to može da tebi ne deluje kao interesantno ili kako god. Što kaže, sad sam bio u komunikaciji sa Pejakovićem Nikolom u vezi jedne uloge i on kaže... Ja mogu da ti zažmirim na neke stvari ako su mi ove stvari druge odgovarajuće. Mislim, sad citiram ga. Ali ovaj, razumeš, znači on, ja isto tako zažmirim, što bi on rekao, ali ovaj, point je da malo, da što manje žmiriš.
1: Pomenuo si malo pre sladoled, odnosno sladolek. To je jedno lepo letnje osveženje. I sada kada se završava pozorišna sezona, kako izgleda leto jednog glumca? Šta ćeš ti raditi ovog leta? Je li to neko običajno vreme za odmor ili je leto ipak ispunjeno festivalima, gostovanjima, pripremamo za nove projekte?
0: Pa ja sam sad u pripremu za jedan film, ali to je daleko, to je za septembar. Mislim, spomenut ću to zato što je interesantna tema. Ali recimo prošle godine kada je izašao Prva klasa pun gas, on je izašao u stvari pretprošle, ali prošle godine je bio na festivalima. Mi smo išli na sve festivale. Da, on je osvojio 10 nagrada, što je jedan rezultat koji nije često viđen u principu, ali eto, ja retko kad to ističem, evo sad sam se setio. Uglavnom, često zaboravim da kažem da je dobio te nagrade, nego tako ga spomenem. Uglavnom, pošto su festivali letnjeg karaktera, u principu tako je organizovano kod nas, a i možda širom sveta više ili manje, uglavnom glumac ide, ako ima film, mislim, ima ih i koji kad nemaju film idu po festivalima, zato što je lepo, pozovu te, tu su ti neki kao drugari, poznanici, i ima ljudi koje ne voliš, verovatno, možda i više nego što misliš, ali ipak ideš na festivale zato što je posebna atmosfera. Čak i ti koje ne voliš, znaš, nekako su kao okej. Ali što se tiče momenta, kada nemaš festivale i ne ideš, onda u principu ne znaš šta ćeš sa sobom kao jedan glumac, šta on radi, leti, mislim.
1: Jede sladoled.
0: Pa ili u koji je u stvari lek.
1: Da.
0: Tako da ja sam, konkretno ja uvek nešto spremam, pošto se ja bavim i produkcijom, i to je neka nadgradnja, da tako kažem, uloge glumca, zato što ti kao producent, govorim sad o kreativnom, u kreativnom smislu, ne sad kao imaš novac, mislim, nikad novac nemaš, nego ga nalaziš, ali u kreativnom smislu kao producent, lepota uloge producenta je lepota izbora. Što ti sad imaš, na primjer, jedan scenarij i ti sad imaš, da kažeš tako, dužnost prema tom scenariju i prema tome što je napisano, da to bude onako kako treba, odnosno kako bi bilo najbolje. I sad ti kao producent biraš ljude po senzibilitetu koji bi najviše doprinili tom projektu.
1: I koji, evo, kada se završi leto, kada krene nova sezona, koji neki novi ulogi, neki novi projekti te očekuju? Da li u producentskoj ulozi, da li ulozi ovih glumca?
0: E pa taj producentski jedan što sad spremam, to je ovaj scenarij koji sam pisao pre 15 godina. I on je sad tek negde kao došao do momenta da, ajde, mislim, kao, on je sam sebi namestio vreme, ja nisam tu ništa radio, ja sam ga napisao, poslao nekim ljudima kojima je bio jako interesantan, i evo sad je dobar trenutak za to. Uglavnom, radi se o jednom profesoru koji zove svog bivšeg studenta kod njega kući, i on njemu odaje tajnu da je on besmrtan. I on je u stvari saznao to u nekom trenutku kad je napunio 150 godina da ne umire i da nekako sporo ovaj, odrasta, odnosno stari. I kad je shvatio u 200. godini da verovatno će živjeti i 300, a u 300. da će verovatno živjeti i 400, počeo dosta da razmišlja o životu i negde

0: u nekom trenutku je shvatio da možda ne želi više da bude na planeti. On zove tog svog bivšeg studenta, koji je čist i plemenita jedna duša, koga ću igrati ja.
1: Čisto i plemenita duša.
0: Zato sam dao taj šlagvort. Uglavnom, poenta priče je da on ne može više da živi i da gleda kako ljudi koje on voli umiru oko njega. Mm-hmm. Jer usamljenost je u stvari definisana brojem ljudi koje voliš, koje poznaješ.
1: Nećemo ni otkrivati sada sve.
0: Pa dobro, da, ali mislim, nisam ništa otkrio, nisam ti rekao da će on njemu pomoći da ga ubije i da li on stvarno besmrtan ili je senilan, pošto ima i neke...
1: Otkriće se.
0: Da, otkriće
1: Rade,
0: se.
1: Nažalost, nemamo više vremena.
0: Kraj.
1: Ali eto jednog lepog povoda da nam dođeš ponovo kada taj film bude bio u pripremi.
0: Kada ga snimimo, da, kada u septembru, pa eto u oktobru.
1: Sada te ostavljamo da uživaš u glumačkom letu. Bio je ovo glumac Rade Ćosić. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda.

0: jutarnjem programu stigli smo i do sportskih tema. U studiju nas čeka Snežana Pantović sa svojim sagovornikom. Snežana, izvoli.
1: Dobar dan kolege, koleginice, dobar dan našim slušalcima i dobar dan želim našem gostu Željku Tanaskoviću. Dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobar dan. Hvala na pozivu, zadovoljstvo i pozdrav za vas u studiju i sve vaše slušalce.
1: Sa Željkom mnogo razloga za razgovor, između ostalog, Željko, vi ste predsjednik Svetske federacije za školski sport i upravo ovih dana, to jest od danas, počinju da dolaze u srpsku prestonicu brojni gosti, s obzirom na to da nas čeka izborna skupština i koliko znamo, vi ste za sada jedini kandidat i to je zaista velika čast. Mislim da nemamo predsjednika Svetske federacije osim nekih počasnih titula.
2: Pa tako je, znači,
1: u nekom sportu. Što
2: imamo gospodina Lalovića, on je predsjednik Svetske rvačke federacije i on ima sada izbore, nadam se da će biti reizabran. A što se tiče mene, dobro ste rekli, znači u ovim narednim danima bit će preko 90 delegata iz celog sveta, znači preko 90 država, bit će i dosta VIP gostiju, doće ministar sporta Brazila, pomoćnik ministra Egipta, iz Katara će doći šejik, moj veliki prijatelj, tako da u svakom slučaju, znači, bit će ta izborna skupština, kandidature su se podnosile do 4. juna, ja nemam protiv kandidata, tako da će skupština biti faktički tehničke prirode, da se odradi i naravno velike mi je čast zadovoljstvo što ću i naredne 4 godine biti na čelu Svetske federacije.
1: Sport pruža zaista, sport je jedna neiscrpna riznica, rekla bih, različitih aktivnosti, različitih mogućnosti za sve one ljude, posebno za bivše sportiste. I evo, vi ste već 20 godina u školskom sportu Srbije, pa Evrope, pa evo sada celog sveta, i zaista mene lično raduje kada vidim da neki bivši sportista koji živi sport nastavlja da ga živi i u takvoj vrsti aktivnosti da posebno deci omogući da saznaju kakve sve blagodeti sport donosi.
2: 20 godina, tako je, tu sam 20 godina i aktivno učešće Srbije na međunarodnim takmičenjima i naravno naš sistem odnosa prema školskom sportu i je doveo do toga da ja izađem u orbitu, što kažu, i da budem na svjetskom nivou prepoznat. Naravno, to ne bi moglo bez podrške države i ministarstva sporta, naravno i ministarstva obrazovanja. Ono što je jako bitno, da svi naši projekti i programi su usaglašeni sa ministarstvom prosvete, a da se finansiramo od ministarstva sporta. I osnovni je cilj da svakom detetu damo podjednaku šansu, priliku da se ostvari u ovoj oblasti društvenog života. Sport je jako bitan u razvoju svakog deteta. To nije samo takmičenje, nama nije cilj samo da pravimo buduće šampione, već i buduće lidere u nekim drugim oblastima društvenog života. Zato i mi kažemo da je sport u stvari most između obrazovanja i kulture. Tako da svih ovih prethodnih godina Savez za školski sport Srbije, pored toga što ima, znači, na nacionalnom nivou veliki broj projekata i programa, je, kao što sam rekao, aktivno učestvovao i na međunarodnim programima i tu smo prepoznati kao neko ko jako, jako dobro radi kad su u pitanju najmlađi i naravno to je ono što je u velikoj meri meni pomoglo da, eto, budem danas i na čelu Svetske federacije.
1: I koliko je dece angažovano u tim svim aktivnostima? Kada je reč o školskom sportu, znamo lično, to jest znam pre 20 godina da je to bila jedna, rekla bih, ovako možda i pro forme organizacija, međutim sada je to jedan zaista veliki obim dece koja prolaze kroz sve te neke sportske aktivnosti.
2: Mi smo pre korone imali preko 172.000 dece kao van nastavna dobrovoljna aktivnost, znači sada smo, naravno kad je bila korona, došlo je do pada i sada smo negde na 138.000 dečaka i devojčica, znači u pitanju su osnovne i srednje škole. Imamo, znači, takmičenja koje prolaze kroz 5 nivoa, opštinsko, međuopštinsko, okrug, međuokrug i državno prvenstvo. Također imamo male olimpijske igre, imamo svake 4 godine olimpijske igre, imamo projekt Zdravo rastimo. Znači faktički obuhvatili smo sve ono što je potrebno da se utiče na svest mladih, da shvate da je ova oblast jako bitna, da preko sporta deca tako stvaraju karakter, određene navike i ono što je jako bitno, a to je da uz pomoć koordinatora iz cele Srbije mi smo uspeli da animiramo veliki broj dece, jer opet ponavljam, radi se o van nastavnoj dobrovoljnoj aktivnosti, a kada je nešto dobrovoljno onda nije lako baš tako i animirati najmlađe, ali u svakom slučaju mi smo na dobrom putu, opet kažem, znači stvarno velika podrška Vlade Republike Srbije, Ministarstva sporta, Ministarstvo prosvete također je aktivno učestvuje u svemu tome, mi svi zajedno činimo da svakom detetu damo tu mogućnost da sport bude deo njegovog odrastanja, odnosno svakodnevnice.
1: Hvala vam naravno na tome. Ali evo, u svetskom sportu se vrlo često govori o dualnoj karijeri, da sportista zajedno ili paralelno sa svojim sportskim aktivnostima dok je aktivan prosto se priprema za nešto što će raditi možda kada mu se završi karijera. Evo, vi sada imate i dalje dualnu karijeru. Dakle, osim školskog sporta, vi ste i predsjednik sportskog društva Partizan i ono što mogu da kažem, a što se primećuje, jeste da ste u posljednje 4 godine, koliko ste, mislim, na toj funkciji, uspeli da stabilizujete poprilično sportsko društvo Partizan.
2: Pa, mi kada smo, odnosno ja kada sam došao u sportsko društvo Partizan i kada prvo sam bio 2 godine kao generalni sekretar, a sada sam kao predsjednik, bilo je dosta, znači, situacije i dosta izazova. To se uglavnom odnosilo na troškove koji su se akumulirali godinama unazad i koji nisu uopšte mali. Faktički, naš osnovni zadatak prvenstveno je bio da se domaćinski ophodimo prema svemu tome, što znači da se redovno plaćaju struja, voda, grejanje i sve ono što spada u režijske troškove. A isto tako radili smo na reorganizaciji i mogućnosti da ostalim klubovima, jer nekako neko kaže mali klubovi nisu to mali klubovi, to su ostali klubovi, oni mnogo više akumuliraju sportista nego što to čini košarka i fudbal. Tako da smo radili na tome da i ostali klubovi dođu do te situacije da imaju optimalne uslove za trenažni proces i da radimo, opet kažemo, jer svi znamo da su mladi budućnost, znači sportsko društvo Partizan je nešto totalno drugačije od Saveza školskog Srbije, znači ovdje se u sportskom društvu neguje vrhunski sportski rezultat i tu je, znači, priča da je upravo tražimo najbolje. I evo, kroz ovaj prethodni period smo uspjeli da nekako stabilizujemo situaciju u Partizanu. Naravno, fale nam ti sponzori, jer mi smo vlasnici celog sportskog kompleksa gore Partizan, znači svi troškovi se fakturišu sportskom društvu Partizan, pa i fudbalski klub koji najviše i koristi, jel tako, naš sportski kompleks, pa i velike troškove, i onda i sa njima pokušamo da napravimo taj odnos koji to nekom prethodnom periodu je bio takav kakav je bio, ali nije bio, znači, realan, nije realno da sportsko društvo može da pokriva te troškove, tako da smo u tom procesu da pravimo određene sporazume, reprograme, nije to nimalo lako, stvarno puno ima problema, ali ne vredi kukati, nego prosto, što kažu, upregli smo se, radimo i ono što nam fali u ovom trenutku, to je još jedan ozbiljan sponzor. Neću da kažem generalni sponzor, Banka Poštanska štedionica nam sada jako puno pomaže i da nije bilo nje u prethodnim godinama teško da bismo uopšte uspjeli bilo šta da uradimo, ali u svakom slučaju ta saradnja nam mnogo znači i nadamo se da ćemo uspjeti u tekom nekom narednom periodu da dođemo do još nekoliko sponzora koji bi na neki način stvorili neki budžet koji bi isključivo bio namenjen za pomoć ostalim klubovima.
1: A kakva je uvezanost košarkaškog kluba Partizan, fudbalskog kluba Partizan i sportskog društva Partizan?
2: Pa,
1: financijska, organizacijona?
2: Svaki klub funkcioniše samostalno financijski i organizacijono. Što znači da sportsko društvo ne može da se meša u rad kluba, ali ukoliko bilo koji od klubova se ne pridržava statuta koji jasno definisan, statuta sportskog društva Partizan, onda mi možemo da dorogujemo i da uvodimo privremene mere. Tako da ako gledamo iskustva iz drugih država, svi ti sportovi koji su, ajde da kažemo, i deo ekonomije, i fudbal i košarka su deo ekonomije, su se nekako izdvojili iz ostalih sportova. Na primjer, nedavno sam bio u Moskvi u poseti CSKA i košarka i fudbal, faktički oni su izdvojeni iz sportskog društva, ali s obzirom da koriste ime, oni su dužni da daju neku mesečnu nadoknadu sportskom društvu, koji sa tim novcem održava sportsko društvo i pomaže ostalim klubima. Mislim da bi to trebao da bude model i ovde kod nas. Ono što mogu da kažem u ovom trenutku, fudbalski klub naš je u jako teškoj situaciji i on se bori sa puno problema i svi ti problemi nisu nastali preko noći, nego su tako godinama nazad i onda ne možete ni preko noći da ih rešite. Ali u svakom slučaju perspektivi treba ići u tom pravcu da i fudbal i košarka budu deo sportskog društva bez prava glasa. Zašto govorim bez prava glasa? Jer sada imamo situaciju da fudbalski klub ima 15 glasova, a košarkaški klub 10. Onda ostali klubovi, neko 6, neko 7, neko 2, neko 1. I onda faktički dolazimo u situaciju da fudbal i košarka odlučuju
1: o svemu.
2: I mislim da to da je to zastareli model, da to treba da promenimo. Naravno, ovo je moje lično mišljenje, to sve treba da izađe na upravni odbor, na skupštinu, da fudbal i košarka treba da budu deo sportskog društva, jer oni su pokretači i motorna snaga naše organizacije, ali da o sudbini ostalih klubova treba da odlučuju sami klubovi, a da fudbal i košarka pokušaju da nam pomognu u svemu tome. Mislim da ako budemo uspeli sa fudbalom i košarkom dogovorimo jedan takav model, mislim da će to biti dobro za sve.
1: I evo samo kratko za kraj razgovora, s obzirom na to da ste bivši odbojkaš koji je osvajao medalje na evropskim, svetskim prvenstvima, olimpijskim igrama, naša muška reprezentacija upravo igra u Ligi nacije u Beogradu, i evo da se dotaknemo sa par reči o muškoj odbojkaškoj reprezentaciji.
2: Pa dobro, mislim da je pre nekoliko godina lociran problem da imamo slab odziv dečaka kada je u pitanju odbojkaški sport. Kod devojčica to nemamo problem, ali kod dečaka definitivno imamo, i naravno da se to sve sad odražava generalno na budućnost naše odbojke kada je u pitanju muška vertikala. Mene raduje činjenica da je napravljena smena generacija, ali mislim da je osnov svega da se, što kažu, skupe stručnjaci, jer mislim da je struka ta koja treba da napravi jasnu viziju, jasnu strategiju, znači da se skupi struka i da se definiše zajednički model kako ići dalje.
1: Da,
2: ja u ovom trenutku lično mislim da mi treba da, ja znam da je naša sportska javnost navikla na rezultate, ali mi u ovom trenutku tražimo generaciju, odnosno selekciju. Iz tog razloga smatram da treba da se napravi rez i da se da šansa mladima i da se sa tim mladima radi jedan period, da se sportska javnost obavesti da naravno ne možemo očekivati rezultate u tom narednom periodu, ali da je naša osnovna misija i vizija, odnosno taj proces stvaranja te generacije koji će u nekom trenutku praviti one rezultate koji su bili prošlosti.
1: Željko, hvala najlepše na gostovanju.
2: Hvala vam.
1: Bio ovo Željko Tanasković.

0: jutra.
1: Nakon više od 2,5 decenije karijere, brojnih albuma i hitova poput Svetlo koje tražim, Ivana Jordan i dalje iznenađuje svoju publiku. Njena nova pesma, Živim po svom, stiže kao svojevrsna lična ispovest i stav o slobodi, autentičnosti i putu koji umetnik mora da iscrta sam. U razgovoru sa Ivanom ovog jutra saznajemo više o njenoj inspiraciji iz ove pesme, muzičkom pravcu kojim sada korača i budućim projektima. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, bravo vas našla i jako mi se sviđa kako ste doživjeli pesmu. Smo i opisali je, zaista je sama ne bih bolje.
1: Drago mi je. Da. Evo, Živim po svom, već iz samog naslova sve odiše stavom. Pa eto, što je bila ključna inspiracija za pesmu?
2: Pa upravo to, znaš, kad kažeš živim po svom, na prvi pogled to deluje kao neki raskalašni život, radiš šta hoćeš. Međutim, ne, Živim po svom je jedan mir u sebi, koji pronađemo onda kada nađemo hrabrost da zaista budemo svoji, mm-hmm. da poštujemo svoj stav, svoje mišljenje, da ga čuvamo sa sve odgovornošću, da taj život po svom bude smislen, dobar, kvalitetan, i to uživanje koje želimo da bude takođe jedno kvalitetno uživanje, i to sve dolazi onako sa životom, sa iskustvom i sa zrelošću.
1: Kako biste opisali muzički i tekstualni pravac ove pesme?
2: Slobodan stil.
1: Ste vi napisali, zaduženi za tekst?
2: Ne, znate šta, zaista, ja sam na muzičkoj akademiji bila teoretičar, mm-hmm. znači opšta muzička pedagogija, tako da stalno mi imamo potrebu nešto da objašnjavamo, da ga svrstavamo, ali ja u svom nekom kreativnom radu zaista ne želim ništa da svrstavam, evo neka publika to svrsta, to jeste pop muzika definitivno, to su neki latino ritmovi, ali eto, publika neka doživi pesmu kako god mu je srcu drago. Evo, pesma nema ni 24 sata kako je objavljena, a toliko ima fantastičnih doživljaja, toliko su ljudi primili nju kao svoju već sada, mm-hmm. upravo zbog te misli, zbog toga živim po svom i kad grešim moja stvar. Tako da to daje jednu slobodu stvarno čovekovom duhu i toliko nekako želje za tim poletom ima onako, zato što nekako svet u kome živimo puno nam nameće da živimo po tuđim mišljenjima, po tuđim stavovima, i onda nekako priroda čoveka je sloboda zapravo da letiš u svoj ideji. Tako da ova pesma zaista daje neki polet i ja sam o tome razmišljala. Ja tako i živim zapravo, u stvari, i kad sam bila mala, sećam se, majka mi je stalno govorila, ti stalno po svom, ti stalno imaš neke svoje ideje, to dok ne izguraš nemaš da. Mira. I zaista je tako, evo i dan danas. I ja poštujem ljude koji pronađu u sebi svoj stil i koji jednostavno onako detinjasto, tvrdoglavo do kraja ga neguju i čuvaju i guraju, bez obzira što možda je taj stil van nekog trenda i nema veze možda s nečim u tom trenutku što je, ajde kažemo, moderno, ali ko više želi da bude modern? Zaista, to je tako out.
1: Treba
2: mislim da je
1: svoj,
2: out da. Biti modern. Treba biti svoj, i to je jedna konstanta kroz život i klasika koja zauvek traje.
1: Eto, prošle godine ste objavili pesmu Ako sruši se svet, o kojoj ste govorili o snazi ljubavi uprkos haosu, a Živim po svom, da li možda predstavlja neki odgovor na to, fokus na sebe i sopstveni put možda?
2: Pa sigurno, i eto, potpuno nesvesno, ja kao da u nastavcima pišem pesme, jer ja i u ovoj pesmi imam stih, i ako sruši se svet, opet dignem se, znaj. Uh-huh. Tako da definitivno jeste na neki način nastavak, ta pesma Ako sruši se svet je nastala u periodu kad je zaista onako bila napeta situacija, koja i dalje jeste napeta, ali ajde nekako, valjda se prilagođujemo svi, pa smo se vratili sebi. Ali ta pesma je baš bila ta borba da pronađemo sebe u svemu tome, u tom neizvesnosti sveta u kome živimo. I evo sad, u svemu tome, šta da radimo? Pa da živimo po svom.
1: Eto, da se vratimo i na neki početak. Vaša karijera traje duže od 25 godina. I kako gledate na svoj umetnički razvoj u odnosu na te početke i te formativne godine u muzici?
2: Evo, kad kažete, jezivo zvuči zaista. Ali opet, s druge strane, za ponos. Za ponos, mm-hmm. iskreno, treba voleti nešto što traje. Kratkoročno je vreme, nekako kao da brže teče vreme i nekako kao da bežimo od dugotrajnosti, a upravo je to ono što daje najveći smisao svemu što stvorimo, tako da meni je to jako uzbudljivo, stvarno, kad pomislim da ja već imam 25 godina karijere iza sebe, nekako su mi to krila da sada tek za narednih 25 godina budem još jača, još odgovornija, još bolje stvari da ponudim ljudima kroz svoj posao, kroz muziku koju radi.
1: Da li je možda ovaj singl uvertira u album? Da li spremate nešto?
2: Pa i ovaj singl i nekoliko singlova pre njega. Ja sam zaista uvek navijala za albume i smatram da ozbiljnu karijeru muzičara definitivno čine albumi, autorski rad. Međutim, danas je zaista brzo vreme i ako u jednom trenutku objavite 7, 8, 10 pesama novih, fizički, pa i na volju svu i publike, ljudi koji vole da nas slušaju, fizički je nemoguće da svih 10 se plasiraju istovremeno i da zažive. Tako da mislim da je pametnije ovako kako sad radim, da češće objavljujem single, i kada se ovi skupe, eto, neki singlovi u nekom momentu, objavit ću album da ću objediniti te pesme. Tako da već sada imam sigurno 5 pesama koje su onako samostalne izdanja.
1: Da li možda postoji neki umetnik sa kojim biste volili da sarađujete na tom albumu u budućem?
2: Pa generalno ja volim da sarađujem s umetnicima i volila bih. Nemam sad trenutno neku ideju nekog da imenujem, ali bi, kako da ne. Kako da ne, sinergija nekih različitih stilova razmišljanja mi je uzbudljiva, tako da možda bude tako nešto.
1: Da se vratimo i na reakcije na single. Da li vam je možda neka poruka posebno u posljednja 24 sata bila draga?
2: Mnogi su mi dragi, pune mi srce i stvarno baš ih pratim i odgovaram onako već u tom prvom mahu. Jedna mnogo simpatična mi je bila poruka gde mi je neko napisao: verujem ti. Znači, njegov odgovor na tu moju poruku "živim po svom" je bila: verujem ti, jer sve pesme do sada su po tvom, i tako dalje sad. Da. Ali eto, ta misao za jednog umetnika koji stvara, piše pesme, snima, peva, je mnogo, mnogo, mnogo dragocena i divna.
1: Da li tokom leta imate neke planove gdje publika može da vas sluša?
2: Pa vidjet ćemo, ne znam zaista. Evo sad sam se fokusirala na "Živim po svom". Postoje neki dogovore, ali prosto malo je i to sve neizvesno, da. I onda sada ne najavim pa posle da bude. Tako da eto, javit ću zaista, eto, pratite, da. Ko voli moj zvuk, moje pesme, pratite, sad već možemo da se pratimo i po tim društvenim mrežama, tako da sve na vreme se objavljuje. Tako da nadam se da će i toga biti. Da.
1: Evo i poziv našim slušalcima da svakako prate vas tokom leta, inače naravno skoro sledi album, kao što ste i rekli. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa.
2: Hvala najlepše, eto, vama želim sve najbolje u životu i radu, kao i našim dragim slušalicima. I šta da vam kažem, živite po svom
1: i budite svoj
2: u svakom trenutku, da.
1: Gosta jutarnjeg programa bila je Ivana Jordan.

0: polako privodimo kraju i ovo zajedničko jutro.
1: Hvala što ste bili uz nas, što ste nam poklonili svoje vreme i što smo danas zajedno započeli dan. Nadamo se da smo vam doneli korisne informacije, lepe priče i muziku koja ulepšava ovo prepodne.
0: Program su ovog jutra realizovali ton majstor Ivan Petrović, producenti Sofija Mušicki i Đorđe Radosavljević, kao i muzička urednica Katarina Tošić. Ja sam Jana Rokić.
1: A ja sam Aleksandra Vukadinović. Ostanite uz Radio Beograd 1.
2: Jamais je n'ai avait écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Bukureštu su Srbija i Rumunija potpisale memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time se omogućuje procena razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, najavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović, koja je potpisala sporazum sa rumunskim kolegom Ilijom Bolžanom. Dodala je da taj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi.
1: Đerdap 3 je jedna velika akumulacija, jedna velika baterija koja pre svega treba da donese više mogućnosti za skladištenje električne energije onda kada je ona najjeftinija da može da se koristi u periodima kada je energija ili nedostupna ili skupa i u tom smislu da donese koristi našim građanima.
0: Šef diplomatije Marko Đurić u višednevnoj je poseti Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, sutra će prisustvovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Država i samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. Za danas je najavljeno potpisivanje sporazuma o pristupanju Srbije programu Artemis američke svemirske agencije NASA. U Ukrajini u ruskom napadu na Zaporožje poginule su tri osobe, dok je u udarima na Kijev stradalo dvoje ljudi. U napadima ima više od 20 povređenih. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su u Kijevo pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu, koji bi trebalo da bude osnova za budući sporazum o dronovima. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u nedavnim američkim napadima, dok je 260 ljudi ranjeno. Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Američki predsednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Prvih 10 mobilnih ambulanti već je krenulo na teren u Srbiji, a njihove usluge trebalo bi da budu dostupne za oko 650.000 stanovnika. O značaju ovog koncepta za naš program govorila je državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević-Karličić.
2: To jeste koncept koji pokriva probleme slabonaseljenih ruralnih područja s jedne strane i s druge strane lošu distribuciju radne snage. Lekari više neće i ne žele da rade u malim ambulantama u kojima sretnu dnevno po 2 do 3 pacijenta. Ovim modelom prevazilazimo i te probleme na taj način što će za isti dan obići više mesta, pokriti više ljudi svojim uslugama, a neće biti obavezni da i žive i rade u tako malim sredinama.
0: U Srbiji je u toku 7-dnevna centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja sa ciljem otkrivanja i sankcionisanja najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Iz MUP-a navode da se na dnevnom nivou otkrije blizu 170 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, a više od 15 prekršaja upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva, pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju. Za treće mesto borit će se Engleska i Francuska. A u Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, posle podne moguće kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. U Beogradu u ovom trenutku 31 stepen, vlažnost vazduha 49%, pritisak 1002 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
3: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

11 sati i 5 i po minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, počinjemo našu emisiju U ritmu dana. Danas je četvrtak, 16. jul, vreme godišnjih odmora i već od jutros na pojedinim granicama je gužva, pa hajte odmah na početku da vidimo kakvo je stanje. Na Horgošu, na ulazu u našu zemlju, u pet kolona se čeka, verujem da ćete čekati oko 40 minuta, na izlazu situacija nije tako strašno. Granični prelazi prema Crnoj Gori, odnosno sa Crnom Gorom na Gustunu, na izlazu se čeka možda 15 minuta, Špiljani slična situacija. Batrovci i ulaz i izlaz trenutno čisti, Šid slično. Granični prelazi prema Bosni i Hercegovini bez većih zadržavanja. Gradina zato na izlazu čeka se više od sat vremena. Na Preševu na izlazu se takođe čeka sat i više vremena, a na ulazu možda nekih 40 minuta. Da vas podsjetim da je u Srbiji u toku sedmodnevna centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja. Cilj je otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. U julu mesecu, a malo pre rekoh danas je 16. poginulo je 19 osoba, što je za trećinu više nego prošle godine u istom mesecu. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje jugozapada i zapada Srbije na kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom za danas posle podne. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Što se tiče tema kojima se mi danas bavimo, to su sledeći. Kako se deli 300 miliona evra iz akcionarskog fonda i da li će novac od akcija biti podeljen pre zakonskog roka, a to je kraj 2027. Šta je gig ekonomija i ko su ljudi koji rade na platformama? Pakujete kofere za more? Bilo bi dobro da ostanete uz Radio Beograd 1 i poslušate šta naš gost ima da kaže o opasnim vrstama riba koje nas čekaju na plažama Grčke, Crne Gore ili Hrvatske. O tome govorimo oko 13 sati. Sa vama danas Nataša Mančić, Ivan Petrović, Teodora Obračević, ja sam Nikolina Miljković. Dobro mi došlo.

0: Slušate U ritmu dana. Rad od kuće, rad sa strancima i fleksibilno radno vreme više nisu novina u Srbiji. Sa preko 91.000 ljudi koji pružaju usluge na globalnim platformama, naša zemlja drži ubedljivo vodeće mesto u regionu. Ipak pravila igre na ovom tržištu se menjaju brže nego ikada. Šta donosi rad na internetu u eri veštačke inteligencije i da li je fleksibilnost postala zamka za pravnu nesigurnost? To su neka od pitanja za moju gošću, Tanju Jakovljević, izvršnu direktorku organizacije RePeople i autorku regionalnog gig metra. Tanje, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Hajde na početku da vidimo kakva je situacija na terenu. U javnosti kad govorimo o freelancerima uvek imamo u vidu dve krajnosti. Dakle, jedno su IT stručnjaci koji sa plaže u ovom periodu rade, a drugu stranu čine ljudi koji su prinuđeni da rade bilo šta. Pa onda, ko zapravo čini ovu armiju, tako je možemo nazvati, od 90 1000.
1: Ovu armiju od 91.000 ljudi koje je, da kažemo, naš uzorak u regionu jugoistočne Evrope, ne samo u Srbiji, čine jedne i drugi ljudi. Da kažemo, šta više, ne bismo rekli jedne i drugi, nego svi između ova dva ekstrema. Kod nas je najčešće, pogotovo u zemljama koje su, da kažemo, više Zapadni Balkan i nisu članice Evropske unije, ovaj rad više pitanje nekakve potrebe i želje da se pronađe neko drugo zaposlenje, dok je za freelancere možda koji su u ovim zemljama koje mi posmatramo, koje su članice Evropske unije, kao što su Hrvatska ili Mađarska ili Rumunija i Bugarska, to više pitanje izbora. I tu baš u ovom posljednjem merenju mi imamo vrlo zanimljive podatke. Znači, sada po prvi put, pošto mi merimo od 2020. godine, posmatramo ovo tržište, po prvi put zemlje članice Evropske unije imaju veći broj radnika, znači 51%, što do sada nije bilo slučaj, ali kad pogledate koliko su brojne zemlje u kojima se ovaj rad odvija, vidi se da je taj rad puno intenzivniji u ovim našim zemljama koje nisu članice. Tako da, u tom smislu, znači, to je jedan izbor. On je bio, kako kažemo, se menja, dinamika se menja u trenucima kada, na primjer, u našim zemljama i pre svega u Srbiji nije bilo dovoljno posla i za IT stručnjake i za dizajnere i tako dalje. To je, ovaj rad je bio možda jedina mogućnost da ljudi koji su kvalifikovani zaista na tržištu nude i svoje usluge, i šta više, za njih je to bilo tada jako važno jer je to bio njihova mogućnost za razvoj. Znači, mi smo imali puno ljudi koji su bili odlično obrazovani, ali u srpskim kompanijama nisu mogli da nađu mesto gde bi mogli stvarno da praktikuju svoje veštine, da rade sa klijentima koji su najčešće iz Amerike, iz Japana, iz Australije, i da napreduju. I to je onda bio jedan jako dobar izbor u trenutku kad je Srbija bila, da kažemo, u krizi, kad je bila visoka nezaposlenost i tako dalje. To se vremenom menjalo. U COVID-u je to bio isto jedan buffer, znači, za ljude kojima je to bilo prosto izbor ipak da na jednom daleko većem tržištu pronađu posao. Sada je tu bilo dosta, da kažemo, oscilacija. Ovo je, na primjer, prvo merenje posle tri koje smo imali u kojima je radna snaga opadala. Iz različitih razloga, u to ćemo ući kasnije. Znači, ovo je prvi put da smo imali jedan porast radne snage u odnosu na poslednje četiri merenja. To poslednje četiri merenja, to znači u poslednje dve godine.
0: Dobro. Možemo li da malo naglasimo koliki je ekonomski značaj gig ekonomije?
1: Pa, to je, koliko god ovako od 91.000 ljudi nema, evo, uzmimo sve te zemlje, teško je naći poslodavca koji zapošljava 91.000 ljudi. Znači, da, u tom smislu Upwork je izvanredan, izniman poslodavac koji ni od koga nije dobio subvenciju, a zapravo nudi prozor za rad. I u tom smislu on je značajan. Ako pogledamo koliko je učešće u radnoj snazi ovih radnika, ono je, kažemo, neki način minorno. Znači, ono je ispod 3%, to je ispod

0: ljudi u Srbiji rade, u 360 mesta smo mi našli po nekog freelancera.
1: Mm-hmm.
0: Drugim rečima, vi možete biti bilo gde i raditi na platformi. I s te strane gledano, Upwork ili uopšte platforme, kažemo, su značajne zbog toga što u malim mestima gde ne postoji, da vi možete da birate lako poslodavca. Ili možda iz nekih drugih razloga ne želite da napustite mesto gde živite, zbog svojih roditelja, zbog toga što to volite mesto, ovaj rad pruža alternativu koja je, ja kažemo, manje ili više isplativa.
1: I kojim poslovima se bave ljudi kod nas koji rade na platformama? To nisu sve IT-evci, odmah da
0: kažem. Tako je, kako se zove, taj dijapazon poslova je vrlo različit. Od nekih, to se zove data entry, znači to su vrlo jednostavni poslovi gde prosto unosite podatke. Ja ću vam dati jedan primer koji se meni mnogo svideo. Meni je, na primjer, moja frizerka ispričala da njena svekrva, koja je bila ostala bez posla u jednom malom gradu u Srbiji, je se obučila da radi na platformama i ona je, na primjer, za jednu zubarsku ordinaciju u Švajcarskoj zapravo čitala kartone, koje u to zdravstvene kartone pacijenata, koji u to vreme nisu bili digitalizovani i unosile podatke, taj se zove tako i tako, ima E6, ne znam, karijes i ne znam šta, uh-huh. Ovako. Znači, to su ti neki osnovni poslovi. Ima poslova koji su, da kažemo, negde na srednjoj liniji, na primjer, razvoj web sajtova, HR, zatim imate, ne znam, poslove koji su vezani za različite vrste dizajna. Puno ljudi, vaših kolega sa radija, radi na platformama, montira različite vrste priloge i tako dalje. Ima puno ljudi koji pišu, nisu novinari, ali su, na primjer, imaju neku pasiju, vole automobile, vole, ne znam, naučnu fantastiku i tako dalje, i oni su našli posao u tim specijalizovanim časopisima ili web sajtovima kojima je potreban takav sadržaj i to rade. I onda, naravno, imate IT-evce koji opet rade od vrlo različite poslove i mi to vidimo zato što pratimo i veštine koje oni navode i po tome po kojim koje programske jezike oni poznaju, vi vidite čime se oni bave i tu ima i vrlo mali broj, do duše, ljudi koji poznaje programe koji su najkompleksniji i tako dalje, a ima ljudi koji rade nešto što je jednostavnije, da kažem, mm-hmm. u tom domenu. I pored toga imamo i profesionalne usluge, one su meni jako drage, mi imamo jako malo ljudi u toj oblasti, ali to je jedan vrlo širok spektar, to je od pravničkih usluga, od arhitektonskih usluga koje su kod nas ima, do ljudi koji čitaju horoskop, izrađuju natalne karte. Znači, to su sve profesionalne usluge i ti ljudi pronalaze posao isto na platformama.
1: I dobro, koliko je sada veštačka inteligencija, koja je onako u ekspanziji, uticala na njihov rad? Da, pogotovo na te koji se bave unosom podataka, možda neki dizajn bazični?
0: To je, da kažemo, i majka i maćeha. Drugim rečima, mi smo imali jednu malu anketu, odmah moram da kažem da je to vrlo ograničen uzorak od 60 i nekoliko ljudi, ali smo birali iz različitih profesija, znači većina njih koristi veštačku inteligenciju u svom poslu. Ne možete raditi na globalnoj platformi i sa globalnim klijentima, a da ne pratite ono što se dešava, da kažem, u domenu tehnologije. Tako da oni to vrlo koriste, a s druge strane primećuju i da sada klijenti žele prvo da nešto bude jako brzo urađeno i računaju, sada ljudi moraju da se ubrzavaju toliko brzo koliko klijenti misle da veštačka inteligencija može da im pomogne, znači rokovi se smanjuju i drugo, naravno, neki poslovi nestaju. A s druge strane, na primjer, mi smo imali sada veliki porast radne snage baš u poslovima koji su vezani za unos podataka za potrebe veštačke inteligencije. I to je jedan segment koji je se puno sada izučava među našim kolegama u svetu. Mi se tim segmentom nismo toliko bavili zato što srpska radna snaga nije, po našem mišljenju, bila prisutna na tim platformama koje, da tako kažemo, hrane veštačku inteligenciju. To su ljudi koji su najmanje plaćeni, oni najčešće i nisu na ovom Upworku koji mi najviše pratimo. I ti ljudi, znači, rade neke jednostavne poslove, znači kad dobijete pitanje da li je ovo ista boja, znači da li je žuto-žuto, da li su na slici iste stolice. Znači, to su ljudi koji radite neke osnovne poslove, oni su plaćeni nekoliko centi i smatra se da je to među ovom digitalnom radnom snagom najviše izrabljivana radna snaga koja zapravo

0: po izuzetnoj maloj ceni rada zapravo hrani veštačku inteligenciju koju mi svi koristimo.
1: Da li je nepristojno da vas pitam kolike su plate na Upworku i na platformama?
0: Pa zapravo to je, nema plata, ono što mi pratimo i što možemo da pratimo, to je tražena cena rada. Da li ljudi ostvaruju tu cenu, mi ne znamo. To je užasno osetljivo pitanje, znači to vam niko neće reći. Znači mi takvo pitanje odmah izbacimo iz uzorka zato što su ti ljudi jako osetljivi na to. Ono što mi pratimo to je da se cena, ta tražena cena rada pomalo raste, ona je sad oko $24. Mi smo tu...
1: Po satu ili po usluzi?
0: Što to je tražena cena rada po satu. Uh-huh. Ali ona naravno, kada kažemo da postoji tako veliki broj usluga od kojih neke mogu da budu sto i nešto dolara na sat, a druge su, kažem, jedan ili pet ili deset dolara na sat, to jako varira. I zapravo ljudi, mi smo kao zemlja negde pa u svom rangu, znači kad smo pratili na primjer druge istraživače i pre svega kad smo pratili ljude koji ove sisteme koji prate naplatu takvih usluga, oni su bili jedan od izvora podataka kolika je otprilike prosečna cena, tražena prosečna cena rada. Nažalost, oni više ne izbacuju baš svoje izveštaje, tako da mi nemamo najnoviji njihov nekakav podatak, ali mi se tu krećemo, znači znamo gde nam je mesto, da tako kažem. Znači niti tražimo visoke cene, niti tražimo toliko niske cene kao što je Bangladeš, Indija i tako dalje, i bavimo se kompleksnijim poslovima od ovih tržišta.
1: Napravit ćemo ovde jednu pauzu, slušamo muzičku numeru pa nastavljamo razgovor u studiju.

0: Ponovo smo u studiju i razgovaramo sa Tanjom Jakobi iz organizacije Re People. U prvom delu smo malo prokomentarisali koje su to zanimanja i čime se ljudi bave sve na platformama, a sada malo da vidimo ovu drugu oblast koja se tiče njihovih radnih prava. Vi ste rukovodilac i projekta Fair Work za Srbiju, koji ocenjuje uslove rada na platformama, pa kako vi to vidite, dostojanstven rad na platformi, ili postoji?
1: Pa ovako, tokom rada na Fairworku, koji je, da kažem, jedna globalna mreža istraživača koja je bila, da tako kažemo, kičma istraživačkog i da kažemo, i ljudskog, da kažem, borbe za dostojanstveni rad, ona se odnosila na ljude koji rade na lokaciji. Znači, sad govorimo o Glovu, Voltu i sličnim platformama, što je nešto sasvim drugo od ovih online platformi. Nažalost, Fair Work projekat sada funkcioniše u malim, da kažem, delićima. Mi kao Re People pratimo ove glovore, voltovce, kako ih mi zovemo, godinama i svake godine radimo istraživanje sa njima. Moram da kažem da, nažalost, prema našem tom malom uzorku, oni imaju sve manje i manje prava. Znači, nekad su, ranije smo mogli da sretnemo nekoga koji je imao neki ugovor. Taj ugovor je bio fiktivan, bio je na broj sati koji nema nikakve veze sa njihovim radom. Evo, u ovom poslednjem istraživanju nismo našli nikoga koji je imao bilo kakvu vrstu ugovora, ali ono što se promenilo u tom nekom periodu jeste da sada agencije preko kojih oni rade, oni im kažu, možete da imate bilo kakav ugovor ako ćete vi sve da platite. I naravno, pošto se taj posao vrlo, taj posao je vrlo težak i on se u suštini ne isplati kad biste vi sad plaćali sebi pune poreze i doprinose, jel, i za poslodavca i za radnika, onda to slabo ide i ti ljudi su potpuno nezaštićeni. Oni čak u nekom periodu ranije platforme su uvele osiguranje za slučaj nesreće. I to je bilo nešto što je njima stvarno bilo značajno. Sada ne vidim da se to toliko koristi, a moram kažem da sam pre nekih 15-20 dana sam bila po prvi put svedok jedne saobraćajne nesreće u kojoj je jedan voltovac naleteo, bukvalno bio na biciklu i naleteo na automobil koji je zakočio iznenada. Ja ne mogu da vam kažem kako je to bilo. Naravno, taj čovjek uopšte, iako je udario glavu, cijelim licem je udario i grudima i tako dalje, prišli su neki ljudi da mu pomognu i tako dalje. Znači, ti ljudi nemaju najčešće nikako zdravstveno osiguranje. Oni danas dolaze i iz redova migranata, koje mi još nismo istraživali, i iz redova, da kažemo, domaće radne snage. I rekla bih da kod njih sve više, da kažemo, sazreva ideja da su im potrebna radna prava, pre svega mogućnost bolovanja, zdravstveno osiguranje i tako dalje, ali s druge strane, nažalost, nekakva volja, snaga, mogućnost organizovanja je sve manja, zato što je ta radna snaga, kažem tako, sada sve šarenija i šarenija, i onda teško to ide, iako, evo, ove vesti da je napravljen taj jedan migrantski sindikat koji ne obuhvata samo ove radnike, već uopšte migrante, je stvarno jako pohvalna i mi imamo...
0: A šta je sa ovim ostalima? Da li možemo govoriti o nekim pravima ako radimo na platformi? Nebitno da li je Volt ili unosimo podatke ili kao da radimo za neku suzuvansku.
1: Kada govorimo o online platformama, oni su, kao što znate, imali jedan veliki štrajk svojevremeno. Oni su dobili izvesna prava koje idu pre svega iz toga što su počeli da plaćaju porez. I mi se ove godine, ovo istraživanje o kojem smo sada govorili, ono je, da kažemo, ulazna tačka našeg daleko sveobuhvatnijeg istraživanja, gde ćemo mi pratiti da li su ta prava koje su oni dobili kroz poreski sistem, a to znači pravo na zdravstveno osiguranje i penziono osiguranje koje je upitno. Znači, mi ćemo sada da proverimo to i naš cilj, naša organizacija, u suštini, da se Evropska direktiva o platformskom radu transponuje u Zakon o radu, i nedavno smo dobili konvenciju Međunarodne organizacije rada koja isto se bavi ovim pitanjem, i naš je cilj da zapravo radno zakonodavstvo u Srbiji bude usklađeno sa oba ova dokumenta.
0: A šta biste savjetovali mladima koji sada razmišljaju da li se isplati raditi na platformi?
1: Pa ja mislim da je to jedno odlično iskustvo. Mislim da je dobro iskustvo u smislu što naučite da radite sa globalnim klijentima, da steknete znanja o tome kako se zapravo, na primjer, pravi jedan predlog posla, kako se pičuje taj posao, kako vi... Platforma daje puno prostora za sticanje nekakvog znanja o tome kako raditi sa klijentima. Vrlo često u našoj zemlji mladi ljudi nemaju nikakvo iskustvo i nemaju kako da ga steknu, zato što i kad se zaposle kod nekoga, taj neko uopšte nema vremena za njih. Ni napraku nema vremena za njih. Ali postoje klijenti i čovjek pokušava. Prema našim istraživanjima ljudima je potrebno oko 6 mjeseci da uopšte razumeju kako APRK funkcioniše, da naprave taj, kako oni kažu, proposal za posao. Ali to iskustvo je korisno, ja mislim, zato što kako vreme ide, svakako ćemo mi mnogo više raditi globalno nego što radimo sada, i to je korisno.
0: I da li će ovaj, ajde da kažemo, uobičajeni način rada od 9 do 5 preživeti, ili ćemo se svi nekako prebaciti na to da radimo kad nam odgovara i sa ljudima koji nam odgovaraju?
1: Da vam kažem, pitanje je sada već da li će rad preživeti. Tako da moguće ćemo imati puno slobodnog vremena. A kako za koje zanimanje? Mislim da će biti više šarenoliko i da će kompanije puno eksperimentisati sa tim kako da organizuju svoju radnu snagu. Već sada ima puno. Ima organizacija koje rade u potpunosti disperzovano, znači ljudi su bilo gde na planeti i oni uspevaju da to rade. Primer, naša organizacija je slična, nama je, na primer, strahovito pomoglo na neki način to, tako da mi okupljamo stručnjake u suštini iz cele Srbije i to nam više nije nikakav problem, jer možemo da radimo online. Tako da to ima velike prednosti i ja verujem da, zapravo znam da i pojedine kompanije u Srbiji vide tu prednost, pa i kada govorimo, na primer, o nedostatku radne snage ili nedostatku jeftine radne snage, tako da i oni traže radnu snagu koja dolazi iz drugih zemalja. To je prosto budućnost.
0: Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1 i vreme koje ste odvojili za ovu emisiju. Tanja Jakob, izvršna direktorka organizacije RePeople i autorka regionalnog gig metra, bila je gošća emisije U ritmu dana.

privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja, da vidimo kako je vreme u Srbiji sparno, ja bih rekla. To je neki moj lični utisak. Što se tiče vremena, pretežno vedro i delimično oblačno je u celoj zemlji. Temperature su tu negde u rasponu od 18, toliko je na Kopaoniku, do 32 stepena. Dakle, sva mesta su se smestila u tom rasponu. 25 je na Zlatiboru i Sjenici, 26 Požega i Crni Vrh, 28 Kraljevo. E, onda već prelazimo na 30, Palić Sombor, Novi Sad 31 i Zrenjanin isto 31, 32 Kikinda, Valjevo, Beograd i Ćuprija. Kažu meteorolozi, danas će biti promenjivo oblačno i toplo. Rekla sam na početku da je izdato upozorenje na moguće lokalne nepogode za jugozapadnu i zapadnu Srbiju, ali o tome ćete biti na vreme obavešteni. Ono što nas posebno brine jeste hidrološka suša na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela. Vodostaje će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. A kad već govorimo o ovim visokim temperaturama, sutra će biti još toplije, u subotu još toplije, pa onda stiže jedna promena vremena. Zbog visokih temperatura nadležni upozoravaju na izbijanje, odnosno opasnost izbijanja požara na otvorenom. Iz Ministarstva poljoprivrede podsjećaju da je paljenje strnjike i biljnih ostataka zakonom zabranjeno, a prekršiocima prete visoke novčane kazne. Za pravna lica kazne mogu iznositi od 300.000 do 1.000.000 dinara, dok su za fizička lica predviđene kazne u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Posebno upozorenje odnosi se na registrovana poljoprivredna gazdinstva koja zbog paljenja strnjike mogu biti stavljena u pasivan status, čime gube pravo na državne subvencije i podsticaje. Paljenje uništava i zemljište, a osim opasnosti od požara, spaljivanje žetvenih ostataka trajno narušava kvalitet zemljišta. To nam saopštavaju iz Ministarstva poljoprivrede. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1. Slušamo sada dve muzičke numere, pa ćemo srpski na srpskom, pa u 12 najnovije vesti, pa vodostanje, pa se mi čujemo ponovo. Pričat ćemo o akcionarskom fondu.

0: srpski na srpskom.
1: Autoriteti Mihajlo Stevanović. Akademik Mihajlo Stevanović bio je redovni profesor i upravnik katedre za južnoslovenske jezike i opštu lingvistiku Filozofskog fakulteta u Beogradu, direktor Instituta za srpsko-hrvatski jezik, urednik Srpskog dijalektološkog zbornika, južnoslovenskog filologa i časopisa Naš jezik. Više puta smo se u našim emisijama pozivali na autoritet profesora Stevanovića i njegovo dvotomno kapitalno delo Savremeni srpsko-hrvatski jezik, kao i na rečnike koje je uređivao ili bio saradnik na njihovoj izradi, Matičin šestotomnik i rečnik Akademije nauka. A danas ćemo čuti kako je 1982. godine za Radio Beograd govorio o jezičkim problemima kojima se mi i posle toliko decenija i dalje bavimo. Reč je o rekciji glagola predsedavati, o upotrebi izraza biti prisutan i o stranim rečima. Najpre o tome da li se predsedava sednici ili sednicom. Nedoumica iz 80-ih, aktuelna i danas.
2: Suprotno je prirodi našega jezika, svako remećenje rekcije glagola u njemu, s kojim se danas često srećemo. Poremećena je između ostalih i rekcija glagola predsedavati. Slušamo i čitamo svaki čas kako ovaj ili onaj predsedava skupom, zborom, sednicom, skupštinom ili bilo kojim srodnim telom. Do čega je vrlo verovatno došlo po ugledu na rekciju glagola komandovati ili upravljati. A mi preporučujemo da komandovanje i upravljanje ostavimo komandantima i upravnicima, a da od predsjednika tražimo da predsjedava telu, a ne telom koje ga je zato ovlastilo dajući mu poverenje da bude predsjednik.
0: Srpski na srpskom.
1: Profesor Mihajlo Stevanović je smatrao da će slušaoci znati šta je rekcija glagola. A mi danas, kada je u medijima veoma popularno reći da gledaoci i slušaoci razumeju, diskretno sufliramo. Rekcija je svojstvo glagola da zahteva dopunu u određenom padežu s predlogom ili bez njega. A glagol predsedavati traži dopunu u dativu. To je i dalje aktuelna jezička nedoumica kao i pogrešna upotreba izraza biti prisutan.
2: Zatim je danas u našem jeziku sve svuda prisutno. Prisutan sam prema tome danas ja ovdje u ovome razgovoru, ali valjda nisam prisutan samo, nego vrlo aktivan, a kad je čovjek aktivan negdje, ne može se za njega reći da je samo prisutan. Prisutan je recimo građanin koji se poziva da bude prisutan kod nekog isljednog organa kada vrši isljeđenje okrivljenoga i on je tu samo prisutan građanin. Vrlo je zanimljivo da u jednom slučaju ja nisam zapazio nikad da se kaže kako je bio prisutan ovaj ili onaj komandant na Sutjesci recimo, ili na Neretvi, ili na Kadinjači, ili bilo gde kada se tu vodila borba. I hvala Bogu što instinktu nikome, bar da sam ja čuo ili pročitao, ne dopušta da kaže tu besmislicu. A i kako bi bio samo prisutan neko koji je aktivno učestvovao u borbi. Ali sam zato i više puta pročitao da je Ivo Andrić prisutan u našoj književnosti 60 godina. E pa, ako je Andrić prisutan, ja ne znam ko je vladao u toj književnosti.
0: Srpski na srpskom.
1: Mogli bismo reći da su strane reči u našem jeziku oduvek bile prisutne, ali pošto znamo da su prisutne i odsutne osobe, a ne stvari, kazat ćemo kako se o njima nikad nisu svi lingvisti izjašnjavali jednako. Slušamo kakav je stav o stranim rečima imao Mihajlo Stevanović.
2: Strane reči kad imamo dobre, prave domaće reči ili izraze, ne treba upotrebljavati. To je moje mišljenje, a i mnogih drugih, naravno, koji misle o lepoti jezika i što je važnije o efikasnosti njegovoj. Ali da se razumemo, ja nisam apsolutno protiv stranih reči, nego ih smatram da su često nužne, da kako kad su na pravom mjestu upotrebljene i kad nemamo domaćih. Naročito ako se odnose na naučne i stručne termine, mislim da su čak i bolje od domaćih reči. Možda bi, ja smatram, dobro bilo i favorizovati strane termine na prvom mjestu zato što su oni mahom autentičniji. Autentičniji su za nas već po tome što su nemotivisani, što im ne znamo etimologije.
1: Akademik Mihajlo Stevanović govorio je za emisiju Gost drugog programa Miloša Jeptića 1982. godine. Snimke iz zvučnog arhiva Radio Beograda odabrala i emisiju priredila Mirjana Blažić, majstor tona Branislava Urošević.

0: Sada je tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbija i Rumunija su u Bukureštu potpisale memorandum o razumevanju koji se tiče projekta reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time se omogućuju procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, najavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović, koja je potpisala sporazum sa rumunskim kolegom Ilijom Boložanom. Dodala je da taj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi.
1: Đerdap 3 je jedna velika akumulacija, jedna velika baterija koja pre svega treba da donese više mogućnosti za skladištenje električne energije onda kada je ona najjeftinija da može da se koristi u periodima kada je energija ili nedostupna ili skupa i u tom smislu da donese koristi našim građanima.
0: Šef diplomatije Marko Đurić u višednevnoj je poseti Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija sutra će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Danas će učestvovati na samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. Najavljeno je i potpisivanje sporazuma o pristupanju Srbije NASA-inom programu Artemis.
2: Pišemo istoriju srpske nauke ovde u Vašingtonu.

0: Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA i ovo će širom otvoriti vrata našim naučnicima, kompanijama, institucijama za učešće u jednom od najnaprednijih svemirskih programa na svetu.
1: Vrhovna rada Ukrajine imenovala je Sergeja Koreckog za novog premijera i tako podržala predlog predsjednika Volodimira Zelenskog. Na toj funkciji nasledio je Juliju Sviridenko koja je podnela ostavku što je dovelo do pada vlade. Više stotina ljudi okupilo se u Kijevu i Lavovu na protestima zbog smene ministra odbrane Ukrajine Mihajla Fedorova. Oni zahtevaju da Fedorov ostane na funkciji. U međuvremenu borbe na frontu su nastavljene. Najmanje dve osobe su stradale, a šest je povređeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, saopštili su ukrajinski zvaničnici. S druge strane, Rusija tvrdi da su njene snage gađale vojne i industrijske objekte u ukrajinskoj prestonici, kao i infrastrukturu u lukama Odesa i Pivdene. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u nedavnim američkim napadima, dok je 260 ljudi ranjeno. Iran tvrdi da je napao američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ako ta zemlja ne pristane na sporazum. Teheran upozorava da će, ukoliko Washington napadne iransku infrastrukturu, uzvratiti udarima na infrastrukturne ciljeve širom regiona. 15-godišnji dečak koji je sinoć pretučen u parku kod medicinske škole u Novom Sadu zadobio je teške telesne povrede i nalazi se na intenzivnoj nezi hirurškog bloka dečije bolnice u Novom Sadu. Prema nezvaničnim informacijama, dečak je bio u parku s vršnjacima kada je naišlo desetak za sada nepoznatih osoba s drvenim palicama. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti. Prvih 10 mobilnih ambulanti već je krenulo na teren, a njihove usluge trebalo bi da budu dostupne za oko 650.000 stanovnika. O značaju tog koncepta za naš program govorila je državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević-Kaličić.
2: To jeste koncept koji pokriva probleme slabonaseljenih ruralnih područja s jedne strane i s druge strane lošu distribuciju radne snage. Lekari više neće i ne žele da rade u malim ambulantama u kojima sretnu dnevno po 2 do 3 pacijenta. Ovim modelom prevazilazimo i te probleme na taj način što će za isti dan obići više mesta, pokriti više ljudi svojim uslugama, a neće biti obavezni da i žive i rade u tako malim sredinama.
1: Rekonstrukcija vodovodne mreže, koja je u nekim delovima Srbije stara i više od 50 godina, bit će prioritet u narednim godinama, najavio je ministar za javno ulaganje Darko Glišić. On je za naš program izjavio da je 12.000 km vodovodne mreže u lošem stanju i da se to mora dovesti u red.
3: Građani jednostavno na dnevnom nivou sugerišu, šalju znakove upozorenja da se pogotovo u ovim letnjim periodima susreću sa tim problemom. Negde oko 11.000 km je nedostajuće mreže. Neka su mesta se proširila, potrebe za vodom su naravno veće. Ukoliko ste negde imali stambeni objekat gde je bio jedan korisnik, jedan priključak, on je to prodao, ta kuća je porušena, izgrađena je nova zgrada koja je sada sa 50 stanova, to je 50 priključaka, to je 50 puta veća potrošnja i potreba za vodom.
1: U Srbiji je u toku sedmodnevna centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja. Cilj je otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Iz MUP-a navode da se na dnevnom nivou otkrije blizu 170 vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, a više od 15 prekršaja upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U finalu svetskog prvenstva u fudbalu u nedelju u New Jerseyu sastaće se Argentina i Španija. Argentinci su sinoć posle preokreta pobedili Englesku sa 2-1. Za treće mesto u subotu u Majamiju borit će se Engleska i Francuska. Danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Popodne mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 32 stepena. Relativna vlažnost vazduha 46%. Pritisak 1002 milibara. Severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетень гидрографик.
4: Водостание.
7: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 16. jul 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 351, 351 cm. Gornjoburg, 200, 200. Bratislava, 247, 247. Komarno, 56, 56. Estergom, -1, -11. Budimpešta, 4-1, 41. Dunav-Feldvar, -196, -196. Baja, 2-6, 26. Mohač, 3-9, 39. Bezdan, -1,08, -108. Apatin, -5-1, -51. Bogojevo, -5,5, -55. Vukovar, -3,9, -39. Bačka Palanka, -2,9, -29. Novi Sad, -2,5, -25. Zemun, 1,82, 182. Pančevo, 2,20, 220. Smederevo, 4,20, 420. Veliko Gradište, 7,24, 724. Turne Severin, 6,95, 695. Prahovo, -7,9, -79. Ruščuk, -5,3, -53. Đurđevo, -1,19, -119. Crna Voda, -1,58, -158. Brajila, 3,1, 31. Reka Drava, Botovo, +3, +3. Terezino Polje, -335, -335. Donji Miholjac, -1,05, -105. Osijek, -1,57, -157. Reka Tisa, Tisabeč, -1,92, -192. Vašarušnamen, -1,91, -191. Tokaj, 464, 464. Solnok, -301, -301. Segedin, 70, 70. Senta, 221, 221. Novi Bečej, 313, 313. Titel, 51, 51. Reka Sava, Zagreb, -280, -280. Gradiška, -41, -41. Slavonski Brod, -13, -13. Slavonski Šamac, -219, -219. Sremska Mitrovica, 1-2, 12. Šabac, -92, -92. Beograd, 1-3-3, 133. Reka Kupa, Karlovac, -5-8, -58. Reka Una, Novi Grad, -2-4, -24. Reka Sana, Prijedor, 0-0. Reka Vrbas, Delibašino selo, 8-5, 85. Reka Bosna, Doboj, -157, -157. Reka Lim, Prijepolje, 3-0, 30. Reka Drina, Foča, -159, -159. Radalj, 2-9, 29. Reka Velika Morava, Varvarin, -184, -184, Bagrdan, -11, -11 i Ljubičevski most, -372, -372. Prognoza vodostaja za 18. jul 2026. Kod Bezdana -107 cm, kod Sremske Mitrovice 9 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 35,2 stepena, minimalna 20,5, srednja 27,5, u 7 časova 22 stepena. U Novom Sadu vazduha maksimalna 34,5, minimalna 20, srednja 27, u 7 časova 23 stepena. U Zemunu vode 25,6 stepeni, vazduha maksimalna 33,5, minimalna 23,5, srednja 29, u 7 časova 26 stepeni. Tendencija vodostaja. Drava u manjem opadanju. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 16. jul 2026. godine.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Bulletin hydrographique.
4: Водостание.

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Rod Stewart i pesma My One and Only Love, klasična jazz balada posvećena duboko iskrenoj i jedinstvenoj ljubavi. Ovu pesmu je Rod Stewart objavio 2004. godine. A mi nastavljamo naš ritam dana pričom o akcionarskom fondu koji je ponovo aktuelna tema nakon što je državni vrh najavio da će svi punoletni građani dobiti novčanu pomoć. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će građani Srbije dobiti novac iz akcionarskog fonda koji se, kako kaže, godinama puni i pripada svim građanima Srbije. U fondu, kako navodi ministar, trenutno ima 300 miliona evra. O akcionarskom fondu i drugim besplatnim akcijama na koje su građani Srbije stekli pravo, Sandra Cvijanović razgovarala je sa brokerom Branislavom Jorgićem.
1: Građani Srbije koji su krajem 2007. godine ispunjavali uslove za dobijanje besplatnih akcija većinski su vlasnici i akcionarskog fonda u koje su unete sve deonice državnih preduzeća koje nisu bile prodate. Umeđu vremenu mnoge državne firme su prodate. Da li je sada realnije očekivati da građani uskoro dobiju novac od akcija akcionarskog fonda, pitamo našeg gosta, brokera Branislava Jorgića.
2: Pa, po mom mišljenju, ja mislim, s obzirom da postupak prodaje akcija u kojoj se nalazi u akcijskom fondu i njihov status nije konačno rešen, verovatno da nećemo u bliskoj budućnosti dobiti isplatu iz vrednosti akcija iz akcionarskog fonda. Naime, ostaje još proces rešavanja negde oko 30% u vrednosti tog akcionarskog fonda koje se nalazi u obliku akcija i njihovu sudbinu. Deo toga će verovatno otići u stečaj i neće imati nikakvu vrednost, a jedan manji deo će se prodati. Kad se skupe sve sredstva novčana na taj račun, onda će uslediti logično isplata akcionarima akcionarskog fonda. Teoretski moguće i delimična isplata, to znači ona sredstva koja se nalazi u obliku novca na računu akcionarskog fonda, moguće je da vlada u nekom trenutku donese odluku da se eventualno taj iznos prenese akcionarima kao delimična isplata.
1: Da li imate podatak koliko je državnih preduzeća ostalo još da se proda?
2: Pa znači, po podatku iz 25. godine mi imamo negde oko 400 preduzeća koje se nalaze, akcije i udeli i imovina preduzeća koje se nalaze u akcionarskom fondu. Od toga praktično imamo negde oko 150 koje se nalaze u statusu stečaja, likvidacije itd. I tu će biti zanemarujući iznos koji će se eventualno naplatiti. Ostaje još onih negde oko 200 preduzeća koje imaju određenu vrednost i koja će doći do realizacije u obliku prodaje i naplate u novčanom obliku.
1: Da li se sada zna koliko imamo i na akcionarskog fonda?
2: Pa znači, po proceni to je negde 300 miliona evra ukupno. Od toga negde oko 215 miliona se nalazi u obliku novca, a ostatak od nekih 80 miliona se nalazi u obliku akcija koje imaju određenu vrednost. Napominjem, to je samo procena.
1: Ako je takva i procena, koliko vredi akcija akcionarskog fonda danas i kom iznosu građani mogu da se nadaju?
2: Pa, znači, ako imamo u vidu da je oko 4,8 miliona građana dobilo po 7 akcija akcionarskog fonda, onda praktično po građane bi trebalo da dobijemo negde između 65 i 70 evra po osnovu tih akcija. U dinarskoj protivrednosti, naravno.
1: Građani su usvajanjem zakona 2007. godine stekli pravo na besplatne akcije 6 javnih preduzeća. To su bili tadašnji JAT, Galenika, Telekom, Aerodrom Nikola Tesla, EPS i NIS. Dve godine kasnije procenjeno je da je vrednost Galenike mala i da će umjesto direktne podele građanima oko 15% akcija otići u akcionarski fond. Što se tiče JAT-a, to preduzeće imalo je tolike dugove da nije imalo da bude šta podeljeno. U međuvremenu su se na berzi našle samo akcije Aerodroma Nikola Tesla i NIS-a. S obzirom na geopolitička dešavanja i pregovore oko prodaje NIS-a, da li mali akcionari mogu da se nadaju bar malom delu kolača od prodaje NIS-a ili će morati od ovih akcija da se oproste?
2: Pa mislim, oni se sigurno neće oprostiti od tih akcija. NIS je berzanska kompanija, njihove akcije se prodaju na berzi. Do januara prošle godine se i trgovalo vrlo intenzivno. I da vas podsjetim, inicijalno oko 4,8 miliona građana je dobilo po 5 akcija NIS-a. Umeđu vremenu veliki broj njih je prodao te akcije i sada u strukturi vlasništva NIS-a imate negde oko 2 miliona akcionara, što znači da sa 4,8 spalo je na 2 miliona. Pri tome tu treba još oduzeti građane koji su dobrovoljno na berzi kupovali te akcije. Znači oni koji su inicijalno dobili te akcije, njihov broj je značajno manji i od tih 2 miliona, možda govorimo o nekih 1.800.000 građana. Kad se završi ovaj postupak preuzimanja NIS-a, ja očekujem da se otvori trgovanje na berzi. Usput rečeno, tu će verovatno doći do ponude za preuzimanje od strane većinskog novog vlasnika, jer po zakonu o preuzimanju akcionarskih društava oni čak imaju obavezu upućivanja ponude za preuzimanje. Ako eventualno nekim drugim zakonom ta obaveza bude isključena, te akcije se i dalje slobodno trgovati na berzi i siguran sam da će oni moći da prodaju akcije po nekoj tržišnoj ceni.
1: EPS i Telekom nisu na berzi. Šta još treba da se desi da počne sa trgovanjem ovih akcija?
2: Pa Telekom je zatvoreno akcionarsko društvo. Znači, u strukturi vlasništva imamo državu i imamo zaposlene, bivše zaposlene i ovi koji su dobili bez naknade po nekoliko akcija Telekoma. Pa potrebno je da se donosi praktično odluka da se to transformiše iz zatvorenog u otvoreno akcionarsko društvo i da se te akcije kotiraju na berzi. Mislim da je to propušteno da se uradi i mislim da bi bolje bilo da se te akcije kotiraju na berzi, što bi omogućilo Telekomu da osim kredita koje oni uzimaju za svoj sopstveni razvoj, mogli bi da vrše emisiju novih akcija, prikupe sredstva i ulože u taj sopstveni razvoj. Razlika je u tome što praktično za kredite oni plaćaju kamatu, imaju tu dodatne troškove, kod emisije akcija praktično oni ne bi imali nikakvih dodatnih troškova, jedino što bi došlo do promene vlasničke strukture, ali imajući u vidu negde 80% vlasništvo države, da li će država imati 70% ili 80%, to je nebitno sa stanovišta upravljanja, a sigurno bi rasteretili Telekom sa tim dodatnim troškovima za kamatu koje uopšte nisu male.
1: Od početka svetske ekonomske krize mnoga preduzeća su otišla u stečaj i nestala su sa berze, bar ove beogradske. Jedan od poslednjih slučajeva je i Energoprojekt, gde je država prodala svoj udeo i to po mnogo nižoj ceni nego što je nuđena pre 9 godina. S obzirom na to da je ova kompanija bila veliki gigant, prema vašem mišljenju, zbog čega se država odlučila na ovakav korak?
2: Pa tačka broj 1, to je da sa berze odlaze firme po osnovu likvidacije, stečaja i tako dalje i bespredmetno je da više budu na berzi, a drugo je da dođe do takve koncentracije vlasništva da većinski vlasnik ne vidi svrhu kotiranja tih akcija na berzi, nego jednostavno podnese, izvrši postupak delistiranja. Energoprojekt još uvijek se nalazi na berzi, ali ide ka tom postupku delistiranja, to znači skidanja sa berze. I sad dolazimo na ovo osnovno pitanje, zašto je država donala odluku? Po mom mišljenju, to je samo kraj jednog kontinuiranog lošeg upravljanja energoprojektom od strane države. Znači, mi smo pre 9 godina imali ponudu za preuzimanje po ceni od 1500 dinara po jednoj akciji, ova zadnja ponuda je 452 dinara. Država nije se odlučila da proda na ovoj povoljnijoj ceni za nju, koja je bila pre 9 godina 1500 dinara. Odlučila se sad na kraju da proda po 450 dinara i potpuno da izađe iz vlasništva Energoprojekta, što će dovesti Energoprojekt u status jedne nižerazredne lokalne kompanije, tako da smo dobili kompaniju koja je bila međunarodno prepoznatljiva, izvodila vrlo kompleksne radove na domaćem i na inostranom tržištu, radove velike vrednosti, praktično na kompaniju koja će biti jedna građevinska firma kao mnoštvo drugih firmi koje se nalaze na berzi. Međutim, tu imamo određeni materijalni gubitak, ali po mom mišljenju on jeste takav kakav je, ali mnogo veći gubitak je gubitak kadrova, inženjera, projektanata koji su se nalazili u Energoprojektu, koji su sad se praktično u dužem vremenskom periodu rasipali i mi sad nećemo imati građevinsku firmu koja će moći da obavi poslove izgradnje nekih hidrocentrale, brane, irigacionog sistema. Samo da vas podsjetim, znači grupacija oko jednog projekta radila je Đerdap 1. Đerdap 1 u to doba je bio najsloženiji građevinski projekat tog doba. Vi ste imali Dunav, izmeštanje toka Dunava, izgradnja brane, izgradnja prevodnice, zatim vraćanje Dunava u prvobitni tok i formiranje jezera, podzemne nivoe, regulacija podzemnih voda i tako dalje. Imali ste izgradnju irigacijonih sistema Imbar-Lepenac, tu vam je i jezero Gazivode. Kosovo i Metohija ne bi mogli da žive bez tog jezera Gazivode. Imali ste reverzibilnu centralu Bajna Bašta koja je izgrađena pre 50 godina. Mi sad nemamo kadrove koji mogu da izgrade reverzibilnu elektranu Bistrica. I naša akademska zajednica bi trebala da da odgovor. Kako smo mi došli do toga da pre, znači 50 godina smo mogli da izgradimo Đerdap sopstvenim snagama, Bajnu Baštu, a danas takvih kadrova nemamo?
1: Faktički ste odgovorili na moje poslednje pitanje, kako izlazak države iz energoprojekta može da se odrazi na građevinarstvo, s obzirom na to da je ova firma bila na tom polju najveći gigant, i ko će nama da gradi sad Bistricu?
2: Pa gradit će neko sa strane, znači stranci. Mi nemamo kadrove koji mogu da izgrade Bistricu, ali i, mislim, to je onako sumarna cena, da budem iskren, pošto sam ja radio u energoprojektu 12 godina, i znam veličinu te kompanije. Međutim, imamo, da kažem, jedno svetlo koje ja vidim na kraju tunela, što kažu, Nuklearni institut Vinča je bio praktično u istoj situaciji. Oni su imali nuklearni reaktor, to je ugašeno, sve je demontirano i sada novi direktor kreće iz početka. Kreće iz početka vrlo ambiciozno ka izgradnji nuklearne elektrane i to počinje od kadrova. Obavlja razgovore sa studentima, sa fakultetom, gradi kadrove, rezultate ćemo dobiti za 5-6 godina i verovatno neki od tih kadrova će se školovati kroz izgradnju te buduće nuklearne elektrane, imaćemo stručnjake. Mislim da bi trebali da uradimo isto i sa sektorom građevinarstva, ali ne samo ovog običnog stambene izgradnje, putne privrede i tako dalje, nego pre svega elektroprivrede.
1: Hvala vam puno što ste gostovali na prvom programu Radio Beograd.
2: Hvala i vam.

0: 13 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović je premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Boložan. U Bukureštu su potpisali memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka Đedović-Handanović je istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Navela je i da će se do kraja meseca znati koje su kompanije od 6 zainteresovanih ispunile kriterijume za izvođenje radova.
1: Đerdap 3 je jedna velika akumulacija, jedna velika baterija koja pre svega treba da donese više mogućnosti za skladištenje električne energije onda kada je ona najjeftinija da može da se koristi u periodima kada je energija ili nedostupna ili skupa i u tom smislu da donese koristi našim građanima.
0: Šef diplomatije Marko Đurić u višednevnoj je posleti Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija sutra će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Danas učestvuje na samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja, a potpisaće i sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke agencije NASA.
2: Pišemo istoriju srpske nauke ovde u Vašingtonu. Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA i ovo će širom otvoriti vrata našim naučnicima, kompanijama, institucijama za učešće u jednom od najnaprednijih svemirskih programa na svetu.
0: Tri osobe uhapšene su u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog sumnje da su, koristeći falsifikovana dokumenta, pokušale da dobiju ovlašćenja od notara za prodaju i kupovinu nekoliko parcela tuđeg zemljišta, saopštila je prištinska policija. Na Kosovo i Metohiji je prošle i ove godine uhapšeno 10 osoba zbog sumnje da su prenele na svoje ime i prodale više parcela zemlje uz pomoć falsifikovanih dokumenata overenih kod notara u Crnoj Gori, bez znanja i saglasnosti zakonitih vlasnika imanja. Vrhovna Rada imenovala je Sergeja Koreckog za novog ukrajinskog premijera nakon smene Julije Sviridenko, što je dovelo do pada vlade. Više stotina ljudi je protestovalo u Kijevu i Lavovu zbog smene ministra odbrane Mihajla Fedorova, zahtevajući da on ostane na funkciji. Na frontu su nastavljene borbe. Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran. Iranska revolucionarna garda je odgovorila napadima na američke vojne baze u regionu. Američki predsjednik Trump upozorava da će napadi biti sve intenzivniji ukoliko Iran ne pristane na sporazum. Teheran odgovara da neće odustati pod pritiskom i nastavlja odmazdu. 15-godišnji dečak koji je sinoć pretučen u parku kod medicinske škole u Novom Sadu nalazi se na intenzivnoj nezi hirurškog bloka dečije bolnice u tom gradu. Ima teške telesne povrede na licu i glavi i primenjuju se mere intenzivne terapije, kažu u bolnici. Prema nezvaničnim informacijama, 10 nepoznatih osoba izudaralo je dečaka drvenim palicama. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta. Odbojkaši Srbije večeras u 20 časova igraju protiv Ukrajine u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija. Sinoć su izgubili od Turske 3-0 i sada imaju 4 pobede i 5 poraza. Fudbaleri Vojvodine igraću u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Pre nedelju dana u Novom Sadu Ferencvaroš je pobedio sa 2-1. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne mogući kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 33 stepena. Relativna vlažnost vazduha 41%. Pritisak 1001 milibar. Severoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: 13:09, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, nastavljamo u ritmu ovog četvrtka. Najavila sam vam više puta kroz današnji program da ćemo pričati o invazivnim vrstama riba pored plaže. Dakle, kada krenemo na plažu, uglavnom razmišljamo o kremi sa zaštitnim faktorom, peškiru i pronalaženju savršenog mesta pod suncem. Međutim, priobalni pojas krije stanovnike koji se savršeno maskiraju i mogu u sekundi pretvoriti idiličan odmor u agoniju. Društvene mreže i mediji preplavljeni su dramatičnim ispovestima turista o bliskim susretima sa otrovnim ribama na plažama Grčke, Crne Gore i Hrvatske. Koliko je opasnost stvarna, a koliko je reč o letnjoj panici, o tome ćemo razgovarati u narednim minutima. Moj gost je profesor dr. Predrag Simonović sa Biološkog fakulteta u Beogradu, vodeći stručnjak za ihtiofaunu i biološke invazije. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo, kad vi čujete ovo što sam ja sve pročitala, a verujem da i vi po svojoj navici možda pročitate malo po novinama šta se sve piše, ko je glavni krivac za sve ovo, za ovu histeriju koju svake godine imamo kada je reč o letovanju?
1: Mi ljudi, zato što smo mi ušli u staništa riba, a ne ribe u naša staništa. To je jedna priča koja je prilično duga. Prvo je negirano da postoje klimatske promjene, pa onda je negirano da mi loše utičemo na svojim aktivnostima, na živi svet koji je oko nas, i onda je polako počelo da se dokazuje samo od sebe u stvari ko je tu zašta odgovoran. A ja bih prvo počeo od Ferdinanda Lesepsa, odnosno od ekonomskih interesa koji počinju još tamo negde u 18. veku pa i ranije, ali su počeli da se ostvaruju u 18. i 19. veku izgradnjom Suetskog kanala. Međutim, Suetski kanal je predstavljao u to vreme jednu tampon zonu, pa se dodatni ljudski uticaji nisu u prvi mah videli. Tek sa klimatskim promjenama, sa globalnim porastom temperature, on je prestao da bude sa tampon zona, i što je to je omogućilo imigrantima iz tropskih mora, pre svega iz Crvenog mora, ali iz drugih delova Indo-Pacifika, da uđu u Mediteran kao jedno umereno more. U svakom obliku, u svakoj meri blagotvorno, ali su onda i sa zapada, odnosno iz tropskog Atlantika, počeli da ulaze kroz Gibraltar imigranti, i na taj način je u stvari danas Sredozemno more završilo sa oko 500 stranih vrsta, od čega najveći deo otpada i na najbolje proučene organizme, to su ribe, dok i to praktično isto ide i sa zapadne i sa te jugoistočne, odnosno istočne strane. Mi dalje, pa ne bi mogao da kažem da se ponašamo indolentno, ali u svakom slučaju svi se slažemo, preduzimamo dovoljno mera da se to stanje uspori, ako je moguće i zaustavi, i da se prestane sa ulaskom tih stranih vrsta, jer pravilo je da kada one uđu negde u nova staništa, i posebno kada se aklimatizuju i naturalizuju, odnosno počnu da se razmnožavaju, vrlo je teško raditi bilo kako

0: kontrolu, a posebno eradikaciju, zbog toga što jednostavno mi nemamo sredstava da na tako velikim prostorima primenjujemo bilo kakve mere.
1: Da. I koja od tih pridušlica nam je najopasnija, odnosno ili neka skupina? Mi čujemo za ribu pauka, za...
0: Kupači su najugroženiji tim priobalnim vrstama koje se nalaze svega nekoliko metara dubine nad njima, koja su peskovita ili možda i kamenita, ali najčešće peskovita jer takve su plaže kakve preferiraju turisti. Međutim, da budemo pošteni, mi imamo i autohtonih otrovnih riba koje su odavno, na koje se odavno upozorava. Ja kad sam držao predavanja cele svoje karijere, pričao sam studentima o tome, pričao sam o načinima kako da se
1: to izbjegne. A koje su to ribe naše autohtone?
0: Naše autohtone je recimo pauk, morski pauk, nekoliko vrsta iz dva roda, 4-5 vrsta, dakle, koje žive na peskovitom dnu i na koje se čovjek nabode hodajući bos, i takvo ponašanje koje se može prevenirati plastičnom obućom, sećamo se kad smo bili deca onih krutih sandala, to je bilo izvrsna preventiva takvog, da kažem, ubadanja. To bi danas radilo izvrsno posao, međutim danas postoje drugi materijali, drugi dizajn obuće i tako dalje, i oni nisu tako, ta obuća nije tako efikasna. Bilo bi jako korisno, naročito za decu. Ja sam se sam na, recimo, Adi Bojani pre 5-6-7 godina ubo na male paukove mlađ, i nije to bilo nešto ništa drastično, ali da je bio veliki pauk, ja bi morao da da kuvam, tako reći, svoju nogu, a ovako sam sa vrelim kamenjem, stalno sam premeštao nogu s koja vrelog na vreli kamen, da se taj otrov inaktiviše, pošto je termolabilan. Međutim, sad imamo, recimo, neke tetrodonti formes, odnosno četvorozupke, koje su ušle iz tropskih područja, čiji su toksini termostabilni, što je jako neugodno zbog toga što se na taj način problem ne može rešiti, i drugo, ti toksini nisu, da kažem, ne aplikuju se tako lako, ali se isto tako i ne, odnosno oni se uopšte ne mogu neutralizati, nego samo simptomatskom terapijom može se održavati što bolje opšte stanje pacijenta, da bi, odnosno otrovanog, da bi se sprečilo da dođe do smrtonosnog ishoda, jer to su daleko opasniji toksini koji mogu dovesti kod male dete, na primer, pa i kod odraslih, do paralize disajnom skulpture i do gušenja, odnosno smrti od nemogućnosti disanja.
1: Sad ste me baš uplašili, jer nisam čula za te tetra, pa, kako ste ih nazvali, nisam zapamtila, da, već sam se uplašila i tu sam se blokirala. Dakle, pomenuli ste sandalice koje bi bilo lepo da nosim, odnosno neku obuću. Ako se ipak desi, a da se onako uzdamo da to neće biti tetra, da kakvi su mislim, osim što boli, i da li ti koji imaju manje otrova mogu da nam izazovu neke veće probleme?
0: Pa mogu. Koje? Tetrodotoksin je vrlo neugodan, jer on parališe razne somatičke nerve, ogranke somatičkih nerva, a to zavisi onda, obično su noge u ubodeno mesto.
1: Da.
0: I sad zavisi koji je nerv uboden i kako će se, da li je motorni, da li senzitivni nerv, kakvi će se simptomi razviti. U svakom slučaju, mislim da tu nema nikakvog mesta bilo kakvoj improvizaciji, već ukoliko se, odnosno da se ne radi o ubodima, nego se radi o ujedima, na primer, onda se mora otići pravo u bolnicu i vidjet će se... Verovatno će lekari vremenom naučiti da vide kakav je ujed, pošto te ribe imaju samo 4 zubne ploče, i sa ta 4 otiska zuba moći će da se vidi da li su, ja pretpostavljam, da li, ja nemam nikakvog kliničkog iskustva s tim, ali pretpostavljam da će na taj način moći da prepoznaju da je to toga došlo. U svakom slučaju, oni znaju da u svakom nekom lošem opštem stanju oni moraju prvo da deluju simptomatskom terapijom da bi popravili to loše opšte stanje, a verujem da analizama će se razviti, odnosno razviće se vremenom i neki testovi koji će analizama pokazati da je tetrodotoksin ušao u telo i da se s njim treba nekako nositi dok ne prođe opasnost od njega. Međutim, ni smrtni ishodi nisu isključeni uopšte, mada nisu toliko česti u kliničkoj praksi, ali se dešavaju dosta.
1: Hajmo malo ribi zec.
0: Pa to je to. A,
1: pardon.
0: Riba zec je jedna od
1: tih. Da, izvinjao se. Ali za ribu zec kažu da...
0: Ili riba žaba je još zovu.
1: Dobro.
0: Ali jedan i drugi netačni su nazivi, samo ih tako prevode. Mi, to nisu ribe naše faune, tako dobro. Da mi nemamo naše adekvatno. Nazive da. Za to. I onda uzimamo najčešće engleske koji su davani kako se kome u tom trenutku činilo odgovarajuće. A inače riba zec...
1: Neki atraktivno.

0: Nekoliko porodica ima u sebi taj toksin i koji god da se, iz koje god da se aplicira, on će proizvesti iste ili slične efekte. Međutim, svi koji se bave ugostiteljstvom znaju da se te ribe ne spremaju za jelo, bar ne u Evropi. Međutim, u Japanu se jedu. I poznata je fugu riba, koja, međutim, za njenu konzumaciju, odnosno za njenu pripremu, je neophodno da kuvari prođu kurs, dobiju sertifikat. E sad, kažu da je tajna u hazardiranju pojedinih koji žele ipak to da spreme, jer tetrodotoksin koji se nalazi, na primjer, u koži ili u peritoneumu, on se ne može sasvim isključiti, ali se u dobroj meri može smanjiti njegova količina do granice praga delovanja, ali on proizvodi nekakve efekte crnjenja kada se pojede i tako dalje. Međutim, ljudi kažu da ima također i blag afrodizijački efekt, tako da je moguće da je u tome razlog zbog čega ljudi rizikuju jedući fugu ribu.
1: Čovjek bi pomislio da se ribe plaše, je li tako?
0: Da.
1: Da se ribe plaše kad smo u vodi, pa onda zagazimo, vidimo jato onih malih ribica, pa smo stavili nogu, one su pobegle. Jel nas ove ribe...
0: One se plaše, ali vi ste stavili nogu na nju, niste pustili da pobegne i ona se brani. Ko što izbijene napadaju, poskok vas ne napada da vas pojede kao plen, nego osjeća se ugroženo, vi ste ga ugrozili i on će doći da vas ujede. Svaka životinja u krajnjoj liniji mora da se brani, nema izbora. Tako se i ove ribe brane, one su na dnu kamuflirane, očekuju, znate, ja sam se sakrio, sad me ne vidi, neće mi ništa. Međutim, ako bude nagažen, ona će se braniti.
1: Rekao ste da one mogu da ugroze i lokalno, jeli, lokalne ribe, pre 5-6 godina su se pojavile ove neke vrste riba, mm-hmm. Da li ima sada nekih naznaka da su već neke druge potisnule? Da počinju da bivaju dominantne. Da li su one samo, izvinjam se, da li su one samo aktuelne sada kad je leto, pa ih mi više primetimo, pa možda neko nagazi, ili su one sada stalno tu?
0: Stalno su tu, stalno su tu. Ja sad ne znam tačno njihovu sezonsku dinamiku, da li leti izlaze u pliće vode, jer prate ostalu ribu kao plen kojom se hrane, a hrane se jako, recimo, ove što ste pomenuli, ribe zajece, oni se hrane širokim spektrom ishrane, i rakovi, i ribe, i školjke, i šta god im se nađe pred ustima, jer imaju vrlo moćne vilice i mogu da različiti plen uzimaju, a da recimo zimi odu u dublju i malo manje hladnu vodu, da tako kažem. Međutim, oni su stalno tu. E sad, u kojoj meri su invazivne, recimo one koje su bolje praćene, zna se da recimo uništavaju ribu ulovljenu u mreže ribara. Znam za podatak recimo da su u Grčkoj toliko postale brojne i napasne da je grčka vlada odobrila stimulaciju za ulov riba zec, koja ne znam tačno u kom iznosu, u kojoj količini novca, ali predaja ulova se nagrađuje, odnosno kompenzuje se taj gubitak vremena, a ta riba zec se ne može prodati i ne sme ići u konzumaciju, i na taj način grčka vlada pokušava da i ribare malo potpomogne, jer oni nisu krivi za to što se dešava, moraju da plaćaju naravno ribolovne dozvole i sve dadžbine koje privredni ribari moraju u svojoj vladi da plate.
1: I kako nam je budućnost letovanja? Ovoga će biti očigledno sve više i sve agresivnijih vrsta.
0: Pa znači, dinamika svih invazivnih vrsta je takva. Mi imamo predsjedno iz naših slatkih voda primjer babuške, koja je svojevremeno ušla u slatke vode iz ribnjaka prilikom trange-frange kupovine mlađi, i ona je jedno 20-30 godina počela da se širi svud i svakud. Još je imala i taj genogenetski bespolni način razmnožavanja i sve je to funkcionisalo fantastično do jednog trenutka kada je počela da se uspostavlja neka ekološka ravnoteža u našim staništima i da se polako počinju da pojavljuju i mužjaci, pa je onda to postala jedna dvopolna populacija u starijim vodama, u mlađim još uvek su samo ženke prisutne i vidi se kako se vremenom sad uspostavlja nekakav paritet, odnos između drugih šaranskih vrsta riba i babuške, ta dominacija babuške prestaje polako, ponovo se, međutim one

0: se ugrađuju, znate. Kao što sam rekao, ne možete ih iskoreniti. Jednostavno se može prirodi prepustiti samo da ona te odnose reguliše. Na neki način, kada se, pošto invazivne vrste obično dolaze u vode i u staništa koja su inicijalno narušena opet čovjekovim delovanjem, oni, ako postignu nekakav uspeh, ugrade se u taj slatkovodni ekosistem i onda na osnovu kompetitivnih sposobnosti druge vrste ih stave na njihovo mesto, one tu ostanu, uspostave tako međusobne interspecijske odnose i tako zajednica nastavlja da funkcioniše, malo izmenjena, ali najčešće ne dolazi do potpunog izumiranja onih autohtonih vrsta koje su dotle tu živele. E sad, kakve druge štete nastaju, a to su pre svega, pomenuo sam po ribara, ekonomske štete, po ljude, zdravstvene štete i tako dalje, to će se videti kod raznih vrsta riba, kako one budu dolazile i pokazivale se.
1: Dakle, ajme samo kratko za one koji se spremaju na more, šta je glavni savjet?
0: Pa glavni im savjet da nose obuću kada su u plićaku, da što više plivaju, a što manje hodaju, da kako dođe do nekakvog ujeda i povrede, što pre potraže lekarsku pomoć, ako sumnjaju, pa ne ako sumnjaju, vidjet će se prema simptomima, ako postane jako loše, ako je to jedan mali ubod sa recimo početkom bola u nozi i tako dalje, nema otiska zuba, nema ovog onog, nema pogoršanja opšteg stanja, nego je lokalni bol, onda mogu malo se opuste pa da vide šta ih je to u stvari ujelo i sami da probaju. Kao što je, nema mnogo tih priobalnih otrovnih riba kod nas, ali ako je nešto što deluje na opšte stanje čoveka, onda moraju što pre otići u bolnicu.
1: Hvala vam najlepše. Hvala vam na svim ovim pojašnjenjima i ovim savetima. Profesor dr. Predrag Simonović sa Biološkog fakulteta u Beogradu, vodeći stručnjak za ihtiofaunu i biološke invazije, bio je moj gost.

0: Slušate Korak nauci, sa nama je dr. Petar Lukić sa Filozofskog fakulteta, sa Instituta za psihologiju i danas pričamo o teorijama zavera. Konkretan povod za ovu emisiju nam je godišnjica sletanja na mesec 20. jula, pa ne zanima Petre, po čemu je jedan ovakav događaj posebno sklon teoretisanju i pravljenju teorija zavera i da li postoje još neki događaji koji su posebno pogodni za teorije zavera?
1: Teorije zavere se uglavnom vezuju za neke jako krupne i važne događaje u istoriji. Dakle, to nisu obično neke situacije koje su potpuno marginalnog značaja za društvo, već, da kažem, dovode do nekih promjena u, recimo, političkom ili svakodnevnom životu velikog broja ljudi. Specifično za kresletinje mjesec 169. godine, to je bilo jedan kontekst hladnog rata, gde su već postojale određene tenzije između

0: istoka i zapada i kad se desilo to sletanje, određeni ljudi su imali, da kažem, predrasude prema tome da neko može to da uradi, to je da bi to, na primjer, učinila Amerika i slično. Dakle, ljudi su imali već i tada neke ideje da neke stvari nisu moguće i da je već moguće nešto namestiti. Teorije zavisu često povezane da se neko vesu do političkog cinizma i generalne poverenje institucije, a pogotovo kad se to uveže sa nekim drugim uverenjima o tome, na primjer, da postoje neke države koje su sklonije nekim mahinacijama, pa, na primjer, za SED se vezuje mnogo teorija zavere. Ako pogledamo, mislim, u principu većina nekako tih stvari su povezane sa tim uverenjem da Amerika, odnosno američke institucije, na neki način pokušavaju da kontrolišu svetnu obmanu i tako dalje. Tako da je u principu neka vrsta, eto, političkog tog cinizma i nepoverenja u generalno institucije, da kažem, eto, konkretno Sjedinjenih Američkih Država, je podlo tve da se sumnju ove teorije zavere, a generalno da nekako naše uverenja s jedne strane o tome kako svet funkcioniše i sa druge strane, dakle, važan događaj, eto, mogu zajedno se zalepe i da proizvedu, dakle, to, da kažem, neku vrstu do negde možda legitimne sumnje, a do negde možda preterane sumnje. Ovde već govorimo o nekoj vrsti mere, dakle, treba sumnjeti, ali pitanje je da li, koliko i na koji način.
1: Pričali smo o tome koji su ljudi skloni da veruju u teorije zavere od drugih. Posebno ovaj događaj daju povoda takvim sklonostima, takvim, jel te, imamo i sad i politička uverenja, imamo i neke stavove. A šta je sa inteligencijom? Da li je ona povezana sa sklonosti ka verovanju teorije zavere?
0: U principu te veze su jako, jako, jako slabe i u principu jako je teško zapravo njih da neko dobro interpretiramo. Ono što sam negde već i rekao ranije jeste da određena vrsta ekstremnih uverenja, to je često povezana sa manjim kapacitetom da nekako stvari obradimo i da ih držimo negde i da pojednostavljamo. Eto, to je, mislim, u principu to je neki metod, dakle, da mi neki način pojednostavljujemo sve to oko sebe, pa sada ćemo ga pojednostavljati tako što ćemo verovati nekim institucijama, nekim autoritetima ili ćemo, da kažemo, verovati nekim alternativnim objašnjenjima, samo da jednostavno i da neki način to zaokružimo.
1: Znači, u suštini, inteligencija nije od velikog značaja za teorije zavere. Imamo neke značajnije faktore koje se tiču ličnosti.
0: Da, nije i u načelu ljudi svejedno veruju teorije zavere, makar bili visoko inteligentni ili nisko inteligentni, zavisi da od nekih drugih uverenja i stavova.
1: Hvala puno na ovom pojašnjenju. Ostaje da se pitamo kako se onda možemo boriti protiv teorije zavere i s obzirom da postoje delovi i sumnje koji su opravdani možda, da li uopšte treba da se borimo protiv njih?
0: Da, teorije zavere su povezane sa mnogim nekim uverenjima, odnosno po određenim ponašanjima koje mi smatramo jako štetnim. Mislim, ako verujete da, na primjer, da su vakcine neefikasne ili da, na primjer, nećete se vakcinisati, ako verujete da su da je virus, na primjer koronavirus, da je laž, da ne postoji, na primjer, onda nećete se paziti tog virusa i možete ugroziti drugih oko sebe i tako dalje. Ako verujete da su, ne znam, neka određena tehnološka dostignuća, da su opasni, tako da nećete nekim način iskoristiti njihove benefite i tako dalje. U tom smislu, zaista u nekim trenucima teorije zavere jesu problem i mogu da donesu, da kažemo, eto, neku štetu društvu. U tom smislu društvo bi trebalo na neki način se boriti. Ono što je problematično kod teorije zavere jeste što opet postoje određeni deo sumnje koji ne bi trebalo da se guši i da kraju krajeva građansko pravo jeste da traži objašnjenja i da traži transparentnost od svojih institucija. I kada jednim delom negde ljudi koji veruju teorije zavere traže upravo to, traže neku vrstu odgovornosti i traže neku vrstu transparentnosti u svojih institucija koje nisu zavredile poverenje. Na neki način su često, da kažem, izdale svoje građane i građani, normalno, kad vas neko prevari jedan put, prevari vas drugi put, vi mu više nećete verovati i ne postoji nijedan način na koji ćete posle da, s koji će ta osoba da vas posle uveri u to. Da vi verujete. Tako da potrebno na neki način da ljudima dozvolimo, odnosno da im damo podršku i da ih pustimo da sumnjaju i da traže tu vrstu odgovornosti i tako dalje, a da

0: a pritom ne odu neki ekstrem. Znači, opet govorimo o tome koliko sumnjamo, na koji način sumnjamo i slično. Ono što se pokazuje istraživanje jeste da u državama koje nekako da kažem da je poverenje institucije veće, da ljudi dakle, manje veruju teorije zavere. Tako da, eto, neko moje uverenje da institucije i ostale instance ako se zapitaju zašto, odnosno kako da smanji veruju teorije zavere, treba možda prvo da na neki način se potrude da budu transparentni i da pokažu neku vrstu eto, odgovornosti i slično, da bi neki način podigli poverenje kod svojih građana.
1: Znači, treba da radimo još na poverenju i na institucionalnom, naročito, kako bismo teorije zavera efikasnije i koristili, kako bi možda one imale i više smisla.
0: Smisla i eventualno da izvučemo eto nešto možda pozitivno nekad iz toga.
1: Hvala puno, Petre. Slušali ste doktora Petra Lukića. Pričali smo o teorijama zavera. Ja sam Katarina Stekić-Stojanović. Slušali ste Korak ka nauci i slušamo se naredne nedelje.
2: I sa ovom pričom iz Koraka ka nauci završavamo današnji naš ritam dana. Samo još par informacija. Na teritoriji Barajeva jača grmljavinska aktivnost, pa će u narednih sat vremena mogu se očekivati pljuskovi i grmljavina, jaka grade i vetar sa tendencijom premeštanja ka Sopotu i Mladenovcu. Istovremeno nastavak jake grmljavinske aktivnosti na severu Moravičkog okruga, tamo negde oko Gornjeg Milanovca, sa tendencijom premeštanja ka Šumadiji i Kolubarskom okrugu. To je upravo saopštio Republički hidrometeorološki zavod, a vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za naftne derivate, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Više o svemu ovim svakako čućete u našim narednim informativnim emisijama i u našim novostima dana. Meni ostaje samo da vam se zahvalim i da vas pozovem da i sutra od 11 sati budete uz Radio Beograd 1. Današnju ekipu čine Nataša Mančić, Ivan Petrović, Žarko Bovan, Teodora Obračević. Ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan i ostanite uz Radio Beograd 1. Do slušanja, prijetno.

0: 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se s predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji, koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Sastanku se putem videolinka pridružio i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, dr. Hans Kluge. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije, Ilije Boložan, u Bukureštu su potpisali memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka je istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Šef diplomatije Marko Đurić u višednevnoj je poseti Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, sutra će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Danas učestvuje na samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja, a potpisat će i sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis, američke agencije NASA. Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje za 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju vlade. Predsjednik vlade Đuro Macut nastavio je redovne konsultacije sa članovima vlade o stanju javnih finansija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i aktivnostima usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda. Ocenio je da će vlada nastaviti da vodi odgovornu ekonomsku politiku s fokusom na ubrzanju reformskih procesa, realizaciji razvojnih projekata i unapređenju kvaliteta života. Vrhovna Rada imenovala je Sergeja Koreckog za novog ukrajinskog premijera, nakon smene Julije Sviridenko koja je dovela do pada vlade. Više stotina ljudi protestovalo je u Kijevu i Lavovu zbog smene ministra odbrane Mihajla Fedorova, zahtevajući da on ostane na funkciji. Rusija i Ukrajina razmenile su tela poginulih vojnika. Moskva je Kijevu predala posmrtne ostatke 501 ukrajinskog vojnika, a telo 31 ruskog vojnika predao je Kijev, prenoje Sputnik. Na frontu su nastavljene borbe. Više od 200 pacijenata evakuisano je iz specijalizovane bolnice na jugu Irana nakon serije novih američkih udara na tu zemlju. Teheran je odgovorio napadima na američke vojne baze u regionu. Američki predsjednik Trump upozorava da će napadi biti sve intenzivniji ukoliko Iran ne pristane na sporazum. Teheran odgovara da neće odustati pod pritiskom. Postavljena je nova mobilna ambulanta u Maloj Plani kod Smederevske Palanke u kojoj su premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar pregledali pacijente. Macut je rekao da se na ovaj način građanima približava zdravstveni sistem, pre svega na primarnom nivou. Dodao je da će to sigurno pomoći stanovnicima manjih mesta koje su udaljena od većih zdravstvenih centara. Odbojkaši Srbije večeras u 20 časova igraju protiv Ukrajine u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija. Sinoć su izgubili od Turske 3-0 i sada imaju 4 pobede i 5 poraza. Fudbaleri Vojvodine igraću u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20 časova i 15 minuta. Pre nedelju dana u Novom Sadu Ferencvaroš je pobedio sa 2-1. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne mogući kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 32 stepena. Vlažnost vazduha 41%. Pritisak 1001 milibar. Severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovom izdanju Vesti, centralna informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova.
1: Radio Beograd 1. Jutarnji program.
2: Karavan.
1: U središtu pažnje.
2: Sportski žurnal.
1: Vreme sporta i razonode.
2: Zabavnik.
1: Kod dva bela goluba.
2: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
3: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali jedna nedavno objavljena naučna studija otkrila je neočekivanu vezu između čačkanja nosa i povećanog rizika od dobijanja Alzheimerove bolesti. Ukoliko se ova veza pokaže kao tačna, u velikom riziku bit će intelektualci koji čačkanjem nosa pokušavaju lateralnim putem da stignu do dendrita u mozgu, prespoje ih i tako dođu do rešenja za kojim su tragali. Rizična grupa su i džabalebaroši kojima čačkanje nosa uz gledanje televizije ume da bude jedina dnevna aktivnost. U opasnosti su i kuvari koji čačkaju nos dok se prisjećaju recepata, prodavci dok čekaju mušterije, vojnici dok očekuju naređenja, nastavnici dok im ne stigne platni razred, glumci dok čekaju da im počne snimanje, pa i programeri dok programiraju. Ipak u najvećem riziku su beogradski vozači, koji se na svakom semaforu očigledno bave preveniranjem Alzheimerove bolesti. Istraživanje iz 1995. godine pokazalo je da čak 90% ljudi čačka nos, što znači da je većina u opasnosti od demencije. I verovatno će mnogi od njih uskoro početi da zaboravljaju gde su im stvari, ko su im rođaci, kako se zovu, ali jednu stvar sigurno neće. Da čačkaju nos.

0: Svakog dana vic karavana.
1: Saobraćajac kaže vozaču: opa, malo smo popili. Nema veze, i mi smo.

0: vesti dana sa talasa karavana.
1: Svaki peti Amerikanac kod kuće ne govori engleski. Pa šta ima tamo neki Meksikanac da se u Americi pravi Engles? Oko 150.000 ljudi u Srbiji ima stambeni kredit. I sve dok budu mogli da plaćaju rate, oni će se u svojim stanovima osjećati kao kod svoje kuće. Policija je zaustavila vozača koji u krvi imao 1,52 promila alkohola, ali i psihoaktivne supstance. Holesterol i trigliceride mu nisu kontrolisali. Sve više građana Srbije svoju sreću umjesto u kladionicama isprobava u trgovini kriptovalutama. Ali za razliku od trgovine kriptovalutama, u kladionicama može nešto i da se zaradi. Zvaničnici tvrde da je zbog niske stope rađanja Japan na ivici funkcionisanja kao društvo. Tamo se izgleda rađa još jedino sunce.

A sada, u koloni po jedan, petete aforizmi koje nam je poslao Radmilo Mićković iz Rače Kragujevačke. Moja java je u mojim snovima. Mi pišemo istoriju, drugi je samo diktiraju. Pobeda nad svetom iritirala je pobeđene, pa su nam zabranili povratak na mesto pobede. Sve je položio na ispite. Da se dedinje nije raspištoljilo, Srbija ne bi kuburila. Pleva je ambalaža zrna.

Komentar. Komentar. Jednog Britanca muči retki sindrom koji hranu pretvara u alkohol. Najteže mu pada pijanstvo od ribe sa krompirićima.

Ne znam za vas, ali otkad sam se zaposlio, a ima tome nekoliko decenija, veoma teško se budim ujutru. Voleo bih da mogu da iskoristim dan, ali mi to nikako ne polazi za rukom. Moj biološki sat navijen je na podne, pa mi svako buđenje pre toga pravi traumu. A nema šta nisam pokušavao. Dok je to radilo, naručivao sam buđenje telefonom, ali bih se onako bunovan, obavezno svađao sa govornim automatom i vraćao u postelju. Navijao sam budilnike, ali kako bih koji navio, tako bih ga i razbio. Podešavao sam i buđenje na mobilnim telefonima, ali kako je rezultat bio sličan onome sa običnim budilnicima, već nakon trećeg razbijenog aparata od toga sam odustao iz finansijskih razloga. Nabavio sam i petla, ali samo je jednom stigao da kokodakne pre nego što je završio u supi. I tako, muku mučim otkad sam se zaposlio. Nikako da vidim bela dana. Možda je jedino rešenje da dam otkaz u firmi. Dovoljno dugo sam bio noćni čuvar.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.

0: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Akcize na gorivo smanjene 20%, odlučila vlada Srbije. U Bukureštu Srbije i Rumunija potpisale memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Američka vojska gađa iranske vojne mete u okolini Ormuza. Revolucionarna garda napada američke baze u regionu. Filmovi iz Srbije osvojili 6 nagrada u programu manjinske koprodukcije na festivalu u Puli. Odbojkaši Srbije igraće protiv Ukrajine u drugom kolu Ligi nacija. Sutra sunčano i vruće do 35 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.
0: Prisustvovao je potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji, koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Sastanku se putem video linka pridružio i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, dr. Hans Kluge. Prema rečima predsjednika, samo snažan i moderan zdravstveni sistem može da odgovori na izazove budućnosti i sačuva ono što je najvrednije, a to je zdravlje naših građana.
1: Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koje podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju vlade. Srbija i Rumunija nastavljaju saradnju na jednom od najznačajnijih energetskih projekata u regionu. U Bukureštu je potpisan memorandum o razumevanju, koji bi trebalo da olakša razmenu informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović najavila je da će Srbija već ove godine započeti izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije. Pripremila Tijana Lukić.
2: Memorandum koji su u Bukureštu potpisali ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i premijer Rumunije Ilije Boložan predstavlja novi korak u pripremi projekta reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Dokument predviđa intenzivniju razmenu informacija i koordinaciju dveju zemalja. Ministarka Đedović-Handanović kaže da je Srbija već formirala zajedničke radne grupe sa rumunskim partnerima i planira da tokom ove godine započne izradu dokumentacije.
3: Rumunija i Srbija su najbolji susedi, zemlja sa kojom imamo odlične sveobuhvatne bilateralne političke ekonomske odnose i da Đerdap 3 predstavlja jedan pravi potencijal da tu saradnju još više učvrstimo i donesemo više energetske sigurnosti našim građanima. Oni su jako otvoreni, zainteresovani da sarađujemo na razvoju projekta Đerdap 3, da razmenjujemo informacije. Mi smo već određene analize sa njima podelili o hidrološkim studijama. Takođe smo analizirali mogući uticaj reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 na postojeći rad Đerdapa 1 i 2 i on je sveobuhvatno pozitivan.
2: Ministarka navodi da bi Đerdap 3 Srbiji omogućio bolje balansiranje elektroenergetskog sistema, lakšu integraciju obnovljivih izvora energije i postao bi najveće skladište električne energije u ovom delu Evrope. Istovremeno, u toku je i evaluacija zainteresovanih kompanija koje bi mogle da učestvuju u realizaciji projekta.
3: Nameravamo da nastavimo to da radimo i kroz realizaciju projekta reverzibilne hidroelektrane Đerdapa 3, koji ima sveobuhvatan značaj za energetsku sigurnost i bezbednost Srbije, ali i za, rekla bih, za ceo region i za celu Evropu u tom smislu, jer ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u Evropi, a svakako u jugoistočnoj Evropi. I u tom smislu Srbija ima mogućnost da sebe energetski obezbedi za decenije koje dolaze.
2: Rumunski premijer Ilije Boložan ocenjuje da memorandum predstavlja važan okvir za nastavak saradnje, ali da je neophodno detaljno sagledati sve koristi i uticaje budućeg projekta. Naglasio je da su reverzibilne hidroelektrane ključne za stabilnost elektroenergetskih sistema, jer omogućavaju skladištenje viškova energije i njihovo korišćenje kada je potrošnja najveća.
4: Saradnja Rumunije i Srbije u oblasti energetike od izuzetnog je značaja za obe zemlje. Potrebno je detaljno analizirati koristi Đerdapa 3, a za Rumuniju je važno da razvoj tog projekta bude usklađen sa radom hidroelektrana Đerdap 1 i 2. Energija je danas pitanje bezbednosti, ekonomske konkurentnosti i životnog standarda građana. Potrebni su nam kapaciteti koji mogu da obezbede stabilnost elektroenergetskog sistema kada proizvodnja varira.
2: Pored saradnje na projektu Đerdap 3, Srbija i Rumunija nastavljaju i aktivnosti na gasnoj interkonekciji, povećanju kapaciteta za prenos električne energije i povezivanju tržišta električne energije. Cilj je jačanje energetske bezbednosti obeju zemalja.
1: U Vašingtonu će biti održana prva runda strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i samit o borbi protiv terorizma i političkog nasilja, uz učešće srpskog šefa diplomatije Marka Đurića. Ministar će sa NASA-om potpisati sporazum o pristupanju svemirskom programu Artemis. Iz Vašingtona izveštaj Tamare Stojsavljević.
5: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvuje na samitu o borbi protiv terorizma i političkog ekstremizma, čiji je domaćin američki državni sekretar Marko Rubio. Taj samit okupiće zvaničnike i šefove diplomatija iz više od 60 zemalja Evrope, Azije i sa američkog kontinenta, a kako je najavljeno, razgovaraće se o unapređenju saradnje u razmeni obaveštenih podataka i saradnji pravosudnih organa i policije, pre svega kada je reč o onome kako to Trumpova administracija vidi, suzbijanju političkog ekstremizma u svetu, od krajnje levičarskih organizacija poput Antife do nekih desničarskih grupa i organizacija koje takođe deluju širom sveta. Nakon toga ministar Marko Đurić odlazi u sedište NASA, gde će, kako je već i najavljeno, potpisati istorijski sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis, programu koji je namenjen pre svega za miroljubive svrhe i predviđa odlaz ljudi na mesec, istraživanje svemira, planete Mars, i biće to, dakle, prvi put da Srbija učestvuje u takvom programu i da naši naučnici i inženjeri sarađuju sa američkim stručnjacima. Prvi put od 60. godina prošlog veka i misije Apollo, u kojoj je učestvovalo sedmoro Srba, među njima i David Vujić. Inače, ministar Đurić očekuje da će i ovaj sporazum doprineti još boljoj saradnji dve zemlje. Potpisivanju sporazuma će prisustvovati i pomoćnik američkog državnog sekretara Wesley Brooks. Ono što je za Srbiju svakako najvažnije jeste ono što će se dešavati u petak, a to je započinjanje strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Posle skoro 150 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, dve zemlje podižu taj nivo odnosa na strateški nivo i zapravo će to biti najvažniji deo ove posete šefa srpske diplomatije. Kako je najavljeno, bit će potpisano nekoliko memoranduma, razgovarat će se o saradnji u oblasti ekonomije, odbrane, energetike ispred Sjedinjenih Država, otvaranju te prve sesije strateškog dijaloga, prisustvovaće zamenik američkog državnog sekretara Christopher Landau. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje bolje razumevanje naše pozicije od strane Amerike, upravo zahvaljujući započinjanju ovog strateškog dijaloga, ne samo kada je reč o politici, već i kada je reč o energetici, imajući u vidu ove najavljene nove tarife na uvoz ruskog gasa. Ministar Đurić rekao je da se nada da će ovaj, dakle, strateški dijalog zapravo pomoći Srbiji, pre svega kada je reč o zaštiti našeg naroda na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, ali da će to biti i snažan signal za američke investitore da dođu i ulažu u našu zemlju, upravo kako je to Mađarska uradila kada je potpisala sporazum o strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Tri osobe su uhapšene u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog sumnje da su, koristeći falsifikovana dokumenta, pokušale da dobiju ovlašćenje od notara za prodaju i kupovinu nekoliko parcela tuđeg zemljišta, saopštila je direkcija policije u Prištini.
0: Slučaj je opisan kao legalizacija lažnog sadržaja i krađa identiteta ili akreditiv. Pretresom kuće jednog od osumnjičenih pronađeno je i zaplenjeno, kako se navodi, više relevantnih dokumenata u vezi sa slučajem. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini iznete su uvodne reči u ponovljenom postupku protiv bivšeg pripadnika MUP-a Srbije Šaćira Lutvije, optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Apelacioni sud je prethodno usvojio žalbu odbrane, ukinuo prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na 10 godina zatvora i predmet vratio na ponovno suđenje. Lutvija se još jednom izjasnio da se ne osjeća krivim za dela koja mu se optužnicom stavljaju na teret.
1: Iz sveta. Ne prestaju sukobi na Bliskom istoku. Američka centralna komanda gađa iranske vojne mete, uglavnom u okolini Ormuskog Moreuza. Revolucionarna garda napada američke baze u regionu. Američki predsjednik Trump zapretio udarima na civilnu infrastrukturu, a Teheran najavljuje recipročne napade. Sanja Brkić.
6: Već petu noć američka centralna komanda napada vojne mete u Iranu. Administracija u Vašingtonu navodi kako je cilj omogućavanje slobodne plovidbe kroz Ormuski Moreuz. Pozivajući se na tri neimenovana američka zvaničnika, Reuters prenosi da se vojni kapaciteti Irana uništavaju pre nego što se preduzmu još složenije operacije. Napadi bi trebalo da pruže dodatne vojne opcije predsjedniku Donaldu Trumpu, koji ceo svet drži u neizvesnosti o svojim narednim koracima, navodi agencija. Šef Bele kuće kaže da se uspeh američkih operacija ne dovodi u pitanje.
7: Islamska republika trenutno nije srećna. Ovako nešto je trebalo da uradimo nekad u prethodnih 47 godina. Sada bismo lakše rešavali probleme. Imaju veliku želju da dođu do dogovora. Saznaćemo uskoro da li ćemo imati sporazum ili ćemo morati to da završimo na drugačiji način.
6: Dronove i projektile iz Irana prijavljuju zemlje regiona, Bahrein, Kuvajt, Jordan. Iranske vlasti navode da su u suštinskom i egzistencijalnom ratu sa Amerikom. Upozoravaju da je Ormuski Moreuz crvena linija, te da se iranska kontrola ne sme dovoditi u pitanje. Vojni portparole Brahim Zolfakari kaže da će Iran okončati svako mešanje Amerike u dešavanja na Bliskom istoku.
7: Sjedinjene Američke Države kao zemlja koja čak i ne pripada našem regionu nemaju pravo da se mešaju u dešavanja u Ormuskom Moreuzu. Ukoliko ispune svoje pretnje i napadnu našu infrastrukturu, odgovorit ćemo istom merom. Nijedna zemlja u regionu neće biti pošteđena.
6: Posrednici u pregovorima nadaju se da će dve strane ipak uspeti da sva sporna pitanja reše diplomatskim putem. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Pakistana Tahir Andrabi apeluje da se razgovori nastave i da se sprovodi memorandum o razumevanju.
7: Veliki broj država, naročito u okviru globalnog juga, osjeća snažne posljedice situacije u Ormuskom Moreuzu. Pakistan je spreman da posreduje kako bi se razrešili problemi u snabdevanju energentima i drugim proizvodima. Razgovaramo sa svim ključnim akterima i nadamo se da će se sve završiti mirno.
6: Američki predsjednik zapretio je da će naredne sedmice napasti mostove i elektrane ukoliko se Iran ne posveti pregovorima. Teheran najavljuje da će u tom slučaju gađati preostalu infrastrukturu u regionu. Odgovor će, kako se navodi, biti jači i destruktivniji nego tokom prethodnih razmena udara. Reuters javlja da je Iran od jemenskih Huta tražio da zatvore pomorsku rutu kroz Crveno more ukoliko Amerika gađa iransku energetsku infrastrukturu. Pozivajući se na neimenovane izvore, agencija dodaje da su Huti završili sve pripreme i spremni su da dronovima i raketama napadaju brodove u blizini Moreuza Babel Mandeb.
0: Vrhovna rada Ukrajine imenovala je Sergeja Koreckog za novog premijera i tako podržala predlog predsjednika Volodimira Zelenskog. Na toj funkciji naslijedio je Julius Viridenko, koja je podnela ostavku, što je dovelo do pada vlade. Više stotina ljudi okupilo se u Kijevu i Lavovu na protestima zbog smene ministra odbrane Ukrajine Mihajla Fedorova. Oni zahtevaju da Fedorov ostane na funkciji. U međuvremenu borbe na frontu su nastavljene. Najmanje dve osobe su stradale, a šest je povređeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, saopštili su ukrajinski zvaničnici. S druge strane, Rusija tvrdi da su njene snage gađale vojne i industrijske objekte u ukrajinskoj prestolnici, kao i infrastrukturu u lukama Odesa i Pivdene.
1: Strahuje se da je više od 500 ljudi, uglavnom pripadnika muslimanske manjine Rohingja, poginulo nakon što su se dva broda prevrnula kod obale Mjanmara, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija.
0: Navodi se da je prvi brod sa oko 250 ljudi izgubio kontakt ubrzo nakon polaska, dok se veruje da je drugi, sa približno 280 putnika, potonuo 8. jula. Pripadnici manjine Rohingja godinama pokušavaju da pobegnu od nasilja i teških životnih uslova u Mjanmaru i izbegličkim kampovima u Bangladešu, krećući se opasnim morskim rutama ka Maleziji, Indoneziji i Tajlandu, preneo je Reuters.
1: Ovo su novosti dana.
0: Na sednici vlade utvrđeni su predlozi Zakona o pravosudnoj akademiji, o javnom tužilaštvu, o sudijama i Zakona o lobiranju. Izmene su u potpunosti usaglašene sa standardima Venecijanske komisije i Evropske unije, navedeno je u saopštenju.
1: Postavljena je nova mobilna ambulanta u Maloj Plani kod Smederevske Palanke, u kojoj su premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar pregledali pacijente. Macut je rekao da se na taj način građanima približava zdravstveni sistem, pre svega na primarnom nivou. Milenko Marković.
8: Svaki dolazak mobilne ambulante u mesto kao što je Mala Palanka građani uvek pozdravljaju, pre svega zato što im je teško da zbog zdravstvenih pregleda putuju do većeg grada.
9: A ovo bar došli smo tu i verujem da će da bude dobro. I hvala mu koji odredio ovo da se ovako obilazi celo i građani. Ja jedva sam stigao, imam 200 metara do kuće, jedva sam stigao.
10: Mnogo mi znači, treba da idem sutra za Palanku, imam kontrolu, ali ovdje ću da obavim.
11: Ultra zvuka stomaka, to mi najpred.
8: Ovoga puta preglede obavljaju dva lekara, poznatija kao premijer i ministar zdravlja. Đuro Macut smatra da će ovakvom akcijom građanima biti ukazano na to šta se sve može učiniti u postojećem zdravstvenom sistemu.
12: Da se na neki način uspostavi rad pre svega na primarnom nivou, a da samim tim vidimo i kakvi su zahtevi pacijenata i građana generalno u odnosu na potrebe koje treba rešiti. Ovo je jedna velika akcija za koju je vlada izdvojila 225 miliona dinara i za sada je planirano se 10 ovakvih mobilnih ambulanti uspostavi i nadam se da ćemo uspeti da premostimo taj neki period gde ćemo svakako pokušati da dobijemo što kvalitetniji nivo. Ja se nadam pre svega primarne zdravstvene zaštite jer to je negde cilj.
8: Ministar zdravlja Zlatibor Lončar objašnjava jedan od načina na koji bi mogao da se nadoknadi čest nedostatak lekarskog osoblja u domovima zdravlja, što je i bio razlog zašto je pokrenuta akcija mobilnih ambulanti.
13: Jednostavno imate konkurse u selima, najavljaju se lekari i moramo da ujedinimo, da udružimo snage i da napravimo novu organizaciju, tako da ne idu oni iz bolnice u dom zdravlja kao da bi radili tamo. Oni će tamo raditi ambulantu, specijalisti će raditi ambulantu. Ako imate ginekologa koji radi u domu zdravlja, nema razloga da on ne dežura u bolnici. Da to bude jedinstven sistem koji će funkcionisati tako. Došli smo u tu situaciju, mi ne možemo drugačije da pokrijemo ni dežurstva, ni ambulante. To je način da te stvari udružimo, da ne postoje više nikakve razlike. Konkretno ima opština kojima se bavi premijer, vidjet će tu skoro, on će vam to i predstaviti i njegove prve rezultate sa tim.
8: Lončar je najavio i promjene u administriranju, odnosno smanjenje birokratskih procedura u vezi sa uputima. Građanima su u mobilnoj ambulanti u Maloj Plani bili dostupni pregledi EKG-a, ultrazvuka abdomena i štitne žlezde, merenje pritiska, šećera u krvi i drugo.
0: Narodna banka Srbije prošle godine je ostvarila pozitivan poslovni rezultat od 211,8 milijardi dinara, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković na sednici Skupštinskog odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Dodala je da će od dobiti iz operativnog poslovanja 33,7 milijardi dinara biti preneto u državni budžet. Kako je istakla, ograničenje trgovinskih marži za prehrambene i proizvode kućne hemije od septembra prošle godine usporilo je inflaciju, dok je Narodna banka svojim instrumentima sprečavala da privremeni cenovni šokovi prerastu u trajnu inflaciju.
1: Rekonstrukcija zastarele vodovodne mreže biće jedan od prioriteta države u narednim godinama, poručio je ministar za javna ulaganja Darko Glišić. Radovi su završeni u Ljuboviji, Malom Zvorniku,

0: poslovanje vodovodnih i komunalnih preduzeća.
1: Negde oko 11.000 km je nedostajuće mreže. Dok ljudi su se naselili, neka su mesta se proširila, u nekim gradovima se sada više ljudi naselilo i potrebe za vodom su naravno veće. Ukoliko ste negde imali stambeni objekat gde je bio jedan korisnik, jedan priključak, on je to prodao, ta kuća je porušena, izgrađena je nova zgrada koja je sada sa 50 stanova, to je 50 priključaka, to je 50 puta veća potrošnja i potreba za vodom.
0: Jedan od najvećih projekata Ministarstva za javna ulaganja jeste izgradnja Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Iako je završetak tog projekta ranije bio najavljivan za 2024. godinu, ministar Glišić za naš program kaže kako se očekuje da će radovi biti gotovi tokom leta naredne godine.
1: Ja sam optimista da ćemo naredne godine, do polovine naredne godine, da ga građevinski završimo, da će on dakle biti gotov otprilike u ovo vreme naredne godine i da onda nakon toga, nakon opremanja i ishodovanja svih neophodnih dozvola, možemo da predamo objekat samoj klinici, pacijentima, svima onima dakle, koji će tu dnevno da obavljaju svoj posao. I to jeste jedan objekat koji podiže standarde zdravstvene zaštite u Srbiji na neverovatan nivo.
0: Početkom godine najavljena je izgradnja novog porodilišta u Nišu, ali se još čeka neophodna dokumentacija kako bi radovi mogli da počnu, objašnjava Glišić. Istovremeno širom Srbije u toku je izgradnja gotovo 30 škola i drugih obrazovnih ustanova, navodi Glišić.
2: U Srbiji je u toku sedmodnevna centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja. Cilj je otkrivanje i kažnjavanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Iz MUP-a navode da se na dnevnom nivou otkrije blizu 170 alkoholisanih vozača i više od 15 prekršaja vožnje pod dejstvom droga.
3: Podaci za prvih šest meseci ove godine pokazuju da se smanjuje broj poginulih u saobraćajnim nesrećama. Ipak nadležni upozoravaju da razloga za zadovoljstvo nema jer i dalje strada veliki broj motociklista i mladih, a među poginulima ima i dece, zabeležila Jovana Obrenić.
4: Na putevima u Srbiji u prvoj polovini godine poginulo je 188 ljudi, što je manje nego u istom periodu lane. Manji je i broj povređenih, a nadležni ocenjuju da je nastavljen trend smanjenja smrtnih slučajeva u saobraćajnim nesrećama. Ipak, načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević upozorava da je svaki izgubljeni život opomena.
5: Nama godišnje gine između 90 i 100 putnika u putničkim vozilima. U tekućoj godini imamo 27 poginulih, što je za 18% manje u odnosu na isti period prošle godine. Ali podsjetit ću samo na jedan segment pasivne bezbednosti saobraćaja, to je sigurnosni pojas, koji putnicima spasava smrtno stradanje ili isprečava smrtno stradanje za preko 70%. Mi i dalje nismo na nivou najbezbednijih evropskih zemalja po pitanju korišćenja sigurnosnog pojasa.
4: Posebno zabrinjava stradanje motociklista i mladih, kao i činjenica da su među poginulima i deca. Lakićević naglašava da najveći broj najtežih saobraćajnih nesreća i dalje izazivaju neprilagođena brzina, greške vozača i vožnja pod dejstvom alkohola.
5: Ali ću podsjetiti samo jučerašnjeg prekršaja gde smo imali vozača koji je na autoputu vozio brzinom od 244 km/h. I dalje, znači, imamo vozače koji se drznu da na takav način i tom brzinom upravlja vozilom. A podsjetit ću i na pojavu koja je gotovo ciklična, koja nam se dešava na autoputovima, vožnju u kontrasmeru. Mislim da su takvi prekršaji dopustili, da molim sve u sistemu bezbednosti saobraćaja, moramo mnogo agresivnije da delujemo i mnogo rigidnije da budemo prema činjenicima ova dva prekršaja.
4: Tokom letnje turističke sezone, kada je saobraćaj na putevima najintenzivniji, sprovodit će se pojačana kontrola brzine, upotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci. Milan Milić iz Agencije za bezbednost saobraćaja navodi da se uz represivne mere nastavljaju i preventivne kampanje namenjene mladima i motociklistima.
6: Samo ove godine je obuhvaćeno oko 7000 maturanata u 69 lokalnih samouprava. Aktivnost se zove Na maturu bez automobila i ključne poruke koje radimo i sa našim partnerima, ali isto tako i licima koje su stradala u saobraćaju i imaju trajne posledice, pokušavamo da pošaljemo ove ključne poruke i nadamo se da uspemo da promenimo neka od njihovih ponašanja ili neka od njihovih stavova u vezi sa tim.
4: Uz apel vozačima da poštuju propise i prilagode vožnju uslovima na putu, nadležni očekuju

0: i da se trend smanjenja broja poginulih nastavi i u drugom delu godine. Ipak skreću pažnju da bezbednost saobraćaja ne zavisi samo od rada policije, već i od odgovornosti svakog učesnika u saobraćaju.
1: Ovo je Radio Beograd 1. Na 73. Pulskom filmskom festivalu ostvarenja iz Srbije osvojila su 6 nagrada u programu manjinske koprodukcije. Film Tri nedelje posle dobio je 3 zlatne arene za najbolju režiju, scenariju i montažu. Veliku zlatnu arenu za najbolji film ponela je porodična drama Koke, debitansko ostvarenje reditelja Igora Jelinovića. Iz Pule za Novosti dana Nevena Matović.
2: Kiša i jak vetar odložili su sinoć projekciju filma Kako je počeo rat na ovom otoku Vinka Brešana, koji je pre 30 godina osvojio veliku zlatnu arenu. Izostao je i tradicionalno poklanjanje nagrađenih u areni, a tokom večeri proglašeni su pobednici u Istarskom narodnom kazalištu. Na Pulskom festivalu se dodeljuju zaista brojne nagrade, ja ću istaći samo neke koje su najznačajnije. Velika zlatna arena za najbolji film pripala je filmu Koke Igora Jelinovića, on je osvojio i arenu za scenariju, a glumice Snježana Sinovčić-Šiškov i Aleksandra Janković dobitnice su nagrada za glavnu, to je sporednu žensku ulogu u filmu Koke. Najbolji glumac 73. Pule je Dado Ćosić, koji je zlatnu arenu osvojio ulogu Lovre u filmu Lijepa večer, lijep dan Ivone Juke, a za sporednu ulogu nagrađen je Roko Sikavica za ulogu Budimira u filmu Svadba. Što se tiče takmičarskog programa manjinske koprodukcije, zlatne arene pripale su filmovima Tri nedelje kasnije za režiju Miroslavu Terziću, za scenariju Miroslavu Terziću i Vladimiru Arsenijeviću, kao i Zlatna arena za mortažu Marku Ferkoviću. U ovom programu Zlatnu arenu za glavnu mušku ulogu dobio je Vučić Perović za ulogu filmu Oče naš, Gorana Stankovića, uz Zlatnu arenu za fotografiju koja je pripala Marku Brdaru. Stefan Đorđević, reditelj filma Vetre pričaj sa mnom, primio je Zlatnu arenu kao reditelj najboljeg filma takmičarskog programa manjinske koprodukcije.
1: O sportu Snežana Pantović.
3: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nadmetaće se u Ligi nacija sa Ukrajinom od 20 časova u Beogradskoj areni. Naši odbojkaši su sinoć izgubili od Turske sa 3:0, a najbolji pojedinac Pavle Perić nastupao je 100. put za nacionalni tim i dobio dres sa brojem 100.
4: Pa jeste velika čast i veliko zadovoljstvo. Ja sam jako srećan zbog tog broja utakmica. To je već 5-6 godina koliko sam ja u reprezentaciji, ali mislim, zamenio bih tu nagradu za ovu pobedu danas. Sutra je novi dan, nova utakmica protiv Ukrajine. Daćemo sve od sebe da odigram što bolje i da vas ne razočaram.
3: Fudbaleri Vojvodine gostuju Ferencvarošu od 20:15. Reč je o duelu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, o revanš utakmici. U Novom Sadu klub iz Mađarske slavio je sa 2:1 pre 7 dana. Fudbaleri Argentine su sinoć posle velikog preokreta u polufinalu Mondijala pobedili Englesku sa 2:1 i plasirali su u finale šampionata sveta. Argentinski dnevnik Clarín objavio je fotografiju oduševljenih Fernandeza i Mesija kako slave uz naslov sada četvrta, jer se tim bori za četvrtu svetsku titulu. Španski sportski list Marca bio je jako zadovoljan ishodom sinoćnog polufinala, a na naslovnoj strani je bio naslov najlepši kraj na svetu. Ludilo, a upravo ovu reč kao ključni naslov ističe dnevnik Ole iz Buenos Airesa. Londonski Guardian je napisao, gledati kako Engleska gubi je jedna stvar. Gledati kako Engleska gubi okružena hiljadama na stadionu i milionima van stadiona, a koji slave put Argentine do još jednog finala svjetskog prvenstva je mnogo, mnogo teško. Argentina-Španija igraće u finalu u nedjelju od 21 čas.
1: Stigla su 2 hitna upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 5 do 3 između Nove Varoši i Sjenice, jačanje grmljavinskih razvoja koji će se u naredne 2 časa premeštati preko južnih delova Zlatiborskog okruga, uslovljavajući intenzivne pljuskove, grmljavinu i lokalno grad. A u 15 časova je stiglo sljedeće upozorenje, jugozapadno od Uba, razvoj jakog pljuska sa grmljavinom i gradom koji će se u narednom satu premeštati preko Lazarevca. mjeseca sa okolinom. Da čujemo i prognozu vremena za sutra.
5: Pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura od 22 do 24, a dnevna od 32 do 35 stepeni. I u Beogradu i sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni.
1: Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 31, Kragujevcu 32, u Nišu 34 stepena. Tom informacijom završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Milan Radosavljević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Dejan Bulajić.
2: Dobar dan. Odbojkaška reprezentacija Srbije nije dobro startovala na posljednjem turniru Lige nacija, čiji je domaćin Beograd. Sinoć je u areni Turska bila ubedljiva, ostvarivši pobedu od 3-0. Može li se u kratkom periodu nešto promeniti? Već večeras, u istom terminu i na istom mestu, protivnik će nam biti Ukrajina. Nadajmo se da će naš tim delovati mnogo sigurnije. Današnji gost sportskog programa Radio Beograda je nekadašnji proslavljeni odbojkaš Željko Tanasković, koji se danas ističe i kao čovjek sa odličnim organizacionim osobinama, što ga nominuje za novi mandat na mestu predsjednika Svetske federacije za školski sport. Izuzetan doživljaj sinoć su mnogima priuštili fudbaleri Argentine i Engleske u drugom polufinalu svetskog šampionata. Za titulu će se boriti Španci i Argentinci. Kolika je uteha za Francuze i Engleze, što će igrati za bronzu. Fudbaleri Vojvodine večeras u gostima igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv mađarskog Ferencvaroša. Izgledi za konačan trijumf nisu veliki, jer su poraženi u prvom meču u Novom Sadu. Miomir Kecmanović poražen u osmini finala turnira u Gštadu od Juana Manuela Serundola sa 2-1. Ovo je Sportski žurnal. Dobrodošli!

0: Sportski žurnal Beograd 1.
1: Naša odbojkaška reprezentacija nije bila uspešna na startu treće nedelje Lige nacija. Sinoć u Beogradskoj areni Turska je bila ubedljiva i savladala naš tim sa 3-0. Više smo očekivali i mi, a više su očekivali i naši igrači, među njima i Vuk Kulpinac.
2: Mi nismo bili na našem nivou, nismo igrali kako umemo, kako smo igrali do sada. Prvi set smo se, eto, malo smo pali, pa smo se vratili, držali smo se neko vreme, a nismo uspeli da prelomimo taj set. Možda nam je samo to falilo. Drugi set smo baš loše ušli i eto, nastavilo se tako, pali smo sa energijom skroz, nismo mogli da se vratimo i tako do kraja.
1: Mnogi postavljaju pitanje da li je pritisak igranja pred domaćim navijačima na domaćoj sceni učinio da naši igrači ne pruže maksimum u sinoćnoj utakmici.
2: Ovo je bio pozitivan pritisak od naše publike, energije. Možda je to prva utakmica kod nas kući ove godine, možda je to problem. Nisam siguran, ali sutra ćemo se potruditi da budemo mnogo bolji.
1: Večeras naša reprezentacija igra drugu utakmicu na istom mestu, isto vreme, dakle Beogradska arena, 20 časova, protivnik će nam biti Ukrajina. Poštovani slušaoci, mi smo za vas obezbedili 4 puta po 2 ulaznice za večerašnji meč. Potrebno je javiti se na telefon 3225299 3225299. Naravno, pozivni za Beograd 011, 4 puta po 2 ulaznice za večerašnji meč. Sinoć je u areni 100. utakmicu u nacionalnom dresu odigrao Pavle Perić i zbog toga nagrađen sa dresom sa brojem 100.
3: Pa jeste velika čast i veliko zadovoljstvo. Ja sam jako srećan zbog tog broja utakmica. To je već 5-6 godina koliko sam ja u reprezentaciji, ali mislim, zamenio bih tu nagradu za ovu pobedu danas. Sutra je novi dan, nova utakmica protiv Ukrajine. Daćemo sve od sebe da odigram što bolje i da vas ne razočaram.
1: Sigurni smo da će se naši igrači potruditi da poprave utisak i da već večeras protiv Ukrajine deluju ubedljivije. Podsjetimo, u preostale 2 utakmice, Nemačka u subotu, Slovenija u nedelju, svi mečevi se igraju u 20 časova. Sinoćnim porazom umanjene su šanse da se nađemo među 7 najboljih i tako plasiramo na završni turnir koji će se igrati u kineskom Ningbou. Poslednja 3 kola morat će naši igrači značajno da podignu nivo igre, ne bi li imali šanse za takav uspeh.
0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: I dalje ostajemo u domenu odbojke, mada čovek koji nas podsjeća na slavne dane srpske odbojke, u pitanju je proslavljeni odbojkaš Željko Tanasković, danas ima i mnoge druge reference, pokazao je izuzetne organizacione sposobnosti, pa se našao na mestu predsednika Svetske federacije za školski sport i po svemu sudeći na tom mestu će ostati nakon predstojećeg novog kongresa. Sa njime je danas razgovarala koleginica Snežana Pantović.
4: Mnogo razloga za razgovor, između ostalog, Željko, vi ste predsednik Svetske federacije za školski sport i upravo danas počinju da dolaze u srpsku prestonicu brojni gosti, s obzirom na to da nas čeka izborna skupština i vi ste jedini kandidat i to je zaista velika čast.
5: Dobro ste rekli, znači u ovim narednim danima biće preko 90 delegata iz celog sveta, znači preko 90 država, biće i dosta VIP gostiju, doći ministar sporta Brazila, pomoćnik ministra Egipta, iz Katara će doći šejik, moj veliki prijatelj. Tako da biće ta izborna skupština, kandidature su se podnosile do 4. juna, ja nemam protiv kandidata, tako da će skupština biti faktički tehničke prirode da se odradi i naravno velike mi je čast zadovoljstvo što ću i naredne 4 godine biti na čelu Svetske federacije.
4: Sport je jedna neiscrpna riznica, rekla bih, različitih aktivnosti, različitih mogućnosti za sve one ljude, posebno za bivše sportiste. I evo, vi ste već 20 godina u školskom sportu Srbije, pa Evrope, pa evo sada celog sveta, i zaista mene lično raduje kada vidim da neki bivši sportista koji živi sport nastavlja da ga živi i u takvoj vrsti aktivnosti da posebno deci omogući da saznaju kakve sve blagodeti sport donosi.
5: 20 godina, tako je, tu sam 20 godina i aktivno učešće Srbije na međunarodnim takmičenjima i naravno naš sistem odnosa prema školskom sportu i je doveo do toga da ja izađem u orbitu, što kažu, i da budem na svjetskom nivou prepoznat. I osnovni je cilj da svakom detetu damo podjednaku šansu, priliku da se ostvari u ovoj oblasti društvenog života. Sport je jako bitan u razvoju svakog deteta, to nije samo takmičenje, nama nije cilj samo da pravimo buduće šampione, već i buduće lidere u nekim drugim oblastima društvenog života, zato i mi kažemo da je sport u stvari most između obrazovanja i kulture. Tako da svih ovih prethodnih godina Savez za školski sport Srbije, pored toga što ima znači na nacionalnom nivou veliki broj projekata i programa, je, kao što sam rekao, aktivno učestvovao i na međunarodnim programima i tu smo prepoznati kao neko ko jako dobro radi kad su u pitanju najmlađi i naravno to je ono što je u velikoj meri meni pomoglo da eto budem danas i na čelu Svjetske federacije.
4: I koliko je dece angažovano u tim svim aktivnostima? Kada je reč o školskom sportu, znam pre 20 godina da je to bila jedna, rekla bih ovako, možda i pro forme organizacija, međutim sada je to jedan zaista veliki obim dece koja prolaze kroz sve te neke sportske aktivnosti.
5: Mi smo pre korone imali preko 172.000 dece kao vannastavna dobrovoljna aktivnost. Znači, sada smo, naravno kad je bila korona, došlo je do pada i sada smo negdje na 138.000 dečaka i devojčica. Znači, u pitanju su osnovne i srednje škole. Imamo, znači, takmičenja koje prolaze kroz pet nivoa, opštinsko, međuopštinsko, okrug, međuokrug i državno prvenstvo. Također imamo male olimpijske igre, imamo svake 4 godine olimpijske igre, imamo projekt Zdravo rastimo. Znači, faktički obuhvatili smo sve ono što je potrebno da se utiče na svest mladih, da shvate da je ova oblast jako bitna, da preko sporta deca tako stvaraju karakter, određene navike, i ono što je jako bitno, to je da uz pomoć koordinatora iz cele Srbije mi smo uspjeli da animiramo veliki broj dece, jer opet ponavljam, radi se o van nastavnoj dobrovoljnoj aktivnosti. A kad je nešto dobrovoljno, onda nije lako baš tako i animirati najmlađe, ali u svakom slučaju činimo da svakom detetu damo tu mogućnost da sport bude deo njegovog odrastanja, odnosno svakodnevnice.
4: Hvala vam naravno na tome. Ali evo, u svetskom sportu se vrlo često govori o dualnoj karijeri, da sportista paralelno sa svojim sportskim aktivnostima dok je aktivan prosto se priprema za nešto što će raditi možda kada mu se završi karijera. Evo, vi sada imate i dalje dualnu karijeru. Dakle, osim školskog sporta, vi ste i predsjednik sportskog društva Partizan, i ono što mogu da kažem, a što se primećuje, jeste da ste u posljednje 4 godine, koliko ste, mislim, na toj funkciji, uspeli da stabilizujete poprilično sportsko društvo Partizan.
5: Pa, ja kada sam došao u sportsko društvo Partizan, i kada prvo sam bio 2 godine kao generalni sekretar, a sada sam kao predsjednik, bilo je dosta, znači, situacije i dosta izazova. To se uglavnom odnosilo na troškove koji su se akumulirali godinama unazad i koji nisu uopšte mali. Faktički, naš osnovni zadatak prvenstveno je bio da se domaćinski ophodimo prema svemu tome, što znači da se redovno plaćaju struja, voda, grejanje i sve ono što spada u režijske troškove. A isto tako radili smo na reorganizaciji i mogućnosti da ostalim klubovima, jer nekako, ko kaže, mali klubovi nisu to mali klubovi, to su ostali klubovi, oni mnogo više akumuliraju sportista nego što to čini košarka i fudbal. Tako da smo radili na tome da i ostali klubovi dođu do te situacije da imaju optimalne uslove za trenažni proces i da radimo, opet kažemo, jer svi znamo da su mladi budućnost. Znači, sportsko društvo Partizan je nešto totalno drugačije od Saveza školskog sporta Srbije. Znači, ovdje se u sportskom društvu neguje vrhunski sportski rezultat i tu je, znači, priča da upravo tražimo najbolje. Evo, kroz ovaj prethodni period smo uspeli da nekako stabilizujemo situaciju u Partizanu. Naravno, fale nam ti sponzori jer mi smo vlasnici celog sportskog kompleksa gore Partizan, znači svi troškovi se fakturišu sportskom društvu Partizan, pa i fudbalski klub koji najviše i koristi, jel tako, naš sportski kompleks, pa i velike troškove, i onda i sa njima pokušamo da napravimo taj odnos koji to nekom prethodnom periodu je bio takav kakav je bio, ali nije bio, znači, realan, nije realno da sportsko društvo može da pokriva te troškove, tako da smo u tom procesu da pravimo određene sporazume, reprograme. Nije to nimalo lako, stvarno puno ima problema, ali ne vredi kukati, nego prosto, što kažu, upregli smo se, radimo, i ono što nam fali u ovom trenutku, to je još jedan ozbiljan sponzor, i nadamo se da ćemo uspjeti u tekom nekom narednom periodu da dođemo do još nekoliko sponzora koji bi na neki način stvorili neki budžet koji bi isključivo bio namenjen za pomoć ostalim klubovima.
4: A kakva je uvezanost košarkaškog kluba Partizan, fudbalskog kluba Partizan i sportskog društva Partizan?
5: Pa,
4: financijska, svaki, organizacijona?
5: Svaki klub funkcioniše samostalno financijski i organizacijono. Što znači da sportsko društvo ne može da se meša u rad kluba, ali ukoliko bilo koji od klubova se ne pridržava statuta sportskog društva Partizan, onda mi možemo da odreagujemo i da uvodimo privremene mere. Tako da, ako gledamo iskustva iz drugih država, svi ti sportovi koji su, ajde kažemo, i deo ekonomije, i fudbal i košarka su deo ekonomije, su se nekako izdvojili iz ostalih sportova. Na primjer, nedavno sam bio u Moskvi u poseti CSKA, i košarka i fudbal, faktički oni su izdvojeni iz sportskog društva, ali s obzirom da koriste ime, oni su dužni da daju neku mesečnu nadoknadu sportskom društvu, koji sa tim novcem održava sportsko društvo i pomaže ostalim klubima. Mislim da bi to trebao da bude model i ovde kod nas. Ono što mogu da kažem u ovom trenutku, fudbalski klub naš je u jako teškoj situaciji i on se bori sa puno problema, i svi ti problemi nisu nastali preko noći, nego su tako godinama nazad, i onda ne možete ni preko noći da ih rešite. Ali u svakom slučaju, u perspektivi treba ići u tom pravcu da i fudbal i košarka budu deo sportskog društva bez prava glasa. Zašto govorim bez prava glasa? Jer sada imamo situaciju da fudbalski klub ima 15 glasova, a košarkaški klub 10. Onda ostali klubovi, neko 6, neko 7, neko 2, neko 1. I onda faktički dolazimo u situaciju da fudbal i košarka odlučuju
4: o svemu.
5: I mislim da je to zastareli model, da to treba da promenimo. Naravno, ovo je moje lično mišljenje, to sve treba da izađe na upravni odbor, na skupštinu, da fudbal i košarka treba da budu deo sportskog društva, jer oni su pokretači i motorna snaga naše organizacije, ali da o sudbini ostalih klubova treba da odlučuju sami klubovi, a da fudbal i košarka pokušaju da nam pomognu u svemu tome. Mislim da ako budemo uspeli sa fudbalom i košarkom da dogovorimo jedan takav model, mislim da će to biti dobro za sve.
4: S obzirom na to da ste bivši odbojkaš koji je osvajao medalje na evropskim, svetskim prvenstvima, olimpijskim igrama, naša muška reprezentacija upravo igra u Ligi nacije u Beogradu, i evo da se dotaknemo sa par reči.
5: Pa dobro, mislim da je pre nekoliko godina lociran problem da imamo slab odziv dečaka kad je u pitanju odbojkaški sport. Kod devojčica to nemamo problema, kod dečaka definitivno imamo, i naravno da se to sve sad odražava generalno na budućnost naše odbojke kad je u pitanju muška vertikala. Mene raduje činjenica da je napravljena smena generacija, ali mislim da je osnov svega da se, što kažu, skupe stručnjaci, jer mislim da je struka ta koja treba da napravi jasnu viziju, jasnu strategiju, znači da se skupi struka i da se definiše zajednički model kako ići dalje.
4: Da,
5: ja u ovom trenutku lično mislim da, ja znam da je naša sportska javnost navikla na rezultate, ali mi u ovom trenutku tražimo generaciju, odnosno selekciju. Iz tog razloga smatram da treba da se napravi rez i da se da šansa mladima, i da se sa tim mladima radi jedan period, da se sportska javnost obavesti da naravno ne možemo očekivati rezultate u tom narednom periodu, ali da je naša osnovna misija i vizija, odnosno taj proces stvaranja te generacije koji će u nekom trenutku praviti one rezultate koji su bili prošlosti.
4: Željko, hvala najlepše na gostovanju.
5: Hvala vam.
4: Bio ovo Željko Tanasković.
1: Nadovezujući se na ovo, podsjećamo vas da naša muška odbojkaška reprezentacija na trećem turniru Lige Nacija ovde u Beogradu igra protiv Argentine protiv Ukrajine večeras od 20 časova i pozivamo vas da ispratite taj meč, date podršku našim reprezentativcima, a mi vam nudimo i priliku da propratite ovaj duel tako što ćete okrenuti 011-3225-299 imate mogućnost da dobijete po dve karte.
6: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
7: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. Oh
6: yeah! Eko.
8: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Sinoć je pažnju sportske javnosti privukao drugi polufinalni duel na svetskom šampionatu između Argentine i Engleske, koji su Argentinci zasluženo dobili. Sa 2-1 u finalu će oni igrati za titulu šampiona protiv Španaca. O tome je sa nekada istaknutim fudbalerom Milivojem Ćirkovićem razgovarao Vlade Radičević.
9: Kakvi su utisci posle polufinalnih mečeva i plasmana Argentine i Španije u veliko finale 19. jula? Sa nama je proslavljeni fudbaler Partizana Milivoj Ćirković. Dobar dan.
10: Dobar dan, hvala na pozivu.
9: Sinoć utakmica, rekao bih to drugo poluvreme, istorijsko. Susret između Engleske, koja je vodila do 85. minuta sa 1-0, i Argentine, koja je uspela u finišu meča da zabeleži, rekao bih, zasluženu pobedu i plasira se u veliko finale. Kakvi su vaši utisci?
10: Pa dobro, generalna utakmica do tog 60. minuta je bila, da kažemo, egal. Znači, prvo poluvreme sa dosta nekih, da kažemo, spornih situacija, spornih faulova, agresivna utakmica, taktičko nadmudrivanje, dve otprilike reprezentacije koje imaju taj neki određen svoj stil, ali koje su se poklopile u nekim svim svojim tim akcijama i s jedne i s druge strane. Tako da ono, nismo nego vidjeli neki dopadljiv fudbal. Međutim, kasnije, posle postignutog gola Engleske i nekih neobjašnjivih, po meni sad nisam u tim tolikim trenerskim vodama i trenerski stručnjak izmenama trenera Engleske, došlo je do nekog velikog preokreta, bukvalno dominacija zadnjih pola sata reprezentacije Argentine, koja je mogla biti ubedljivije poraz Engleske. Tako da ono, Messi je ponovo pokazao svoju dominaciju trenutno sa toliko godina i naravno ono, zaslužena, da kažemo, pobjeda i plasman Argentine u finale.
9: Thomas Tuchel, selektor engleske reprezentacije, na udaru je medije i uopšte nemačke javnosti zbog taktike koju je primenio u drugom poluvremenu. Međutim, on je izjavio danas da ostaje selektor, uprkos nekim spekulacijama da će biti smenjen. On kaže da je za Englesku polufinale ipak uspeh.
10: Pa dobro, ne samo za Englesku, za svaku reprezentaciju koji je i top, da kažemo, 10 reprezentacija koje imaju situaciju da se plasiraju na u polufinale svetskog prvenstva i uspeh. Ne treba sad tražiti neke prevelike zamerke, međutim, kad je već bio na domak finala, te neke izmene koje su kasnije bukvalno dale dominaciju Argentini, mora snositi i on malo odgovornosti, i ne samo igrači, nego i naravno i selektor i trener. Tako, međutim, to nije neuspeh polufinale svetskog prvenstva. Imaju situaciju da se bori za finale, tako da ono, ostaće njima da žale, a naravno Argentini i Španiji treba čestitati. Pokazali su dopadljiv fudbal, pokazali su ponovo da pored te tehnike i taktike koja je presudna u fudbalu i naravno snaga i brzina imaju veliki utjecaj na konačan plasman, tako da ono, očekuje nas jedno super finale i ja i na početku svjetskog prvenstva meni su Španija i Argentina bile među četiri, da kažemo, te ekipe koje će se plasirati, tako da ono, ništa neočekivano.
9: Lionel Messi je i u ovim godinama zadržao visok kvalitet igre uz sve postignute golove do sada na mundijalu. On je i u ovom polufinalu dva puta bio asistent. Nekako nam se čini da je svoju igru ipak podredio kolektivu i ono što je posebno fasciniralo, to je taj kolektivni duh reprezentacije Argentine.
10: Pa jeste, znači bukvalno ono, do sad smo imali jednog Mesija gde je ekipa bila podređena njemu i znači dok je igrao u Barceloni i kasnije i pre toga i za reprezentaciju, svi su gledali kako da Mesiju olakša, međutim on juče pokazao, pogotovo posle vojstva Argentine u 2-1, 3-4 puta je uzeo loptu, znači zagradio se, izborio faul, bio bukvalno ono u svrsi ekipe stvarno u tim godinama da tako odigra i na kraju krajeva prvi strelac sadašnjeg turnira, verovatno i najbolji igrač bez obzira šta će se desiti sad u finalu, verovatno će biti proglašen za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, tako da ono trebamo odati svaku počast i naravno ono svi treba da čekamo to, ovaj, to finale i da gledamo ko će da osvoji titulu šampiona sveta.
9: I još na kraju, gospodine Ćirkoviću, da malo prognoziramo, da se igramo Španija i Argentina, trebali očekivati vrhunski fudbal uz dosta taktike, ali i dobar učinak pojedinaca u toj finalnoj utakmici. Ko je bliži osvajanju svetske titule?
10: Partiju kako je pokazala Španija protiv Francuske, ako bude ponovila to, mislim da Argentina tu neće imati neke prevelike šanse. A znači moraju biti na tom nivou kao što su bili protiv Francuske. Sve ispod toga imaće i Argentina šansu, tako da u ovoj situaciji, u ove dva polufinalne utakmice, ako izuzmemo tih zadnjih 15-20 minuta Argentine i Engleske, mislim da blagu prednost ima Španija, pogotovo što je reprezentacija koja je do sadašnjim utakmicama primila samo jedan gol, znači ima i odbranu koja je stvarno teško prima golove ali s druge strane vezni red koji je perfektan, znači oni kako koja generacija izađe, tako im dolaze ta 3-4 vezna igrača koja su još bolji jedni od drugih, tako da ono, očekujem jednu vrhunsku utakmicu i blagu prednost reprezentacije Španije.
9: Da li u finalu očekujete da će biti više fudbalske lepote, da će biti više igre u odnosu na ovo što smo gledali u susretu protiv Engleske i Argentine, kada je bilo mnogo startova, mnogo taktike, žestoke rovovske borbe?
10: Španija neće vjerojatno odustati od svog stila, znači igre, da drži loptu što više u svojim nogama i naravno kroz taj neki pas dođe u situaciju da postigne ugrozi gol. Pa s druge strane Argentina, vidjeli smo u pozna kojoj utakmici, znači jako borbena reprezentacija, jako odgovorna i čeka se situacija da Messi dođe u situaciju da ima 1-1 viška na bočnim pozicijama, tu gdje on pravi prednost. Tako da očekujem opet jednu taktiku, jedna je utakmica, znači veliki je ulog, ali opet da kažem, ja bi opet blagu prednost dao reprezentaciji Španije.
9: U nedelju o 21 čas u New Jerseyu veliko finale mundijala igraju Španija i Argentina. Biće to još jedna noć za uživanje. Sa nama je bio Milivoje Ćirković, legendarni fudbaler Partizana. Hvala i pozdrav iz studija 1 Radio Beograd.
10: Hvala vam, prijatno.
1: I dalje ostajemo u dodiru sa fudbalom. Večeras revanš meč prvog kola kvalifikacije Lige Evrope igraju fudbaleri Vojvodine koji gostuju u Mađarskoj.

0: Ferencvarošu. Nakon što su pre nedelju dana poraženi na svom terenu u prvoj utakmici sa 2-1, to dodatno otežava zadatak novosađanima, strateg Vojvodine Miroslav Tanjiga.
1: Ovde više nema popravke što se tiče prolaska u neku drugi krug Lige Evrope. Mi smo jednostavno neki deo utakmice u Novom Sadu prespavali, tako da se i desio taj rezultat koji se desio na kraju, da dobijemo gol zadnjih 5 minuta. Ali činjenica da smo imali jedan period igre gde smo pokazali, dokazali da jednostavno mi možemo da pariramo ekipi kao što je Ferencvaroš. Za ekipu Ferencvaroša mislimo da je jedna velika evropska ekipa koja ima iskustvo, koja ima kvalitet, ali smo dokazali da možemo da igramo, da budemo pari s njima. Tako da ja od ove utakmice normalno očekujem jednu dobru partiju Vojvodine i nadam se da će ti intervali neke naše dobre igre biti malo duži i da ćemo se na kraju radovati, što je normalno. Da nismo optimisti, ne bi ni dolazili u Budimpeštu, što ostali bi kod kuće. Tako da ćemo sve od sebe da opravdamo očekivanje naših navijača, da jednostavno pokažemo se u svetlu onom za koji mnogi misle da jesmo i zbog čega su i došli ovdje.
0: Utakmica počinje u 20:15. Za kraj napomena, Miomir Kecmanović poražen u osmini teniskog finala, teniskog turnira u Gštadu od Juana Manuela Cerundola, argentinskog tenisera, sa 2-1. Hvala na pažnji, svako dobro.

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.
4: Prvi program Radio Beograda.

0: U središtu pažnje je ponovo sukob koji traje već 4,5 godine. Na ukrajinskom ratištu situacija se zaoštrava. Beleži se porast borbi na liniji razdvajanja, iako nema značajnijih pomeranja, već utvrđenih pozicija. Udari iz vazduha su sve intenzivniji. Obe strane prijavljuju napade na civilno stanovništvo, a ukrajinski dronovi ulaze sve dublje u teritoriju Ruske Federacije. Sjedinjene Američke Države distanciraju se od potencijalnih pregovora, dok Kijev i Moskva ne odustaju od maksimalističkih zahteva. Evropski saveznici Ukrajine zbijaju redove uz dogovore o zajedničkoj proizvodnji naoružanja. O dešavanjima u Ukrajini i pratećim diplomatskim aktivnostima razgovaramo sa Dragoslavom Rašetom iz organizacije Novi treći put. Dobar dan i hvala što govorite za naš program.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo da krenemo, dakle, od samog sukoba. Šta je to što obe strane sada pokušavaju da dobiju načinom na koji nastavljaju borbe?
1: Da, pa s obzirom da smo ušli već gotovo duboku petu godinu sukoba, barem ovog obnovljenog od 2022. godine, jednostavno obe strane su usled nemogućnosti da ostvare nekakve strateške proboje, jer je front manje više u posljednje 2,5 godine statičan, bez strateških napredovanja jedne i druge strane, iako je Ukrajina u posljednjih 3 meseca po prvi put od 2023. godine uspela da oslobodi više svoje teritorije nego što je Rusija za taj period uspela da okupira. Te promjene su i dalje na taktičkom nivou, tako da obe strane se služe strategijom iznurivanja u domenima gdje imaju prednost. Od ove godine Ukrajina ponovno ima superiornost nakon jednog dužeg perioda pariteta kad su u pitanju dronovi i dronska tehnologija, te pokušao, vidjeli smo pre nekoliko nedelja ovom kampanjom dubokih udara po pre svega ruskoj naftnoj infrastrukturi, ali i vojnoj infrastrukturi, da nanese što veću štetu ruskoj i ekonomiji, ali i tim logističkim vezama koje povezuju, dakle, centar Rusije sa linijama fronta, ali sa Krimom. Sa druge strane, Rusija koristi prevagu koju ima, naročito kad su u pitanju balistički projektili, iskorišćava to što Ukrajini dalje u mnogome zavisi od dostave antibalističkih projektira od strane SAD-a i manje od strane evropskih saveznica, da isto napada, dakle, kritičnu infrastrukturu za vođenje rata u smislu pokušaja da iznuri ukrajinsku stranu. Tako da to su trenutne pozicije obe strane koje se nadaju da će ovi napadi biti dovoljni, dakle, da natere drugu stranu da vodi pregovore pod njihovim uslovima.
0: A da li ovakav način ratovanja može da dovede do bilo kakve prevage na frontu? Dakle, procene su da ukoliko se sve nastavi ovim tempom, sukob može da se nastavi godinama, ako ne i više od decenije. To su neke pesimistične procene.
1: Da, pa tako je. Dakle, ništa nam ne obezbeđuje da ovaj sukob ne može da traje godina, naročito ako on bude nižeg intenziteta za sada. Deluje da su obe strane, neću reći otporne, ali da uspevaju da mitigiraju glavne probleme koji nastavljaju ovim sukobima. Pre svega, Evropa je uspela da pomogne Ukrajini da jednostavno sprovede tu transformaciju gde se odgovornost za odbranu Ukrajine prebacila tokom ove godine maho većinski sa Sjedinjenih Država na Evropsku uniju i sa odlaskom Orbana, dakle, izglasavanjem u Savjetu Evropske unije velikog paketa pomoći $60 milijardi, također i sa sve dubljom saradnjom namenske industrije Evrope i Ukrajine, izgleda da će ta saradnja opstati i u budućnosti biti stabilna, i to smo vidjeli obrise toga i na samitu NATO-a u Ankari, gde se Trump obavezao, odnosno dogovorio na političkom nivou da će Ukrajina u budućnosti početi da proizvodi presvetljače za Patriot PVO sisteme na svoj teritoriji. Tako da sa te strane pokazuje Zapad da on ostaje i politički, financijski, i ekonomski i sa vojnom podrškom uz Ukrajinu, da će ta podrška vratno trajati i posle rata. Što se tiče Rusije, ono se uveliko nalazi u ratnoj ekonomiji, jako su, kao što smo rekli, dakle, napreci na frontu mali i postoje određeni ekonomski problemi, dakle, jako je stanju, odnosno modusu ratne ekonomije, očekuje se da će njen rast BDP-a biti samo 0,6% ove godine i da već kuburi sa nedostatkom radne snage, da se proizvodnja kontraktovala već 7 meseci za redom postoje limitirane strane direktne investicije, dakle nema kapitala jednostavno dovoljno u državi, više od polovine budžeta ide upravo na vođenje rata, ne vidimo i dalje dakle da ruska ekonomija se nalazi u toliko lošem stanju da ona počne da puca po šavovima ili da postoje neki politički rizici za Putina. Dakle, najveći rizik koji ja očekujem biće vjerojatno na jesen ukoliko bude potreba taj drugi talas mobilizacije za rusku vojsku, to može proizvesti određene političke posledice, ali za sada vidimo da obe strane istrajavaju u svojim ciljevima.
0: A kada govorimo o toj podršci Ukrajine, osvrnućemo se naravno i na Evropljane, ali evo dakle svedočimo naročito u prethodnom periodu zaista promenjivom raspoloženju američkog predsednika. Da li ovo što se dešava sada i ta promena na neki način načina ratovanja u stvari i izazvana tim nekim odmakom koji je Trump napravio od pregovora?
1: Pa mislim da je tu došlo, videli smo do nekle pogrešne strategije Trumpa. On je mislio da jednostavno odstupanjem od prethodne administracije i uskraćivanjem sem obaveštene, dakle pomoći kad su u pitanju PVO sistemi, uskraćivanjem pomoći Ukrajini, da će on uspjeti Ukrajinu da natera, dakle na brže i jednostavnije potpisivanje primirja, dakle primirja ili koje bi bilo nešto više po ruskim uslovima. Sa jedne strane se pokazalo da Rusija nije željna da odustaje svojih maksimalističkih zahteva, pa ako se setimo na sastanka u Ankoridžu, čak i Trump je bio nevoljan da ustupi teritoriju Donbasu koju Ukrajina i dalje kontroliše, odnosno čak se ni njegove administracije nije svidjela ta ideja. Sa druge strane, to što je Evropa uspela da preuzme breme odbrane Ukrajine na sebe, znači da američka administracija ima manje poluga da pritiska Ukrajinu. Ako se setimo, na primjer, dok je za vreme Joe Bidena Amerika dostavila krstareće rakete Ukrajini, ona je mogla i donekle da kontroliše kako će one biti korišćene, u smislu da mogu se koristiti samo na prvih 50 km linije fronta, u odbrani Krima, ali da ne mogu se koriste za napade duboko u ruskoj teritoriji. Međutim, sada kada jednostavno Ukrajina više ne zavisi od Amerike i razvila je upravo zbog ovih dešavanja svoje projektile za tu namenu, ona dakle više ne mora da traži odobrenje Sjedinjenih Američkih Država. Tako da sa te strane pokazalo se dakle od povratka Donalda Trumpa u Belu kuću da jednostavno ne postoji preveliki politički apetit za njega da se on nešto dublje uključuje u pregovore, osim ukoliko oni ne mogu veoma brzo da mu donesu neke političke poene, a pokazalo se dakle da je veoma teško naterati obje strane na nekakav kompromis. Dakle, sa jedne strane Ukrajinu koja ne želi da se odrekne Slavjanska i Kramatorska, dve tvrđave, verovatno i najbolje ušančeni gradovi na njenoj istočnoj teritoriji, naročito kada Rusi plaćaju hiljadama života svako napredovanje od nekoliko stotina metara na istoku. I sa druge strane, dakle, naravno, postoji deficit poverenja s obzirom da je Ukrajina pristala na razne primirja od 2014. sa Rusijom, da bi ona svaki put bila prekršena. Tako da, sa druge strane, Rusija je jedna situacija u kojoj se nalazi Putin, sem potpune pobede u Ukrajini, verovatno bi smatrao da je poražen ili da nije, da cena koju je platio za ovaj rat je veća od cene plena. Tako da videli smo i pored brojnih rundi pregovora da Amerikanci, naročito sada sa situacijom na Bliskom istoku, dakle svoj politički fokus su pomerili na levanti Bliski istoka, ne toliko na dešavanje Ukrajine.
0: A da li onda možemo da očekujemo možda da klatno neko ko ponovo krene ka Kijevu što se tiče podrške koja dolazi iz Vašingtona, odnosno da li postoji neka razlika kada govorimo o samom Trumpu i njegovom okruženju, a možda o nekim drugim delovima administracije?
1: Da, vidjeli smo da Trump, barem na ovom samitu u Ankari, blago okreće kormilo ponovo ka Kijevu, ali ako pogledamo njegovo prethodno delovanje, ne možemo biti sa sigurnošći sigurni da se to radi o nekom trajnoj promjeni politike. Svakako, dakle, taj sporazum i dogovor koji je ostvaren između Ukrajine i SAD što se tiče Patriot projektila i prikazuje američku privrženost, dakle, Ukrajini i nakon rata, što je veoma bitno. Sa druge strane, dakle, veći pritisak će dolaziti iz Kongresa koji smatra da će uspjeti do kraja avgusta da pred predstavnički dom i senat predstavi predlog zakona o dodatnim sankcijama Rusiji i državama koje uvoze naftu i gas iz Rusije. Dakle, to će vjerojatno predstaviti novi pritisak i naravno, dakle, to što se Marco Rubio uspeo da ih istakne kao vodeća ličnost trenutno koje se pita kad je u pitanju spoljna politika Amerike, naročito nakon pada, da kažemo, poznatljena od akcija određenih savjetnika koji su bili zaslužni za strategiju koju je Amerika primjenjivala u ratu sa Iranom. Tako da vidjet ćemo kako će Rubio pristupiti toj situaciji s obzirom da je on bio veoma oprezan i rezervisan i polako gradio svoj uticaj u administraciji, a znamo da je on čovjek i pobornik, dakle, ukrajinskog suvereniteta.
0: Pominjali smo i summit NATO-a u Ankari, osim tog načelnog dogovora o proizvodnji raketa za Patriot i u samoj deklaraciji je, dakle, i istaknuta podrška Ukrajini i opet je Rusija označena kao strateški neprijatelj. To je odobreno bilo i od američke delegacije, odnosno od Trumpa. Da li je to, možemo da tumačimo kao poruku Rusiji ili opet neke promjene stava što se tiče Moskve?
1: Da, mislim da tu ne postoje promjene stave, jednostavno postoje različiti tabori unutar američke administracije koji pokušavaju da maksimizuju američku poziciju i američke interese na način koji to veoma teško izvodi. Dakle, oni pokušavaju da prebace odgovornost za bezbednost evropskog kontinenta, pre svega, dakle, na Evropsku uniju, ali u isto vrijeme, dakle, žele da zadrže zavisnost koje je evropska i industrija vojne ima na američku, dakle, kako bi američka odbrana industrija nacela da profitira, i sa druge strane, dakle, žele da isto EU bude čvršće uz Ameriku kad su u pitanju odbrana njenih interesa, naprimjer na Bliskom istoku ili Indo-Pacifiku. Međutim, dakle, vidimo da Evropa ne želi da igra po pravilima gdje ona je isključena, naprimjer iz mirovnih pregovora u Ukrajini, ili gdje se od nje očekuje da preuzme breme odbrane, ali ne da ona bude fokusirana na razvoj svoje namjenske industrije, tako da tu postoje određene nesuglasice i odnosno određeni nerealni zahtjevi određenih pojedinih tabora u američkoj administraciji, dakle, krugu Donalda Trumpa, ali u suštinski, dakle, Rusija ostaje jedan od glavnih geopolitičkih rivala SAD-a i to se nije menjalo ni u prvoj ni u drugoj Trumpovoj administraciji, dakle, menja se samo, postoji razliku u pristupu, dakle, kako Amerika misle se treba nositi sa Rusijom i znači to, dakle, u Trumpovoj administraciji se smatra da je Kina daleko veći protivnik.
0: Evropski saveznici daju, dakle, sve veću podršku Kijevu i to nekako može da se protumači kao taj deo samostaljivanja odbrane koja je uslovljena nesigurnom podrškom iz Vašingtona. Na koji način bi to sada moglo da se odrazi na nastavak sukoba, odnosno da li se time i dogovorima koji se sklapaju i u proizvodnji naoružanja, dronova, da li se time možda potencijalno izaziva neka oštrija reakcija iz Rusije?
1: Da, sa jedne strane, dakle, ovaj rat koji se vodi, dakle, ruska agresija protiv Ukrajine, jeste najveći konvencionalni sukob u posljednjih nekoliko dekada, naročito između dvije države koje su gotovo izjednačene, kao što vidimo, u snazi, dakle, i predstavlja zaista jedno tehnološki napredno ratište gdje Ukrajina uspeva da jednostavno pomogne i Zapadu da vidi kako izgleda moderno ratovanje i da stekne određene iskustva, sa druge strane, dakle, unapredi svoju namjensku industriju i svoje oružane sisteme u zamenu, dakle, za podršku Ukrajini. Vidimo da dolazi do sve veće institucionalne saradnje između Ukrajine i Evrope, u isto vrijeme i Amerike, dakle, potencijalna licenca koju će da dobije Ukrajina za Patriot projektile je slična, baš sve naziv, obrisi, dakle, dogovor koji vidimo su slični koji ima Nemačka ili koji ima Japan sa Sjedinjenim Američkim Državama, dakle, dve države koje su čvrsti saveznici Vašingtona. Tako da sa te strane jednostavno vidimo i buđenje evropske industrije, naročito usled brojnih problema koji su je pratili prethodnih nekoliko godina. Jedan deo sada ekonomije će svakako živjeti i vidimo, dakle, da već ove godine bilo je potrebno, naravno, kao i za sve odluke u Evropskoj uniji, neko vrijeme da one budu donešene, da se ti zupčaniti okreće, ali već ove godine, dakle, krajem ove godine, Evropska unija će proizvoditi daleko više, na primjer, artiljerijskih granata od Rusije i biće ostvariti paritet čak i sa Kinom, koja je bila, dakle, najveći proizvođač artiljerijskih granata do sada i koji ima, dakle, pozamašnu industrijsku bazu. Tako da sa EU nikad nije bilo pitanje industrijskih kapaciteta, uvijek je pitanje političke volje. Što se tiče Rusije, ja ne vidim oruđa, bilo finansijska, ekonomska, vojna ili druga sredstva prinude koje ona može dodatno reagovati sam, dakle, upotrebe nuklearno oružanje, što smatram da bi je zaista pretvorilo u potpunosti u parija državu i donovi taj status ako ga već sada nema. Tako da ne vidim kako sem potencijalnom eskalacijom sukoba, napadom baltičkih država ili drugih NATO država pokušen da kroz eskalaciju dođe do deeskalacije sukoba, što naravno je veoma nepredvidljivo i veoma teško za kontrolisati. Ne vidim kako Rusija može reagovati na neki način na koji do sada već ne reaguje.
0: Pomenuli ste već ranije u razgovoru

0: Očekujem da će veliku odluku igrati, dakle, kada bude, ukoliko bude došlo, dakle, do tog drugog regulatornog talasa, koliki će on biti, dakle, koliko će pokušati Kremlin da regrutuje vojnika i kakva će biti reakcija, dakle, ne samo političkih elita, već i dakle, građanstva Rusije, s obzirom da sem onog prvog talasa početkom rata, koji je bio skromnih obima, nešto samo više od 100.000 vojnika, do sada se Rusija dakle oslanjala na profesionalnu vojsku i pre svega na volontere, s obzirom da su bili veoma dobro plaćeni. Problem je što se taj, da kažemo, bazen volontera donekle ispraznio i dakle potrebno je oslanjati se sada dakle na mobilizaciju snaga, tako da mislim da će to biti glavni kanarinac u rudniku kako stvari stoje u Rusiji. Dakle, veliki problem svakog predstavlja iako se ekonomije dakle, plivi iznad vode, to je i dalje skroman napredak s obzirom da je u pitanju ratne ekonomije, dakle, rat održava radna mesta i industrijsku aktivnost, ali on ne proizvodi aset ili rast produktivnosti na duže staze. Dakle, kada ultimativno bude došlo do mira, dakle, fabrike tenkova, na primjer, koje rade prekovremeno, neće sigurno raditi u tri smene, ali fabrike automobila trenutno, dakle, upravo otpuštaju radnike i dakle, krate smene, isto uniforme, municije, oružje koje sada doprinose rastu BDP-a, ne dovode do formacije kapitala ili boljeg života. Također, dakle, Rusija mora da pazi isto na svoju demografsku sliku s obzirom da ima staru populaciju, mislim sve probleme koje muče i istočnu Evropu i Evropu generalno, ali Rusiju sada naravno pod pritiskom rata nešto više, dakle stara populacija, niska stopa fertiliteta, visoka stopa mortaliteta, visoka stopa emigracije, stručnog kadra, dakle to su problemi koji se neće popraviti tokom rata ili nakon završetka rata, mogu da dakle, samo da stagniraju ili postanu još gori, tako da postoje pritisci na rusku ekonomiju koji i jesu ogromni, ali za sada ne vidimo da političko liderstvo planira da odstupi od trenutne strategije.
1: A kakva je tu pozicija Kijeva, mislim dakle na unutrašnje prilike prema onome što se sad dešava, dakle imamo i promjenu premijera, da li Kijev možda očekuje da se u nekom trenutku uđe u ponovo u pregovore ili se priprema nastavak rata, odnosno govori se stalno o tom kompromisu. Da li ga je uopšte moguće pronaći u ovom trenutku? Da li se može pronaći rješenje za koje bi i jedna i druga strana mogle da kažu da je makar prihvatljivo?
0: Da, ja mislim da smo i dalje daleko od toga i da i ja između pozicije obe strane prevelik. Dakle, trene strane za Ukrajinu su neprihvatljivi predlozi gde ona mora da ustupi teritoriju koju sada kontroliše, naravno što se dokazuje dakle, da je rat to što u neko stanje pad pozicije i naroče gde Rusija i čak i sa ovim skromnim napredovanjem koje je uspelo da ostvari ove godine plaća sa ogromnim cenama života i da je naravno nisu iste pozicije države koje se brani i naravno države koje smatra da je ovaj jedan rad za nju i dakle strane koje je agresor, možemo dakle, da se posjetimo i drugih ruskih rata, na primjer u Afganistanu Rusi su tokom 10 godina kontrolisali celu teritoriju Afganistana, ali na kraju su dakle, u roku 2 nedelje morali da se povuku kada on više nije bio politički i ekonomski isplativ, tako da sa te strane ne verujem da je, dakle, da će uspeti naročito bez i pouznog medijatora, ali dakle, najbitnijim tim ubeđenjem da obe strane i dalje veruju dakle, da one na terenu, odnosno na vojnom polju, mogu da odnesu prevagu i staniti im da diktiraju uslove dakle, druge strane. Tako da ne verujem da će doći do značajnih promjena. Ove promjene koje vidimo u kabinetu vlade Ukrajine je nešto očekivano što se dešava kroz rat. Tu mogu postati određeni problemi za Zelenskog, kojim se pokazalo da je to dakle, njegova slaba strana, dakle, formiranje ovog političkog personela, dok što se tiče domaće politike i pre svega, dakle, odnosa prema ratu i obezbeđivanju spoljne podrške, međunarodne podrške Ukrajine, dakle, tu ga ukrajinski građani veoma visoko kotiraju, ali ovo je slaba tačka, pa ćemo vidjeti, dakle, kako će opstati njegov rejting i njegova politička pozicija.
1: I možemo li za kraj, naravno, nezahvalno je davati bilo kakve prognoze ili predviđati bilo šta, naročito u ovakvom trenutku, u ovom trenutku sukoba, ali eto, par rečenica, da li mislite da smo trenutno bliži miru ili još snažnijem produžavanju rata?
0: Da, to su pitanja zaista od milijuna dolara. Ja verujem, nažalost, da nismo blizu nismo blizu miru i mislim da ovaj rat može dugo, dugo

0: dugo da potraje različitog intenziteta, možda, dakle, možda oslabi, ali ne verujem da se trenutno nalazimo u poziciji gde će jedna ili druga strana, naročito sa trenutnim stanjem na vojnom polju, da i jedna i druga strana će biti spremna za neke velike ustupke protivniku, tako da verujem da će rat verovatno potrajati gotovo sigurno tokom ove godine, ja verujem i tokom cele sledeće, dakle da nećemo doći do mira, naročito sada, dakle, kada idu međuizbori u Americi, ne verujem, dakle, bez nekih značajnih promjena na bojnom polju, dakle, ako Rusija odnese prevagu, onda će pokušati verovatno da diktira uslove Ukrajine sa te strane i vidimo radikalizaciju ruskog, ukrajinskog odgovora, više asimetričnih napada i slično. Sa druge strane, ukoliko, dakle, Ukrajina bude imala uspeha i ovi uspesi se možda nastave, dakle, poput ove kampanje dronovima, moguće, dakle, da i američki kongres i senat, gde ona uživa veću podršku nego u administraciji Donalda Trumpa, da će oni pokušati izvršiti pritisak, ali opet ultimativno bi sam mir zavisio, dakle, na šta bi ruska strana mogla da pristane, ali verujem da smo zaista daleko od toga.
1: Pratit ćemo naravno razvoj situacije i sva ona dešavanja u svetu koja bi mogla da utiču na rasplet rata u Ukrajini. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Za emisiju U središtu pažnje govorio je Dragoslav Rašeta iz organizacije Novi treći put.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Eko.
5: Slušate prvi program Radio Beograda.
6: U središtu pažnje.

0: 25 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Ujedinjeno kraljevstvo trebalo bi da dobije novog premijera. Izvesno je da će to biti Andy Barnum, bivši gradonačelnik Manchestera. Prema očekivanjima, on bi sutra trebalo da bude izabran za lidera vladajućih laburista, a time će i preuzeti i mesto predsjednika britanske vlade, zvanično najverovatnije već od ponedeljka. U susret tome, analiziraju se izazovi koji očekuju novu vladu i na unutrašnjem i na spoljnom planu. Nama će u tome pomoći istoričar Vukan Marković, koji nam se pridružio u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Ukoliko se sve bude odvijalo po planu, Andy Barnum trebalo bi da bude novi britanski premijer. Ovo je njegova treća kandidatura. Imao je jednu 2010. 2015. za vođu laburista. Uspjeh je sada izvestan. Pa kako su se sada poklopile kockice da on i preuzme očekivano to mesto?
1: On je imao... Ključna stvar za njegovu političku karijeru do sad je bila njegova dosadašnja funkcija gradonačelnika Manchestera. Andy Burnham je bio u svojoj mladosti suštinski deo centrističke struje laborističke partije. U doba Gordona Brauna je čak bio i ministar u vladi i nakon što Torijevci dolaze na vlast 2010. godine, laboristička partija je obnovila svoje stare rascepe, dakle na one centriste, odnosno desne, koji su oličeni najviše u Tonyu Blairu, ali i u Kiru Starmeru, dosadašnjem premijeru, i to su oni laburisti koje levica krivi da su odustali od radničkih prava, da su se pomirili sa interesima velikog kapitala, da su prestali da zastupaju interese sindikata i da su u suštini pomerili laborističku partiju ka centru, odnosno ka ono što se žargonski kaže liberalima. Burnham u međuvremenu polako prelazi levo u tim raznim rascepima, kako laboristi ne uspevaju da se domognu pobede na izborima u narednih 13-14 godina, oni osciliraju stalno između te dve frakcije, pa je onda Jeremy Corbyn, koji je najlevlji lider laborista od Clement Attlea, izgubio, dobio je Starmer, koji je suštinski desniji od bilo koga pre njih, i u celom tom raspetu Burnham je uspeo da se dokopa pobedničke formule kroz nešto što je zapravo regionalna politika. On je bio gradonačelnik Manchestera i to je plebiscitarno izabran sad na skorašnjim izborima. Imao je 2/3 podrške i bio je izrazito uspešan gradonačelnik Manchestera. Njegove politike su se ticale toga da je on manje više osnao ono što se zove prijateljski nastrojen prema biznisu. Dakle, nije te populističke i te levičarske, odnosno te da tako kažemo šire politike su uglavnom plaše biznis elite. On je u Manchesteru uspeo da napravi centra za biznis u Severnoj Engleskoj, ali isto tako uveo jako efikasan prevoz, uveo je bolji standard života i zapravo je na lokalnom primjeru pomirio te desnu i levu krilo laborističke partije, i to njemu daje legitimitet da postane nacionalna figura. Naravno, igra koju će sad igrati je posve drugačija.
0: Dobro, da, i svakako ćemo videti kako će se on sada snalaziti na tom nacionalnom nivou. Evo, da malo podsjetimo, dakle, i do toga kako je došlo da Keir Starmer zapravo i podnese ostavku sa svim tim preverenjima unutar laburista, i to da zapravo na neki način i onemogućava Burnhamu da dođe u poziciju da može da se kandiduje ili protiv njega, ili da posle njega preuzme tu funkciju lidera laborista.
1: Da, u Britaniji, pošto je u Britaniji postoji zakon koji to se zove zakon o fiksiranim parlamentarnim mandatima, znači izbori su uvek isti za sve, onda postoji nešto što su prevremeni izbori na pojedinačnim izbornim jedinicama. Starmeru je Burnham već godinama ozbiljan neprijatelj, u smislu što on predstavlja kontratežu onoj onoj vrsti laborista koji u suštini najviše liče na Tonija Blaira, na dakle centrističke londonske južnjačke, da kažemo tako, laboriste. Naravno, oni su se odvojili od Londona, gradonačelnik Londona ima svoju priču, laboristička partija je prilično regionalna u tom smislu. Kada su bili ti privremeni izbori pre 3 meseca u jednoj od izbornih jedinica na severu, aktivno, Starmer je aktivno blokirao Burnhamovu kandidaturu, čime je pokušao da onesposobi Burnhama na bilo koji način da se kandiduje za vođstvo partije, zato što po zakonu neko ko hoće da bude premijer ili vođa partije mora
0: biti
1: da bude
0: u parlamentu.
1: Član parlamenta, da. A to se sve dešava u kontekstu kada je Starmer izrazito nepopularan u javnosti i nekoliko epizoda je u zadnjih 2 godine dovelo do toga. Pre svega skandal sa Epsteinom, odnosno izbor Petera Mendelsona, koja je jedna vrlo interesantna ličnost, siva eminencija laborističke partije iz 90-ih i 2000-ih i jedan izrazito kontroverzan i amoralan u suštini lik u britanskoj politici i vrlo je blizak tom izvesnom McSweeneyu koji je zapravo doveo i omogućio Starmeru da postane lider laborista nakon sloma Jeremija Corbina. Dakle, cela ta elita laborističke partije oko Starmera je bila prokazana i na neki način je bila ukaljana tim odnosima sa Mendelsonom, sa Epsteinom. Međutim, to je samo jedna od tih epizoda. Starmer se posle svađao sa svojim službenicima u Ministarstvu spoljnih poslova. Starmer je onda imao prilično nezgodan odnos sa svojim samim kabinetom. Dakle, nekoliko stvari u zadnjih 6 meseca dovelo do toga da ga njegova partija aktivno traži zamenu. Međutim, oni su sačekali maj mesec kada su bili lokalni izbori u Britaniji, zato što su sačekali da Starmer izgubi te lokalne izbore kako bi mogli da ga, da njega okrive za to i da u suštini iskoriste to kao glavni razlog za njegovo isterivanje. Ali, pored svih tih epizoda i ove poslednjeg epizoda sa lokalnim izborima, pitanje je suštinski dublje i to pitanje njegove nepopularnosti neće zaobići ni Burnhama. Radi se o tome da Starmer je došao do te vanserijske pobede 2024. godine obećavši transformaciju britanske države i obećavši suštinski promenu pravca u načinu ophođenja države prema pojedincima. Ono što je ključna stvar za laborističko biračko telo nije više ni Brexit, nije više ni nisu više ni migranti, nije više ni odnos severa i juga, nego je cena života, odnosno sve lošiji odnos između rasta primanja i rasta potrošnje, odnosno troškova života, kao i sve veća nejednakost u britanskom društvu. To je dakle sa jedne strane, a sa druge strane centralna tema je državna ulaganja, odnosno ovi veliki državni sistemi koje već nekoliko godina suštinski ne obezbeđuju onu vrstu standarda na koju su Britanci navikli. To se pre svega tiče NHS-a, njihovog zdravstva, nacionalnog zdravstvenog sistema, ali isto tako ogromnih razlika u obrazovanju između delova države, kao i sve manje i manje društvene pokretljivosti koja je statistički najgora u zadnjih 25 godina. I to su neke stvari koje Starmer ne samo da je nasledio, nego su one, kao i sve sistemske stvari, nisu nužno posljedica jedne vlade, nego šire političke paradigme u kojoj se Britanija nalazi. I Starmer za ove 2 godine suštinski nije uspeo da adresira ni jedno od tih pitanja, niti je uspeo da oda utisak Britancima da će se nakon inicijalnih teškoća stvari kretati u boljem smeru. Drugim rečima, Britanci, iako Na primjer, to on koristio kao argument, britanska ekonomija je nešto bolje od ostatka evropske ekonomije, ali to prosječan Britanac ne osjeća, a pogotovo ne osjeća glasač laborističke partije, koji je sve više i više mlađi stanovnik velikih gradova. To su ljudi koji mogu samo da sanjaju o tome da će jednog dana imati nekretninu i da će moći decu da šalju u dobre škole. Dakle, Starmer suštinski nije postigao čak ni simbolički ono šta je ta transformacija trebalo da bude 2024. i time je najviše izgubio legitimitet. Ovi skandali o kojima smo pričali, ove dakle, epizode sa Epsteinom, Mendelsonom i sa lokalnim izborima su samo način na koji je laboristička partija odabrala da ga, da ga se otarasi.
0: Aj, kada pogledamo sada, zapravo govorimo otprilike sada nekdo o polovini mandata laborističkog premijera, pa eto, kogog on bio najverovatnije i bit će Andy Barnum, zapravo taj broj poslanika koji laboristi trenutno imaju možda ne odgovara broju glasača koji su, dakle, njima dali svoj glas upravo zbog specifičnog sistema, a i dakle kao odgovor na rast partije Reform UK.
1: Da, u Britaniji taj izborni sistem je suštinski dizajniran za zemlju koja ima dve partije, za dvopartijski sistem. On se, na engleskom se zove first past the post, dakle to je sistem gde je Britanija podeljena na 650 izbornih jedinica i pobednik svake izborne jedinice dobija, odnosno u svakoj izbornoj jedinici po jedan pobednik dobija mesto u parlamentu, nevezano za to za koliko je pobedio, niti vezano za to kolika je bila, na primjer, izlaznost u tom mestu. To znači da je u takvom izbornom sistemu bitnije kako su glasovi raspoređeni, a ne koliko ukupno glasova neko ima. I, na primjer, laboristi su sad imali najveću pobedu u svojoj istoriji savremenoj, a manje ljudi je ukupno glasalo za njih nego za Jeremija Corbina na izborima koje je on katastrofalno izgubio. To je, dakle, do tog paradoksa dolazi zato što je Britanija suštinski postala država od pet partija, odnosno sad već šest, pošto se taj Reform UK pocepao na dve. I taj izborni sistem, više te dve tradicionalne partije, laboristi i konzervativci, odnosno torijevci, zajedno imaju manje od 40%, a u parlamentu imaju preko 70% poslanika. Dakle, postoji ta disonanca između političke realnosti s jedne strane i, ajde da kažemo, legaliteta po kome laboristi sada vladaju. Međutim, ta disonanca postoji već dosta vremena. Ona postoji suštinski i ona je posebno naglašena od Brexita. I osnovna stvar u tome je što čak i konzervativci i sve ostale partije sad u suštini prave sanitarni kordon prema reformističkoj partiji Ujedinjeno kraljevstvo koju vodi Nigel Farage i sva ova pitanja o kojima smo sada pričali, dakle, u svim političkim kalkulacijama uvek se tiče ko ima najveću šansu da pobedi Faragea, odnosno ko ima najveću šansu da spreči dramatičan rast Reform UK-a koji se desi u zadnjih godinu i po dana. Tako da Barnumov izbor dobrim delom je ovako brzo sproveden, jer je na ovim prevremenim izborima na kojima je on sad izabran, on je praktično razneo reformističku partiju Ujedinjenog kraljevstva. Dakle, pokazao se da je taj profil političara u suštini jedini adekvatan da se suoči sa reformistima i sa tim oblikom krajnje desnice u Britaniji. I to inače važi i za torijevce i za liberalne demokrate i za zelenu partiju i za laburiste. Dakle, Barnum je na primjeru tog jednog jako malog mesta na severu Engleske pokazao da je, odnosno to je bila njegova intencija, da on tvrdi da je on taj, da je njegov pristup politici, da je, dakle, vraćanje politike na narod, da je adresiranje tog stanovništva koje je ugroženo način na koji se mogu zaustaviti reformisti. To je uspelo u zadnjih mesec dana. I onda imamo situaciju da će čovek, u suštini čovek koji postaje premijer Ujedinjenog Kraljevstva, dakle jedan od 10 najmoćnijih ljudi na svetu i čovek koji kontroliše nuklearno oružje, dobija tu funkciju tako što je za njega glasalo manje od 50.000 ljudi. Efekat straha protiv reformističke partije koji je proizveden u britanskim medijima je doprinilo tome da ovo bude, oni to zovu, krunisanje. Dakle, povukli su se svi ostali takmaci za mesto lidera laborističke partije i Burnham ostaje jedini koji tvrdi da će sad on da transformiše britansku politiku. Naravno, treba imati u vidu da reformisti sami imaju svoje probleme. Dakle,
0: da li Farage može da nastavi, kada pogledamo trenutnu situaciju, da li on može da nastavi taj rast koji reformisti zaista jesu imali, pa i na poslednjim lokalnim izborima?
1: Po svemu sudeći, oni su dostigli određeni limit u onom smislu u kome njihova mogućnost za rast je relativno ograničena, što ne znači da je malo ovo što su do sada dostigli. Dakle, Farage je u roku od 2 godine uspeo da dođe do preko 20% i da bude najpopularnija partija u državi.
0: Ima se očekuje neke projekcije da praktično se govori da može da zameni i konzervativce kao, dakle, tu neku desniju partiju.
1: Ako je gledati rezultate javnog mnjenja, on je već prestigao konzervativce. Tako da, u tom smislu je Farage praktično uzurpirao desno krilo Torijevske partije i izbacio ih iz svih njihovih lokalnih skupština gde su do sada bili. Međutim, ta reformistička partija je izrazito unutar sebe nekoherentna. Dakle, oni su imali nekoliko velikih rascepa. Šta više, još desnija partija se relativno skoro odvojila od Faragea i to je ova desnica, ultradesnica, ajde tako da kažemo, engleska. Farage je imao vrlo problematične odnose sa raznoraznim milijarderima američkim, sa Trumpom, sa kriptovalutama i optužen je da je u suštini za korupciju. Dakle, nije prijavljivao poklone. I to su neverovatno veliki pokloni, znači u pitanju su 5 miliona funti njemu, 10 miliona funti njegovoj firmi, 50 miliona funti partiji i tako dalje. Tako da je Farage prošle nedelje podneo ostavku na mesto parlamenta i sad on ide na prevremene izbore gde su ostale partije rešile da ga ignorišu. I sad da se dešava jedna farsična situacija da je jedini protiv kandidat na tim izborima čovek koji se zove Count Binface, odnosno grof lice od đubreta, na primjer, tako bismo rekli. Dakle, to je komičar koji na glavi drži kantu za đubre i koji je izgleda popularan u toj izbornoj jedinici. Tako da Faragu može se desiti da mu se prilično puno odbilo glavu ovi skandali sa korupcijom i nije isključeno da on izgubi od čoveka koji drži kantu za đubre na glavi. Tako da ta rast Faragea je usporena. Međutim, oni faktori i oni procesi koji su doprineli do njegovog rasta ni na koji način nisu nestali. Drugim rečima, to ogromno nezadovoljstvo establishmentom od strane uglavnom belačke, uglavnom severnjačke i uglavnom bivše levičarske populacije u Britaniji, koja je generacijama, oni sebe doživljavaju obespravljenim, koji sve lošije i lošije žive u odnosu na bogate elite. To su, dakle, strukturni problemi koji su u suštini oborili i Starmera, koji su doprineli rastu reformističke partije. To su upravo oni sistemski problemi koje sada Burnham hoće da adresira, odnosno oni sistemski problemi za koje on tvrdi da ima formulu. Ali ta njegova formula je u suštini mančesterizacija celokupnog Ujedinjenog Kraljevstva. Dakle, njegova ideja je da on primeni onu vrstu kohezije između politika države blagostanja i politika koje ulažu te državne sisteme s jedne strane i biznis orijentisanog poslovanja i stvaranje ovaj, tih biznis zona sa druge strane. Koliko je to moguće na nivou cijele Velike Britanije, to ćemo videti, međutim toga je on svestan i on u suštini planira da regionalizuje britansku politiku. U tom smislu će biti vjerojatno prvi premijer koji će dobrovoljno da delegira neke ingerencije koje su samo bile premijerske do sad na lokalne samouprave po uzoru na svoje ideje dok je bio gradonačelnik, ali vidjet ćemo koliko će to da bude uspešno.
0: Biće naravno vremena da ocenimo njegov rad. Evo samo u par rečenica, da li su njegovi aduti, odnosno da li je sve to što on planira da radi neki garant da će ostati na vlasti, dakle do sledećih izbora. Znamo da je u prethodnih nekoliko godina Ujedinjeno Kraljevstvo menjalo premijere, maltene kao Italija nekad. Da li sad možemo time što će on pokušati da uradi da očekujemo malo veću stabilnost?
1: Pa on je trenutno jako popularan, a izbori su za 2,5 godine, tako da nemaju puno vremena da ga zamene, sem ako ne bude nekih katastrofalno mislim, u nedostatku bolje reći ludačkih odluka kao što je imala Liz Truss dok je bila, koja je htela da uvede najneoliberalniji budžet u svetskoj istoriji, pa je onda smenjena za 40 i nešto dana. Ne deluje da će Burnham imati takvu vrstu egzibicionizma političkog, tako da u suštini njima ne preostaje puno vremena da nađu novog lidera i dobar deo partije se upravo zbog ovog Faražovog efekta i ovaj efekta reformističke stranke oko njega okupio. Tako da verovatno će on ostati do sledećih izbora. Ono što tu ostaje problem jeste što će on raditi po Starmerovom programu. Odnosno, on će sada morati da na neki način izvrne Starmerov program tako da ga prilagodi svom programu, odnosno onom programu sa kojim će on izaći na izbore. A sledeći izbori kad budu bili, Britanija uveliko neće biti država sa dve partije. Tako da čovek koji nema državno iskustvo na nivou cele države i čovek koji nema skoro nikakvo međunarodno iskustvo će u suštini predsedavati vrlo velikim promenama koje se dešavaju u Evropskoj uniji. U tom smislu je on u mnogo nebranijem grožđu nego što je bilo ko pre njega bio. On tvrdi da je ta unutrašnja transformacija britanskog društva i države bitnija od geopolitičkih izazova koji se tiču. Da li će to dovoljno biti glasačima, to ćemo videti, ali on je za sada je stabilniji nego što je bilo koji lider bio na početku svog mandata, sa izuzetkom Borisa Johnsona, ali biti Boris Johnson, ta intenzitet njegovog mandata je, ja mislim, neponovljiv.
0: A i nosilo jednu potpuno drugačiju vrstu ličnosti i pratit ćemo naravno sva dešavanja u Ujedinjenom Kraljevstvu. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Gost emisije bio je istoričar Vukan Marković, a bilo je to i sve za današnju emisiju U središtu pažnje, koju su pripremili i realizovali Srđan Manojlović, Žarko Bovan i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan ostatak dana.

0: Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Naša gošća je Anja Zelić, novinar, promoter, vlasnik jedne promoterske agencije, tako kažem, koja se bavi divnim nekim stvarima, umetnošću, kulturom i muzikom. Ako hoćeš, pre nego što pređemo na inostrane favorite, koje uglavnom ti nazviš, jedna lepa izložba se u Beogradu takođe dešava iz velike porodice Berber, nadaleko poznate.
1: Da. Tarik Berber je u pitanju.
0: Da.
1: On je u stvari zvanično italijanski umetnik, a naravno našeg, ili da kažem bosanskog porekla. Znači, on je čovek, mislim, od 10. godine živi i školovao se u Italiji, naravno ima i državljanstvo, pa se zato vodi kao italijanski. I to je ono primjer negde ljudi sa ovih prostora koji steknu slavu u svetu.
0: Da.
1: Prvo i tek onda budu na neki način priznati ovde kod nas. To je prepoznala galerija Sanjaj i uspela posle dosta vremena dogovora i pregovora sa njim da ga dovede u Beograd. Tako će Tarik Berber po prvi put izlagati svoje delo u Beogradu. U galeriji Sanje, nalazi se u Dositejevo 11. Izložba se otvara zvanično u sredu 20. maja i trajeće do 20. juna, tako da evo zaista preporučujem da svi odu i pogledaju Tarikova dela, zato što oni su u stvari splet onoga što je on pokupio od svog oca Omera i Amidže
0: i strica
1: Mersada i ono što je naučio u Firenci na akademiji gde je studirao ono što rade stari italijanski majstori.
0: Da.
1: Sada kad se to spojilo, naravno on je imao stvorio je svoj sopstveni slikarski jezik, a s obzirom da je mlad, on je takođe sad ušao i koristi nove tehnologije, tako da radi animacije za muzičke spotove i recimo jedna od najupečatljivijih animacija koju je uradio za spot poznatog italijanskog repera Marakaša.
0: Da.
1: Tako da je eto i tu napravio saradnju sa Lamborghinijem, je sarađivao sa...
0: svetski tip.
1: Da, ne svetski, znači prosto to gde je on izlagao, to je 2002. godine, on je bio i na jednoj izložbi koja je, bila u Firenci i proglašen za najperspektivnijeg mladog italijanskog slikara. Tako da... Eto, Tarik je na pravi način svoje genetske predispozicije iskoristio i zaista i otac i stric.
0: Da, velika umetnička porodica. Ponosni.
1: Da, ponosni na njega da nastavlja njihov put.
0: Divno. Anja, ako neko ima idole, to onda lepše živi. Čovjek treba da bude ispunjeni idolima, to su meni Nick Cave i Moby, u svakom slučaju. Moby je bio komšija Davida Bowie i oni su tako živeli dugo godina u istoj zgradi i pravi komšijski život, gde i Moby se pronalazio i vraćao, dovodio u red kao i David Bowie. Mi smo ga imali prilike poslednji put da sretnemo na onom tragičnom koncertu u paketu sa Amy Winehouse.
1: To je bilo pre 15 godina, da.
0: Da. Nije to bilo ni zapaženo kakav veliki umetnik dolazi zbog cele te situacije. Evo ga konačno čist i prav sa svojim bezvremenskim hitovima, večnim hitovima u Beogradu.
1: Tako je, da. Da, posle 15 godina, vraća se na Kalemegdan u stvari, pošto će i sada, 21. jula, na Donjem gladu Kalemegdana, biti Mobijev koncert. Pa ja mislim dovoljno reći Moby, ništa nije potrebno, kome god sam rekla, radim koncert, čiji Moby, da, dolazi se, moram da kupim karte. Ove, tako da mi je drago, zapravo koncertna agencija Charm Music,
0: dobro,
1: Srbija.
0: Da, oni rade lepe stvari.
1: Da, oni su zaista već, pa ja sa njima sarađujem sigurno 6-7 godina, da, ali ajde kažem i 10 godina unazad, na naše srpsku, odnosno čak i regionalno tržište su, mislim na Hrvatsku, Sloveniju, zaista doveli ono, svetska, neka od najvećih svetskih imena muzičke scene. Tako da evo, drago mi je, su nastavili i takođe, ove godine to da rade. Tako da je kao što smo rekli, Mobi 21. jula na Kalemegdanu, a 7. avgusta takođe, rekla bih, tvoj omiljeni.
0: Najomiljeniji.
1: Nikkei.
0: Bravo za vas.
1: Da.
0: To je stvarno poklon jedan Beogradu. Ono, ovdje ima ogromnu, ogromnu fanu.
1: Tako je.
0: Bazu i obožavaoci i poznavaoci.
1: Ovaj, da.
0: On čak dolazi, on sad snima novi album. Možda ćemo čuti upravo taj period kad on prolazi kroz pesme i malo publici, da, u najboljem trenutku ga dovodite.
1: Tako je, Nika Cave-a, da, potpuno je. Mislim, Nik Cave, ono, da kažem, nastupao je, doduše nije u Beogradu, sad kao, pa skoro je on bio u Beogradu, on je u stvari poslednji put bio u Beogradu na Riverfestu. I tu je, da kažemo, neka simple varijanta je bila, tako je, znači ono, što ja kažem, to je festivalski nastup, znamo šta je festivalski nastup, a šta je samostalni koncert.
0: Tako je.
1: I šta podrazumeva i produkcijski i repertoarom i svim, znači ono ipak ne može se porediti, ako ste fan, jel?
0: Nije bilo dovoljno, da.
1: Pa to nije, festivalski nastup je uvek, da kažem, na neki način ograničen i scenom i produkcijom i vremenski i tako dalje. Tako da i samim tim i energijom potpuno je drugačije. Tako da, realno, pre toga je Nik bio na Exitu, jel tako?
0: Da.
1: I to je to, realno, on je sigurno jedno, kažem, ako izuzmemo ovaj festival,
0: ali
1: nastup na Riverfestu, ali koncert Nik Cave and the Bad Seeds je bio 8 godine, ja mislim da ima od poslednjeg njegovog nastupa, čini mi se da je tako, da se ne vara. Tako da će ovo biti ono full package.
0: Na prelepu.
1: 7. avgusta na Donjem gradu Kalemegdana, to je prostor, svi znamo, jako je velik, lep, znači ono, bit će dosta mesta za publiku i zaista se nadam da ćemo, on je recimo već, pošto će Charm Music i u Puli, Pulskoj areni, organizuje njegov koncert, sad OK Arena je ima određeni kapacitet. Obe arene, prva je rasprodata, druga ja mislim da je pred rasprodajem. Sad kažem, kod nas je malo drugačija situacija, veći je kapacitet samog prostora, tako da eto, još uvijek ima ulaznica, pa će verovatno oni koji ne uspeju za Pulsku arenu da kupe, da dođu i u Beograd.
0: Čak i oni koji su gledali će doći, ja sam to radila.
1: E, tako je, pa to, da, pratila. Pa ne, meni je drago, jer zaista ne znam da li ti primećuješ poslednjih godina, koncertni turizam je zaista razvijen.
0: Jest.
1: I kod nas ljudi, kada čuju da je koncert u Beču, u Budimpešti, ne znam, u Italiji negde, znači to ono, kupuje se karte, seda se u kola i ide se na koncert, samo zbog toga se odlazi tamo.
0: Istina, i Beograd je postao takav grad.
1: I Beograd je, evo, imamo, sećaš se primjer Ramštajna, jel?
0: Da,
1: kada je nastupao ovde, koliko je tu stranaca došlo, tako da stvarno treba negovati i osim festivala koji se organizuju, koji takođe privlaču u Beograd turiste, negovati taj koncertni turizam i to da se organizuju ovde koncerti velikih svetskih zvezda.
0: Slažem se potpuno.

0: Divne si nam priče rekla.
1: Imam još nešto.
0: Stvarno, izvolite.
1: Da, kad smo kod stranaca.
0: Izvolite.
1: Kada smo kod stranaca, 12. juna, sad malo preskačemo, prvi put u Srbiji će nastupiti bend Kaleo. To je zapravo, znate, ono kada znate pesme, a iz nekog razloga uopšte niste svesni ko ih peva.
0: Da.
1: Imamo
0: mnogo primjera, da.
1: Ja onda kad god kažem, nastupa Kaleo, kao, ko je to? Nikad nisam čuo. I onda ja kažem, way down we go, wow, pa da. Znači, to je hit, to je pesma koja je ušla ono u Spotify Billions, jer ima milijardu i po streamova, to je pesma koja je ono 3 miliona na TikToku šerova, znači pesma stvarno hit koji svi znamo, ali niko ne zna ko peva to.
0: Da, istina.
1: Ozbiljno. Tako da, to
0: gde
1: je,
0: su oni? Gde će da drže?
1: Oni će biti u Luci Beograd, znači 12. juna, dva dana pre Urbana.
0: Dobre.
1: 12. juna u Luci Beograd, isto taj open air corner, nastupit će bend Kaleo po prvi put. Oni su bend koji nekako bira da nema nastupe u, da kažem, u klasičnim koncertnim prostorima. I i spotove, recimo, za svoje pesme sviraju samo uživo, da uživo izvode.
0: Da.
1: Znači, potpuno su ono live svirkama posvećeni. I recimo, baš za ovu pesmu, Way Down We Go, su spot snimili, to je, su prvi koji su, band koji je, odnosno da je iko ikad uradio, su snimili u vulkanu, u unutrašnjosti vulkana jednog na Islandu, jel? Ima ih onoliko. Znači, oni su se, ne znam koliko im je trebalo prvo da se spuste do naravno sad su tu tehniku, rasvetu, sve što je potrebno za live svijet.
0: I da odsviraju život.
1: I uživo odsviraju ono u srcu planete Zemlje. Mislim, u unutrašnjosti planete Zemlje. Da, neverovatno.
0: I doći će u Beograd.
1: I dolaze u Beograd. Tako je, samo zapamtite, Kaleo. Kaleo, jednostavan naziv. I recimo, meni se jako dopada njihova pesma Run No More. Isto poslušajte, ili ti ako budeš imala prilike u toku ovog našeg razgovora da pustiš te dve pesme, svima će biti jasno o kome se radi. Tako da ja se baš radujem tom koncertu. Kažem, prvi put ću imati priliku da ih vidim i ono što ja kažem, uvek treba dati priliku i otići na koncert iako možda i ne znaš ko i šta, ali uvijek treba dati priliku i sigurno sam da ljudi neće biti razočarani. I imam još jedan.
0: Nemoj da pričaš. Izvoli, draga Anja.
1: Znači, još jedan opet iz kuhinje Char Music Srbija.
0: Dobro.
1: U pitanju je, sad ja se nadam da ću dobro izgovoriti, beloruski band koji se zove Molčat Doma ili Molčat Doma. Ne znam ruski, pa onda. I sada to je u bukvalnom prevodu znači ćute kuće.
0: Da.
1: Je naziv benda. E sad, i oni su bend koji je, naravno, zahvaljujući društvenim mrežama, da kažem, postigao svetsku slavu. I sad su iz svoje Belorusije, naravno, preselili se i žive u nekom Americi, imaju producente tamo i tako dalje. Ali njihov hit koji je u stvari ogroman hit na TikToku se zove Suduno.
0: Dobro.
1: Tako da pogledaj u vašoj bazi. Hoću. Ako budeš u prilici.
0: Hoću, pronaći ću.
1: Možeš da pustiš da se čuje pesma. Sad, kako bih opisala njihovu muziku, znači da, oni su iz Minska, a oni su u stvari post-punk, new wave, synth-pop trio.
0: Zanimljivo. I, to će biti da, interesantno.
1: Baš će biti. Mislim, pretpostavljam koga će najviše biti da, u publici. Da. Ali, ali stvarno, oni su znači 7. jula također Luka Beograd, Open Air Corner. Tako da će, eto, zaista biti interesantno videti ih. Znači, kažu da njihov izraz stoji na raskrsnici post-punka, new wave-a i synth-popa uz prepoznatljivu gotik atmosferu i estetiku koja podsjeća na klasike žanra, ali u savremenoj autentičnoj interpretaciji. Mislim, sad je ovo, da kažem, tumačenje ili opis nekog njihovog pravca.
0: Dobro, to je nešto novo za nas. A, s tim što,
1: s tim što su oni nastupali već u Beogradu, da, 2020. godine u klubu Dragstor, i taj koncert je bio rasprodat.
0: Jasno. Da, vidiš, molim da, te. Posvetiti
1: 12.
0: pažnju,
1: februara 2020. to je sam početak ispred korone.
0: Da, ispred pandemije, da. Da. Neposredno. Pa,
1: da, neposredno pred pandemijom. Tako da, eto, da, nisu ni oni po prvi put ovde, ali sigurno, da, čak mislim da su i na Exitu isto imali jedan nastup koji je bio zapažen.
0: Zanimljivo, možda je jako najzanimljivije otići i proučiti, da vidimo šta uz ove sve divne stvari koje si nam rekla. Da. Draga Anja, ti si jedna divna i dobra žena, kvalitetna. I želimo ti da ideš na ove sve događaje koje si nama ponudila i poklonila,
1: pa
0: i da se lepo osjećaš, da iz svog tog ogromnog posla izađeš i da uživaš.
1: Tako je, da pređemo u emociju i prepuštanje muzici.
0: A to
1: sigurno
0: ćemo i mi uraditi, gde sigurno god budemo stigli.
1: Sigurno.
0: Hvala ti najlepše na svemu.
1: Hvala, Kaća, i tebi puno, i stvarno mi je uvek zadovoljstvo dođem, pa sigurno sam da se vidimo u toku leta još neki put.
0: Da, u toku leta više puta ćemo se videti, da vidimo, da pravimo preseke šta.
1: Imam ja još koncerta nego su oni malo dalje, pa da se zaustavimo na leto.
0: Vrlo brzo se onda vidimo, da. Pravo je zadovoljstvo. Poštovani slušalci, naša gošća bila je Anja Zelić. Pričali smo o divnim koncertima i dala vam je ponude koje se ne odbijaju ako hoćete da vam život bude lepši. Jednostavno rečeno. Svako dobro, draga Anja.
1: Hvala, sve najbolje svima.

0: us without you.
1: Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.

0: srpski na srpskom.
1: Autoriteti Mihajlo Stevanović. Akademik Mihajlo Stevanović bio je redovni profesor i upravnik katedre za južnoslovenske jezike i opštu lingvistiku Filozofskog fakulteta u Beogradu, direktor Instituta za srpsko-hrvatski jezik, urednik Srpskog dijalektološkog zbornika, južnoslovenskog filologa i časopisa Naš jezik. Više puta smo se u našim emisijama pozivali na autoritet profesora Stevanovića i njegovo dvotomno kapitalno delo Savremeni srpsko-hrvatski jezik, kao i na rečnike koje je uređivao ili bio saradnik na njihovoj izradi, Matičin šestotomnik i rečnik Akademije nauka. A danas ćemo čuti kako je 1982. godine za Radio Beograd govorio o jezičkim problemima kojima se mi i posle toliko decenija i dalje bavimo. Reč je o rekciji glagola predsedavati, o upotrebi izraza biti prisutan i o stranim rečima. Najpre o tome da li se predsedava sednici ili sednicom. Nedoumica iz 80-ih, aktuelna i danas.
2: Suprotno je prirodi našeg jezika, svako remećenje rekcije glagola u njemu, s kojim se danas često srećemo. Poremećena je između ostalih i rekcija glagola predsedavati. Slušamo i čitamo svaki čas kako ovaj ili onaj predsedava skupom, zborom, sednicom, skupštinom ili bilo kojim srodnim telom. Do čega je vrlo verovatno došlo po ugledu na rekciju glagola komandovati ili upravljati. A mi preporučujemo da komandovanje i upravljanje ostavimo komandantima i upravnicima, a da od predsjednika tražimo da predsjedava telu, a ne telom koje ga je zato ovlastilo dajući mu poverenje da bude predsjednik.
0: Srpski na srpskom.
1: Profesor Mihajlo Stevanović je smatrao da će slušaoci znati šta je rekcija glagola. A mi danas, kada je u medijima veoma popularno reći da gledaoci i slušaoci razumeju, diskretno sufliramo. Rekcija je svojstvo glagola da zahteva dopunu u određenom padežu s predlogom ili bez njega. A glagol predsedavati traži dopunu u dativu. To je i dalje aktuelna jezička nedoumica kao i pogrešna upotreba izraza biti prisutan.
2: Zatim je danas u našem jeziku sve svuda prisutno. Prisutan sam prema tome danas ja ovdje u ovome razgovoru. Ali valjda nisam prisutan samo, nego vrlo aktivan. A kad je čovjek aktivan negdje, ne može se za njega reći da je samo prisutan. Prisutan je recimo građanin koji se poziva da bude prisutan kod nekog isljednog organa kada vrši isljeđenje okrivljenoga. I on je tu samo prisutan građanin. Vrlo je zanimljivo da u jednom slučaju ja nisam zapazio nikad da se kaže kako je bio prisutan ovaj ili onaj komandant na Sutjesci recimo, ili na Neretvi, ili na Kadinjači, ili bilo gde kada se tu vodila borba. I hvala Bogu što instinktu nikome, bar da sam ja čuo ili pročitao, ne dopušta da kaže tu besmislicu. A i kako bi bio samo prisutan neko ko je aktivno učestvovao u borbi. Ali sam zato i više puta pročitao da je Ivo Andrić prisutan u našoj književnosti 60 godina. E pa, ako je Andrić prisutan, ja ne znam ko je vladao u toj književnosti.
0: Srpski na srpskom.
1: Mogli bismo reći da su strane reči u našem jeziku oduvek bile prisutne, ali pošto znamo da su prisutne i odsutne osobe, a ne stvari, kazat ćemo kako se o njima nikad nisu svi lingvisti izjašnjavali jednako. Slušamo kakav je stav o stranim rečima imao Mihajlo Stevanović.
2: Strane reči, kad imamo dobre, prave domaće reči ili izraze, ne treba upotrebljavati. To je moje mišljenje, a i mnogih drugih, naravno, koji misle o lepoti jezika i što je važnije o efikasnosti njegovoj. Ali da se razumemo, ja nisam apsolutno protiv stranih reči, nego ih smatram da su često nužne, da kako kad su na pravome mjestu upotrebljene i kad nemamo domaćih. Naročito ako se odnose na naučne i stručne termine, mislim da su čak i bolje od domaćih reči. Možda bi, ja smatram, dobro bilo i favorizovati strane termine na prvome mjestu zato što su oni mahom autentičniji. Autentičniji su za nas već po tome što su nemotivisani, što im ne znamo etimologije.
1: Akademik Mihajlo Stevanović govorio je za emisiju Gost drugog programa Miloša Jevtića 1982. godine. Snimke iz zvučnog arhiva Radio Beograda odabrala i emisiju priredila Mirjana Blažić, majstor tona Branislava Urošević.
0: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je potpisan dvogodišnji sporazum o saradnji između Srbije i Svetske zdravstvene organizacije. Na sastanku sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da će sporazum doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane. Sastanku se preko videolinka pridružio i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge. Vučić i Kluge su razmenili mišljenja o daljem usklađivanju srpskog zdravstvenog sistema sa evropskim standardima u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boravio u zvaničnoj posjeti Vašingtonu na poziv državnog sekretara Marka Rubija. Kaže da je glavni razlog pokretanje strateškog dijaloga zakazanog za sutra, koji će unaprediti kulturnu, naučnu, ekonomsku, a pre svega energetsku saradnju dveju zemalja. Posjet u Vašingtonu Đurić je započeo učešćem na ministarskoj konferenciji posvećenoj borbi protiv političkog terorizma. Posle samita posjetit će sedište NASA, gde će biti potpisan sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis. Opširnije Marina Bajić.
3: U obraćanju iz Vašingtona posle konferencije o političkom terorizmu, šef srpske diplomatije Marko Đurić poručuje da je cilj skupa da se uspostavi međunarodni dijalog i da se organizatori i finansijeri političkog nasilja identifikuju i sankcionišu.
4: Srbija ponosno učestvuje na ovom samitu zato što kada je reč o borbi protiv političkog nasilja, mi imamo šta da kažemo. Najpre, Srbija snažno osuđuje kukavičke terorističke napade na život predsjednika Trumpa i pokušaj ubistva koji su se desili prošle godine. Snažno osuđujemo ubistvo Charlija Kirka, sećanje na koga je obeleženo u našoj zemlji i grafitima i slikama i izrazima podrške onome što je radio.
3: Učešće na konferenciji o političkom terorizmu Đurić je iskoristio i da govori o nasilju koje se sprovodi prema Srbima u regionu.
4: Samo zbog toga što su Srbi, zbog toga što su hrišćani, protiv njihovih škola, protiv njihovih crkava, protiv njihovih institucija. I to nasilje nije naivno, politički je motivisano i veoma sistematično i metodično. Ovo je mesto da se progovori o tom nasilju i o saradnji kako da takvo nasilje bude sprečeno.
3: A Vašington je, zaključuje Đurić, mesto na kojem se moralo govoriti i o političkom nasilju koje se, kako kaže, dešavalo u Srbiji prošle godine.
4: Poštujući, naravno, potrebu da sa poštovanjem govorimo i o našim političkim protivnicima i da ne iznosimo prljav veš pred svet, ali delovanje ekstremističkih organizacija, kao što je Antifa, kao što su Krvave šake, organizacije koje napadaju parlament, Skupštinu Srbije, koje napadaju javne institucije, sudove, koje izazivaju nasilje i nerede na ulicama, jeste političko nasilje koje po oceni i kvalifikaciji pravosudnih organa ponekada i prelazi granice terorizma.
3: Posle konferencije koja je posvećena borbi protiv političkog terorizma, plan je da ministar Đurić poseti sedište NASE, gde bi trebalo da bude potpisan sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis. Najvažniji deo posete uslediće u petak, kada će biti pokrenut strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Na postojeće umanjenje od 10%, vlada je dodatno smanjila akcize na derivate za još 10%. To znači da će od 20. do 26. jula ukupno smanjenje akciza na gorivo biti 20%. Vlada obrazlaže da je to jedna od mera za očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštite domaćeg tržišta od globalnih posljedica rasta cena nafte. Srbija i Rumunija nastavljaju saradnju na jednom od najznačajnijih energetskih projekata u regionu. U Bukureštu je potpisan memorandum o razumevanju koji bi trebalo da olakša razmenu informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović najavila je da će Srbija već ove godine započeti izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije. Pripremila Tijana Lukić.
5: Memorandum koji su u Bukureštu potpisali ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i premijer Rumunije Ilije Boložan predstavlja novi korak u pripremi projekta reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Dokument predviđa intenzivniju razmenu informacija i koordinaciju dveju zemalja. Ministarka Đedović-Handanović kaže da je Srbija već formirala zajedničke radne grupe sa rumunskim partnerima i planira da tokom ove godine započne izradu dokumentacije.
6: Rumunija i Srbija su najbolji susedi, zemlja sa kojom imamo odlične sveobuhvatne bilateralne političke ekonomske odnose i da Đerdap 3 predstavlja jedan pravi potencijal da tu saradnju još više učvrstimo i donesemo više energetske sigurnosti našim građanima. Oni su jako otvoreni, zainteresovani da sarađujemo na razvoju projekta Đerdap 3, da razmenjujemo informacije. Mi smo već određene analize sa njima podelili o hidrološkim studijama. Takođe smo analizirali mogući uticaj reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 na postojeći rad Đerdapa 1 i 2 i on je sveobuhvatno pozitivan.
5: Ministarka navodi da bi Đerdap 3 Srbiji omogućio bolje balansiranje elektroenergetskog sistema, lakšu integraciju obnovljivih izvora energije i postao bi najveće skladište električne energije u ovom delu Evrope. Istovremeno, u toku je i evaluacija zainteresovanih kompanija koje bi mogle da učestvuju u realizaciji projekta.
6: Nameravamo da nastavimo to da radimo i kroz realizaciju projekta reverzibilne hidroelektrane Đerdapa 3 koji ima sveobuhvatan značaj za energetsku sigurnost i bezbednost Srbije, ali i za, rekla bih, za ceo region i za celu Evropu u tom smislu, jer ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u Evropi, a svakako u jugoistočnoj Evropi. I u tom smislu Srbija ima mogućnost da sebe energetski obezbedi za decenije koje dolaze.
5: Rumunski premijer Ilije Boložan ocenjuje da memorandum predstavlja važan okvir za nastavak saradnje, ali i da je neophodno detaljno sagledati sve koristi i uticaje budućeg projekta. Naglasio je da su reverzibilne hidroelektrane ključne za stabilnost elektroenergetskih sistema, jer omogućavaju skladištenje viškova energije i njihovo korišćenje kada je potrošnja najveća.
7: Saradnja Rumunije i Srbije u oblasti energetike od izuzetnog je značaja za obe zemlje. Potrebno je detaljno analizirati koristi Đerdapa 3, a za Rumuniju je važno da razvoj tog projekta bude usklađen sa radom hidroelektrana Đerdap 1 i 2. Energija je danas pitanje bezbednosti, ekonomske konkurentnosti i životnog standarda građana. Potrebni su nam kapaciteti koji mogu da obezbede stabilnost elektroenergetskog sistema kada proizvodnja varira.
5: Pored saradnje na projektu Đerdap 3, Srbija i Rumunija nastavljaju i aktivnosti na gasnoj interkonekciji, povećanju kapaciteta za prenos električne energije i povezivanju tržišta električne energije. Cilj je jačanje energetske bezbednosti obeju zemalja.
0: Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U severnom delu Kosovske Mitrovice uhapšene su tri osobe. Osumnjičene da su falsifikovanim dokumentima pokušala je da dobije ovlašćenje od notara za prodaju i kupovinu nekoliko parcela tuđeg zemljišta, saopštila je policija u Prištini. Tokom pretresa pronađeno i zaplenjeno više dokumenta u vezi sa slučajem. Po odluci tužioca, osumnjičeni su privedeni. Savet Evropske unije imenovao je Portugalca Antera Alfarela Oliveira Lopeza za novog šefa Eulexa. On će na to mesto naslediti Giovannija Pietra Barbana, a dužnost će preuzeti 10. avgusta. Iz sveta. Američka centralna komanda gađa iranske vojne mete, uglavnom u okolini Ormuzskog moreuza. Revolucionarna garda napada američke baze u regionu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je udarima na civilnu infrastrukturu, a Teheran najavljuje recipročne napade. Detaljnije Sanja Brkić.
5: Američka centralna komanda napada vojne mete u Iranu. Administracija u Vašingtonu navodi kako je cilj omogućavanje slobodne plovidbe kroz Ormuzski moreuz. Pozivajući se na tri neimenovana američka zvaničnika, Reuters prenosi da se vojni kapaciteti Irana uništavaju pre nego što se preduzmu još složenije operacije. Napadi bi trebalo da pruže dodatne vojne opcije predsjedniku Donaldu Trumpu, koji ceo svet drži u neizvesnosti o svojim narednim koracima, navodi agencija. Šef Bele kuće kaže da se uspeh američkih operacija ne dovodi u pitanje.
8: Islamska republika trenutno nije srećna. Ovako nešto je trebalo da uradimo nekad u prethodnih 47 godina. Sada bismo lakše rešavali probleme. Imaju veliku želju da dođu do dogovora. Saznaćemo uskoro da li ćemo imati sporazum ili ćemo morati to da završimo na drugačiji način.
5: Dronove i projektile iz Irana prijavljuju zemlje regiona, Bahrein, Kuvajt, Jordan. Iranske vlasti navode da su u suštinskom i egzistencijalnom ratu sa Amerikom. Upozoravaju da je Ormuzski moreuz crvena linija, te da se iranska kontrola ne sme dovoditi u pitanje. Vojni portparol Ebrahim Zolfakari kaže da će Iran okončati svako mešanje Amerike u dešavanja na Bliskom istoku.
8: Sjedinjene Američke Države kao zemlja koja čak i ne pripada našem regionu nemaju pravo da se mešaju u dešavanja u Ormuzskom moreuzu. Ukoliko ispune svoje pretnje i napadnu našu infrastrukturu, odgovorit ćemo istom merom. Nijedna zemlja u regionu neće biti pošteđena.
5: Posrednici u pregovorima nadaju se da će dve strane ipak uspeti da sva sporna pitanja reše diplomatskim putem. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Pakistana Tahir Andrabi apeluje da se razgovori nastave i da se sprovodi memorandum o razumevanju.
8: Veliki broj država, naročito u okviru globalnog juga, osjeća snažne posljedice situacije u Ormuzskom moreuzu. Pakistan je spreman da posreduje kako bi se razrešili problemi u snabdevanju energentima i drugim proizvodima. Razgovaramo sa svim ključnim akterima i nadamo se da će se sve završiti mirno.
5: Američki predsjednik zapretio je da će naredne sedmice napasti mostove i elektrane ukoliko se Iran ne posveti pregovorima. Teheran najavljuje da će u tom slučaju gađati preostalu infrastrukturu u regionu. Odgovor će, kako se navodi, biti jači i destruktivniji nego tokom prethodnih razmena udara.
0: U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Zaporožje. Ima žrtava i povređenih. Ukrajinski parlament odobrio je novi sastav vlade, koju će predvoditi Sergije Korecki. Predsjednik Volodimir Zelenski još razmatra kandidata koji bi zamenio ministra odbrane Mihajla Fedorova, čija je smena izazvala masovne proteste u Kijevu i Lavovu. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer u Kijevu se sastao sa Zelenskim i najavio da će Ujedinjeno kraljevstvo izdvojiti 300 miliona evra pomoći Ukrajini i zajedno sa Švedskom obezbediti 16 savremenih aviona za jačanje njene odbrane. Slušate vesti. Narodna banka ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u 2025. godini od 211,8 milijardi dinara, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković na sednici Skupštinskog odbora za financije. Ona je dodala da će od dobiti iz operativnog poslovanja 70%, odnosno 33,7 milijardi dinara, biti preneto u budžet Srbije. Navela je da se zaključno sa junom ove godine u trezorima nalazi 54,6 tona zlata i naglasila da zlato i devizne rezerve nisu stvar prestiža, već pružaju sigurnost i prostor da u teškom trenutku Narodna banka odlučuje sama u skladu sa interesima zemlje. U novoj mobilnoj ambulanti postavljenoj u Maloj Plani kod Smederevske Palanke, premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar pregledali su pacijente. Macut je rekao da se mobilnim ambulantama građanima približava zdravstveni sistem, pre svega na primarnom nivou. Ukazuje da će to sigurno pomoći stanovnicima manjih mesta koje su udaljene od većih zdravstvenih centara. Meštani dva sela kod Bačke Palanke, Neština i Vizića, koji traže rešenje problema sa primjenom evropskog EES sistema kontrole putnika na graničnom prelazu s Hrvatskom, jer žive u pograničnom području, i dalje blokiraju raskrsnicu na putu ka granici. Na svaka dva sata propuštaju putnička vozila na 15 minuta, a teretni saobraćaj je obustavljen. Srpske vlasti su pisale hrvatskim, tražeći da im se omoguće specijalne propusnice za svakodnevni prelazak granice, zabeležila Nataša Ćimović.
9: Primjena evropskog sistema evidencije ulazak i izlazak iz Šengena zagorčala je živote žiteljima Neština i Vizića. Iako administrativno pripadaju opštini Bačka Palanka, do tog grada mogu da stignu jedino prelaskom kroz Hrvatsku. Problem je eskalirao pre neki dan, kada su hrvatski graničari pojedine meštane vratili sa granice i zabranili im ulazak u Schengen zonu. Stoga oni protestuju na graničnom prelazu i blokiraju saobraćaj. Kažu tako će biti dok se ne reši problem.
10: Svaki dan prelazimo granicu Hrvatsku, idemo na posao. Od subote nam je to onemogućeno zato što smo po njihovom ispucali 90 dana koje smo imali. A svaki dan nam treba i na posao. Imam dete koje vozim u vrtić u Bačku Palanku. Isto tako radim u smenama.
11: Ne mogu da pređem na svoj posao u Bačku Palanku, gde radim već 24 godine. Juče su me hrvatske vlasti vratili sa granice.
12: Autobus do 40 minuta dok ne iskenira, čeka se na granici. I onda se napravi kolona, znači do Bačke Palanke nama treba sat i po da stignemo.
13: Mi smo se obraćali urbanoj samoupravi, ona se obraćala institucijama, institucije su pokušavale, i Hrvatska je svaki put odbijala to.
9: I ponovo je pisano hrvatskim institucijama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da je sa hrvatskim ministrom Davorom Božinovićem razgovarao o uvođenju posebnih propusnica za ljude koji žive u selima Neštin i Vizić, kako bi im bio omogućen nesmetan prelazak granice. Predsjednik jedne od te dve mesne zajednice, Siniša Vujesinović, rekao nam je da za sada još nema odgovora.
14: Trenutno nemamo nikakvu informaciju od hrvatskih vlasti, imamo informaciju od naših državnih organa da su spiskovi ljudi predati hrvatskoj strani. Očekujemo tu povratnu informaciju kako bismo znali malo da relaksiramo ovu blokadu, jer ljudima jednostavno dogorelo do noktiju, ne možemo da idemo u svoju opštinu i morali smo se odlučiti na ovaj korak. Trenutno je u toku blokada graničnog prelaza Neštin,

0: propuštamo putnička vozila na svaka 2 sata, na parne sate po 15 minuta. Blokada će trajati do ispunjenja našeg zahteva.
1: Kao što smo rekli, Neštin i Vizić administrativno pripadaju opštini Bačka Palanka, ali žive u Sremu, odvojeni od ostatka opštine rekom Dunav. Zbog takvog geografskog položaja, stanovnici ova dva sela decenijama prelaze preko Hrvatske kako bi stigli do Bačke Palanke, gde rade i obavljaju svakodnevne životne obaveze. Također nadaju se, kako kažu, i davno obećanom mostu preko Dunava, koji bi trebalo trajno da reši njihov problem.
2: Avionom vlade Srbije sutra će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, koji je posjetio povređene, kaže da su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Samo je 10-godišnji dečak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Sutra će biti transportovani pacijenti koji su na lečenju u Kotoru i Risnu. Na aerodromu u Tivtu njih će prihvatiti lekarske ekipe Niškog kliničkog centra i prevesti na Niški aerodrom. Određen je pritvor vozaču kombija iz Kotora. U sportskom delu emisije govorimo o odbojci i fudbalu. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
3: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nadmetaće se u Ligi nacija sa Ukrajinom od 20 časova u Beogradskoj areni. Naši odbojkaši su sinoć izgubili od Turske sa 3:0, a najbolji pojedinac Pavle Perić nastupao je 100. put za nacionalni tim i dobio dres sa brojem 100.
4: Pa jeste velika čast i veliko zadovoljstvo. Ja sam jako srećan zbog tog broja utakmica. To je već 5-6 godina koliko sam ja u reprezentaciji, ali mislim, zamenio bih tu nagradu za ovu pobedu protiv Ukrajine, da ćemo sve od sebe da odigram što bolje i da vas ne razočaram.
3: Fudbaleri Vojvodine gostuju Ferencvaroš od 20 časova i 15 minuta. Reč je o duelu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, o revanš utakmici. U Novom Sadu klub iz Mađarske slavio je sa 2:1 pre 7 dana.
2: Nevreme praćeno jakom kišom, grmljavinom i sitnim gradom pogodilo je područje opštine Prijepolje. Najviše padavina zabeleženo je u naseljima Kolovrat, Ratajske i Ravne. Zbog intenziteta padavina voda se zadržavala na kolovozima i otežavala se obraće. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviša dnevna 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti javnog radio servisa od 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Nena Selaković. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Miroslav Vujčić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
5: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Oni kurkeske emisija kam od havarelacije prekale romaniku patne rigata na kutna Čehoslovakijata. Od ova akti je raštraki politika prekalo Roma, kjerela si ne represivno taj asimilacijeno napija prekalon. Jek je maj pareolenda, sine praksa institucionalizacijaki, e romane čavengi taj olengo pozor ulavi be olenge familijenda. O čaveng jardiano internatija, kjera taj specijalno skole, telova keri be sebe pi edukuj be taj pošuka ređivdi pe. No mađahar intervencije sinolen vaš reso, te tiknjaren relacije o lengje e so bijandenda ta je kupatnata. Ano dokumentija kotar od ova, vaš vakti tedi kolpe saro skole taj od hagarutne sinolen butijano realizuj be ađahar politikako. U lavde pinđardi situacija sitor kotar litovel taj prostejev ko miljenješal pinda trito berš kana deštine čave pozor ingerdeano kjera ediki paske. A kava misal si kavela sar sistematikano inženjering prminela sine dživdipe romane familijengo bio lengje manglipa. Trauma e ulavi baski muklja bare konsekvencije e avutne generacijengje. Ano lunđeri pekam od hava artiklo kotar portali romea.cz savo sam od havela kotar aka je pari situacija.
3: U nastavku prenosimo članak objavljen na internet portalu romea.cz u kome se objašnjava praksa institucionalizacije romske dece i njihovog smještanja u internate, domove za decu ili specijalne škole u posleratnom i komunističkom periodu u bivšoj Čehoslovačkoj. Te prakse se mogu posmatrati kao deo različitih prinudnih intervencija državnog aparata u živote romskih porodica. To je ujedno bio i jedan od najrepresivnijih asimilacionih alata primijenjenih nad ciganima sa ciljem da se spriječi utjecaj roditelja i celih porodica na vaspitanje i obrazovni put njihove dece. Ideja internata bila je snažno povezana sa nastojanjima države da se eliminiše nepismenost među romskom decom, što se često rješavalo osnivanjem specijalnih odjeljenja za romsku decu. Tih godina prosvetni radnici i službenici narodnih odbora, lokalnih upravnih jedinica u komunizmu, često su se žalili da romski roditelji navodno nisu zainteresovani za obrazovanje svoje dece, da je pohađanje škole među Romima bilo slabo i da je utjecaj ciganskih porodica navodno bio negativan u celini kada je reč o vaspitanju njihove dece. Zbog toga su škole u nekoliko mjesta širom Češke, u dogovoru sa narodnim odborima i javnom bezbednošću, prihvatile radikalnije rješenje, navodno usmereno ka boljoj integraciji te dece u društvo i iskorenjivanju nepismenosti. Od 50. godina najduže aktivna i najpoznatija specijalna škola za romsku decu u Češkoj bila je takozvana Škola mira u Kvetušinu, koju je vodio učitelj Miroslav Dedić i koja je osnovana 1950. godine. Tu je školu završilo oko 300 dece. Na mnogo načina ta specijalna škola postala je simbol tadašnjeg vjerovanja da prosvetni radnici mogu usmeriti romsku decu ka boljem životu, iako je ujedno predstavljala primjer rizika koji proizlaze iz društvenog inženjeringa. Ipak u ovom članku pažnja je usmerena na drugi primjer državne intervencije u živote romskih porodica, koji je do sada ostao izvan interesovanja istoričara i medija. Intervencija koju predstavljamo bila je detaljno pripremljena i sprovedena jula 1953. godine, kada su deca iz romskih porodica koje su živjele na putu u Litovelu i Prostejovu nasilno odvođena iz svojih domova i formalno poslata na rekreaciju u Jesenik. Operacija je namjerno ciljala decu porodica nomadskih cigana, koji su tada bili prisilno smešteni u svojim kolima i karavanima na određenim kamp mestima u Litovelu i Prostejovu. O tome je detaljno izvestio novinski članak pod naslovom Deca iz ciganskih karavana, koji je tada napisao regionalni inspektor za fizičko obrazovanje J. Latal. Na osnovu arhivskih izvora saznajemo da je oko 50 osoba iz ove grupe nomadskih cigana kampovalo u svojim vagonima u Litovelu od jeseni 1952. godine. Po prezimenima, najčešće Stojka, Bihari, Pilo, Daniš ili Lakatoš, i mestima porekla u Slovačkoj, posebno iz okruga Topolčani, Hlohovec i Trnava, radilo se nesumnjivo o porodicama Lovara, Vlaha Roma, koje su vlasti naterale da ostanu u Češkoj. U Litovelu je u decembru 1952. osnovana takozvana ciganska škola, posebno namijenjena deci lutajućih cigana. Vodila ju je članica omladinske komunističke organizacije B. Šmakalova. U izveštajima je isticano da je ona svakodnevno lično kupala romsku decu i uklanjala im vaši. Ipak vlasti su roditelje smatrale problematičnima i optuživale ih da koče rad škole, pa je odlučeno da se deca pošalju na rekreaciju u Jesenik. Cijela operacija sprovedena je 2. jula 1953. po nalogu Ministarstva državne bezbednosti Čehoslovačke sa dvostrukom svrhom hapšenja roditelja i briga o deci. Roditelji su uhapšeni i prebačeni u zatvor Pankrac u Pragu, a deca raspoređena po domovima i prihvatilištima. Najmlađa deca odvedena su u domove za odojčad, a ostala u domove u Jeseniku i Štitima. Većina je te noći autobusom sprovedena u Jesenik uz pratnju učiteljice Šmakalove. Izveštaji beleže plač i protest dece tokom puta, kao i pokušaj rodbine da ih oslobodi. Ukupno je 19 dece starosti od 5 do 15 godina poslato u Jesenik, 8 mlađe dece u razna prihvatilišta, a 9 odraslih je pritvoreno. Time je ukupno 36 Roma bilo pogođeno prinutnim preseljenjem. Do kraja leta 1953. u Jeseniku je bilo ukupno 62 romske dece iz Litovela i Prostejova. Vlasti su smatrale da će deca biti prevaspitana i da se nikada neće vratiti u vagone. Zvanični izveštaj beleže i strah da će roditelji po izlasku iz zatvora tražiti svoju decu nazad, pa je čak i predlagano da im se ona ne vrate kako bi se spriječio prekid procesa reedukacije.

RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.

U vreme kada petak smeni četvrtak. I zemlja završi još jedan krug. Mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

ponoći i 8 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u noći na 33 obrtaja. Nadam se da ćete ostati uz nas. Ekipa Noća Smala li je odabrana, Miloš Jović i Tanja Gajović. Slušat ćete dobru muziku i pričat ćemo zanimljive priče. Za početak slušamo Kaliope, onda ćemo slušati Olivera Mandića, a u drugom satu saznat ćete šta ćemo slušati ako ostanete uz nas. Budite tu.

Da, ovo je Kaliopi Bukle, jedna od najcenjenijih vokalnih solistkinja i kantautorki na Balkanu. I kao što i sami znate, poseduje veoma specifičan, dramatičan i prepoznatljiv vokal koji je doneo titulu makedonske pop dive. A mi ćemo sada slušati još neke od njenih velikih hitova.

Inače, Kaliopija je muzičku karijeru započela još sa 9 godina pobedom na dečijem festivalu Zlatnom Slavejče 1976. godine. Grupu Kaliopija osnovala je 1984. sa Romeom Grilom, koji danas njen blizak prijatelj i autor nekih od njenih najvećih hitova. Zanimljivo je da su bili u braku, razveli su se, ali posle toga ostali su u jako bliskim odnosima i nastavili za mnoge besprekornu muzičku saradnju. Inače, Kaliope je na vrhuncu ogromne popularnosti u bivšoj Jugoslaviji odlučila da se povuče sa scene na čak 10 godina kako bi se posvetila majčinstvu i privatnom životu u Švajcarskoj, a onda se triumfalno vratila 1999. godine.

Inače, Kaliopi je predstavljala Severnu Makedoniju na Eurosongu 2012. godine i to pesmom Crno i belo i 2016. sa numerom Dona. Oba puta je obezbedila plasman u veliko finale. I poznata je po svojoj karizmi i iskrenosti. Kao 18-godišnjakinja, posle velikih uspeha u Makedoniji, novinarima je bez zadrške izjavila, recimo, da prvo ide da pojede burek, pa će tek onda dati intervju. Slušamo Rođeni i Kaliope.

Eto, tako nam je pevala Kalijope, posetili smo se njenih najvećih hitova, a sada prelazimo na nekoga ko je upamćen kao ekscentrični vizionar jugoslovenske pop-rock scene. Sjajni, originalni, nezaboravni Oliver Mantić.

Iako niste znali, Oliver Mandić je završio uglednu Beogradsku muzičku školu Stanković i želeo je i sve snage da postane klasični pijanista. A postao je jedan od retkih muzičara s takvim obrazovanjem koji je uspešno uplovio u pop i rock vode. Mnogi su ga zvali, ako niste znali, srpski Boy George. 80. godina šokirao je javnost scenskim nastupima, teatralnom šminkom i oblačenjem u žensku odeću, zbog čega su ga baš tako i prozvali.

I pre nego što čujemo vesti koje su obeležili dan za nama, reći ćemo još nešto. Čuvenu pesmu Ljulje me nežno Oliver je napisao tako što je melodiju smislio dok je sedeo u kafani, a pošto nije imao papir, zapisao je na poleđini novčanice od 500 dinara. I inače, fantastično je sarađivao sa tekstopiscem Marinom Tucaković i više puta isticao da ga je strogo usmeravala i da je prema njegovim rečima neke pesme čak i uspela da mu upropasti. Eto, toliko o Oliveru, za kraj smejem se, a plakao bih, a vi ostanite uz nas i u drugom satu, očekuje vas dobra muzika.

0: Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Ovaj istorijski sporazum predviđa da Srbija učestvuje u programu istraživanja svemira u miroljubive svrhe, odlazak na mesec i istraživanje Marsa. Danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će Sjedinjene Američke Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Ministar Đurić učestvuje na samitu posvećenoj borbi protiv političkog nasilja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Tom prilikom ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor te organizacije za Evropu Hans-Henri Kluge putem videolinka potpisali su sporazum o saradnji za ovu i narednu godinu. Cilj sporazuma je da podrži Srbiju napretku ka zajedničkoj viziji zdravijeg i dužeg života, kao i da se pomogne u obezbeđivanju visoko kvalitetne zdravstvene zaštite. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Boljan u Bukureštu su potpisali memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacije u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Situacija u Iranu i dalje napeta posle nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivazduhoplovna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio udarima na civilnu infrastrukturu, a Teheran najavljuje recipročne napade. Avionom vlade Srbije danas će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je posjetio povređene, kaže da su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Samo je 10-godišnji dečak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Određen je pritvor vozaču kombija iz Kotora. Odbikaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3-1 u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se igra u Beogradu. Srbija sada ima 5 pobjeda i isto toliko poraza. Fudbaleri Vojvodine nisu uspjeli da se plasiraju drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su u revanš utakmici u Budimpešti poraženi od Ferencvaroša sa 3-0. Pre nedelju dana u Novom Sadu mađarski tim slavio je sa 2-1. Vojvodina takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za Ligu konferencije, gde će joj rival biti Ajax. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviše oko 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti.
1: Ovo je noć na 33 obrtaja.

1 sat je i 6 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, mi se družimo u noći na 33 obrtaja. I posle Kaleopi i Olivera Mandića slušamo sjajno Julia Iglesiasa, jednog od najuspešnijih muzičara u istoriji. Prodao je preko 300 miliona nosača zvuka i objavio čak, verovali ili ne, 77 albuma. Uživajte u njegovim najvećim hitovima.

I na samom smo kraju druženja u još jednoj noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. Mi ćemo se ponovo družiti u noći, nedelja na ponedeljak, i to u malim noćnim pričama. Ove noći sa vama se družili Miloš Jović i Tanja Gajević. Ja kao obično preporučujem da uživate ovo petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I sada ostaje da vam još kažem da budete uz ove iste talase, jer za to ima mnogo razloga, a ja vam želim prijatan dan.